karton dal burek, attacchi porcellana, sono moderni.

stratených som v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Turbíny vo vodnej elektrárni Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov. Po víkendovej bleskovej povodni v americkom Grand Canyone našli tela dvoch ľudí. Čaká nás slnečné počasie, no ochladí sa na 31 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vodná elektráreň Gabčíkovo dostane postupne 8 nových turbín. Ich výmena potrvá približne 10 rokov a stáť bude viac ako 465 miliónov eur, pokračuje premiér Robert Fico.
2: Tie betónové jamy, ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas.
0: Prvá nová turbína by mala byť dodaná do 2 rokov, posledná do 8. Modernizáciu zabezpečí rakúska spoločnosť spolu so slovenskou firmou VUE. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude na projekt potrebné použiť peniaze zo štátneho rozpočtu. SNS, ktoré je Taraba nominant, však túto zákazku kritizuje. Strana napísala, že tento tender musí byť zrušený. Ak sa tak nestane, ohrozí to podľa SNS existenciu podniku Vodohospodárska výstavba. SNS je presvedčená, že zákazku je možné zrealizovať za cenu o takmer tretinu nižšiu. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. Tokár medzi svoje priority zaradil zlepšenie organizácie jednoty, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávnymi krajami, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. Po víkendovej bleskovej povodni v americkom Grand Canyone našli tela dvoch ľudí. Ďalších 15 osôb zostáva stále nezvestných a pátranie po nich pokračuje. Meteorológovia varujú, že obľúbenú turistickú destináciu môžu v dôsledku dažďov a búrok zasiahnuť ďalšie povodne. Blesková povodeň si vyžiadala evakuáciu zhruba 60 ľudí, strhla balvany do rieky Colorado a poškodila jediné vodné potrubie, ktoré zásobuje turistov aj miestnych obyvateľov. V dôsledku toho platia pre stálych obyvateľov prísne obmedzenia spotreby vody a turistom bol zakázaný pobyt v chatách a hoteloch v rámci parku. No a poďme ešte aj na šport. Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. 39-ročný Argentínčan odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Argentínu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Argentína s ním dvakrát vyhrala aj Copa America. V súčasnosti hráč Interu Miami končí v národnom týme ako historicky najlepší strelec a zároveň ako hráč s najvyšším počtom štartov za Argentínu. Posledným reprezentačným zápasom bolo pre Messiho neúspešné tohtoročné finále, v ktorom Argentína podľahla Španielsku 0-1 po predložení. Síce nás čaká slnečné počasie, o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zempline spočiatku oblačnú a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji, na Horehroní a na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé ráno.
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Pekné ráno z Rádia Vlna, je to tu, letné prázdniny sú definitívne fuč, dnes sa teda oficiálne začína vážený nový školský rok. Pani učiteľky, páni učitelia, školskí zamestnanci, žiaci, študenti, neplačte, bude to OK, rodičia, konfety ste si na dnešok ozaj nemuseli kupovať. A áno, dnes som tu sám, lebo pani Dadíková chcela dnešné ráno stráviť so svojimi školákmi, s Leom a Teom, neskôr sa jej ozveme, že ako to teda zvládajú, čo ten nový školský rok. Zatiaľ mám ostatným dobré ránko, máme nový mesiac, útorok 1. september a pred sebou jedno štandardne veselé dobré ráno.

pár minút po piatej, dobré ráno s Rádiom Vlna. Dovolenkovej sezóne už síce zvoní umieračik, ale príde ďalšia. Nebojte sa, opäť svoje lietať, kade tade na dovolenky. No a podľa jednej maďarskej leteckej spoločnosti tlieska po pristáti lietadla viac ako polovica ľudí ešte stále. A ten zvyšok posádky sa potom môže cítiť trápne, najmä pilot, pre ktorého to vôbec nie je kompliment ani uznanie. Lebo netreba to vraj robiť, je to prežitok z minulosti, keď sa lietalo menej intenzívne, menej bezpečne ako dnes, a to, že lietadlo pristálo, bolo vlastne považované za úspech, preto ľudia vtedy tak, hej, hlasno čapkali. Dnes to vraj pilotov vraj skôr uráža, že OK, no tak pristál, super. No a na správanie cestujúcich sa na palube sa rozhodla vtipne zareagovať aj ďalšia letecká spoločnosť, tentokrát nemecká. Hoci rešpektuje, keď ľudia na konci letu tlieskajú, urobila kampaň a pripravila limitovanú edíciu oblečenia s trefnými odkazmi. Napríklad je v poriadku netlieskať, keď lietadlo pristane, alebo trička, tašky a šiltovky majú ďalšie trefné odkazy, napríklad po pristáti napíš mame. A to je dobrá pripomienka, lebo vždy mama chce prvá vedieť, že už ste pristali. A takisto je tam napísané, že sklápajte sedadlo s rozumom. Výborný nápad robiť takýto, ako sa dnes hovorí, merch.

0: Drahoslava, dobré ránko, ty máš dnes meniny. Máme aj deň ústavy Slovenskej republiky, ale ty si meninová oslávenkyňa. My ti z Rádia Vlna blahoželáme a keby tu bola Dominika, už by povedala, že máme pre teba k meninám aj správy.
1: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Všetci prváci sa budú od dnešného dňa učiť podľa nového kurikula, ktoré presúva dôraz z memorovania faktov na kritické myslenie a praktické využitie vedomostí. Reforma zavádza 3 viacročné vzdelávacie cykly a dáva školám väčšiu voľnosť pri organizácii výučby aj hodnotenia. Najvyšší súd USA povolil Trumpovi pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome, kým justícia rozhodne o žalobe proti stavbe. Žalobu teraz budú riešiť nižšie súdy, podľa stavebných dokumentov by však budova mohla stať v priebehu niekoľkých mesiacov. Futbalisti Barcelony vyhrali v La Ligue doma nad Rayo Vallecano 5-2. Po troch kolách má Barcelona plný počet bodov zo skóre 12-2. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zempline spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len jeden radar, spomalte v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že 94% rodičov sa na začiatok školského roka teší. Z toho viac ako polovica sa teší veľmi. Ak ide o žiakov, do školy sa chce vrátiť každý 7 z 10, takže všetko je v najlepšom poriadku. Ak sa vám dnes začína nový školský rok, či už ste školopovinní alebo v školstve pracujete, držíme palce, aby ste mali úspešný štart do novej sezóny. My pokračujeme v našom pracovnom režime a budeme si robiť 5 dní v týždni dobré rána, pokojne buďte pri tom s nami, budeme radi. Takto znelo napríklad to včerajšie ráno. Dovolenková sezóna sa skončila, ale ešte budeme napríklad chorí.
2: Ty by si mal byť poslom dobrých správ, že síce dovolenka končí, ale ešte niekedy môžete mať voľno, keď budete chorí. Jak som si spomenula, že nemám prezvuky. Keď som si predstavila, čo mi urobí školník a čo na to povie upratovačka, toto kombo, to bolo smrteľné pre nás to, školákov.
1: To bolo, akože upratovačka a pani upratovačka, pán školník, boli najväčší bossovia.
2: Ona mala aj vecheť, takže tam by som nešla do roztržky.
1: Schudnúť je v podstate veľmi jednoduché. Stačí nejesť vtedy, keď svieti slnko, mesiac alebo pouličné osvetlenie.
2: No a teraz v tomto momente výživoví poradcovia nebudú mi čo žrať.
1: Ja som mal 25, keď som robil rok dekahity a bola to teda akože veľmi, veľmi silná, veľmi príjemná skúsenosť a prvá moja veľká televízna.
2: Vtedy ti tam hovorili, nie, že musíš byť iba do polovice tváre brany, lebo že máš takú veľkú geblu jak televízora, že nevidíš.
1: Nie, tam mi taký jeden chlapec raz povedal, taký zlatý chlapček, že ale v tej telke vyzeráš lepšie ako naživo, lebo tam si tak počítačovo upravený. Návrat do práce z dovolenky by mal byť taký istý, ako keď ide dieťa prvýkrát do škôlky. Najprv na hodinu, na ďalší deň na dve, potom na tri a keď budeš náhodou plakať, pošľú ťa domov.
2: Oni nás už pondelok posielali. Toto by ste mali vedieť.

0: Rozbiehame druhý pracovný deň v tomto týždni, ale prvý septembrový. Všetkým krásne ráno z Rádia Vlna, z Rádiom Vlna. Hity overené časom pre vás máme, samozrejme to máte u nás absolútne isté. K tomu teraz ešte prihodíme čerstvé informácie.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
5: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska, situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Na väčšine územia bol týždenný úhrn zrážok do 2 mm. V Lisabone nanovo postavia slávnu lanovku, ktorá bola vlani zničená pri nehode. Pri nešťastí zomrelo 16 ľudí, vrátane 11 zahraničných turistov. Hotová by mala byť v roku 2029. Futbalisti Arsenalu vyhrali v Premier League na ihrisku Aston Villa 1-0. Hostia sú po dvoch kolách 100%, naopak domáci majú na konte dve prehry. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Račianskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Dobré ráno s dátumom 1. september vám želáme z Rádia Vlna. K dobru máme 30 septembrových dní. Našej produkčnej Erulke beží časomiera, lebo keď tých 30 dní ubehne, bude zase o rok staršia, už ani neprezrádza, koľko má rokov a už ani neoslavuje. Čo pamätné sa ale stalo v minulosti 1. septembra? V roku 1902 mal v Paríži premiéru dnes legendárny nemý film Cesta na mesiac. V mnohom bol revolučný, lebo išlo o prvý sci-fi film v histórii o tom, ako sa skupina astronómov nechá vystreliť na mesiac a na jeho povrchu objavia podzemnú civilizáciu, pred ktorou musia utiecť späť na Zem. Skupina R.E.M. použila zábery z tohto filmu vo svojej skladbe Man on the Moon do svojho videoklipu. Neskôr sa ale filmom Cesta na mesiac inšpirovala aj skupina Queen, a to vo videu k skladbe Heaven for Everyone. Inak, vedec Thomas Alva Edison, áno, ten objaviteľ žiarovky, si vraj nelegálne vyrobil niekoľko kópií filmu Cesta na mesiac, ktoré potom distribuoval a zarábal na nich. Hádam, to nie je hováranie a bola to pravda. No ale zmeňme tému, ešte 1. septembra uhynula holubica Marta. Dnes je to presne 112 rokov, čo sa jej to stalo a poviete si, no a čo, veď každý deň zomrie nejaký holub. Lenže Marta bola posledný žijúci holub sťahovavý, ktorý jej smrťou bohužiaľ vyhynul. A pritom v 19. storočí išlo o vtáka s najpočetnejším zastúpením. Po svete ich lietalo približne 5 miliárd takýchto jedincov. Ako nie som fanúšik holubov, to je pravda, celkovo operencov, ale toto rozhodne smutná správa je a Marty mi je ľúto. Je to smutné, keď odíde z tejto planéty celý živočíšny druh. K Marte sa dnes ešte neskôr vrátime.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Najsilnejším spúšťačom spomienok je náš čuch a vďaka nemu sa vieme normálne vrátiť v čase. Stačí, že zacítime nejakú vôňu a hneď sa nám vráti aj konkrétna spomienka, alebo naopak, na niečo si spomenieme a vieme tomu potom prisúdiť konkrétnu vôňu. No a dnes nám štartuje nový školský rok, tak sa vás pýtam, že ktorá konkrétna vôňa vám okamžite pripomenie školu a tie veci s ňou spojené, a teda prečo? Budeme to riešiť na 0908 704 704. Popremýšľaj, Jožko, aj ty neskôr mi povieš. Uh-huh. Za mňa je to napríklad tá vôňa, alebo skôr taký ten trošku smrádeček tých stolov v kuchyni, školskej jedálni teda, ktoré boli utierané takouto špeciálnou handrou.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstva vnútra a pôdohospodárstva podpísali memorandum o vyšetrovaní podozrení v PPAčke. Francúzsko od septembra zavádza nový poplatok za tzv. Ultrarýchlu módu. Čaká nás slnečné počasie, no ochladí sa na 31 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstva vnútra a pôdohospodárstva chcú spolupracovať pri vyšetrovaní podozrení v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ministri Matúš T. Eštok a Richard Takáč podpísali memorandum. Podľa ministra Takáča to má prispieť k lepšej ochrane európskych peňazí. Okrem toho informoval, čo vyčíta Slovensku Eurokomisia.
3: Má pocit, že tie procesy u nás sú veľmi zdlhavé, že to strašne dlho trvá. A preto aj týmto memorandum samozrejme nevstupujeme do tých procesov, ale chceme ich urýchliť.
1: Praktickú stránku vysvetlil minister Matúš T. Eštok.
4: Polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu projektu alebo poskytnutej podpore, ktorá je evidovaná v rámci PPAčky, vysvetlené rôznych administratívnych postupov, kontrolných, rozhodovacích, platobných postupov či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
1: Ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností podľa neho ostane zachovaná. Dnes sa začína nový školský rok, výnimočný bude tým, že sa zavádza kurikulárna reforma do všetkých škôl. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho vniesie do pedagogického procesu novú kvalitu.
5: Dnešné deti vyrastajú do sveta, kde nie je problém si čokoľvek vygoogliť, vyhľadať, kde je príliš veľa informácií na jednom mieste. Pre túto generáciu bude preto oveľa dôležitejšie naučiť sa s informáciami pracovať, posudzovať ich kvalitu, hodnotiť ich, dávať do súvislosti a do správneho kontextu.
1: Do nového školského roka nastúpi približne 760 tisíc žiakov, z toho viac ako 57 tisíc prvákov. Francúzsko od septembra zavádza nový poplatok za tzv. Ultrarýchlu módu, ktorý sa má postupne zvyšovať až na takmer 20 eur za kus. Opatrenie mierí predovšetkým na veľké ázijské internetové platformy, ako je čínsky Shein. Poplatok vychádza zo zákona, ktorý francúzsky parlament schválil v júni a ktorého cieľom je regulovať firmy zamerané na ultrarýchlu módu. Tie predávajú veľké množstvo oblečenia nižšej kvality za veľmi nízke ceny. Francúzsko sa tým snaží obmedziť rýchly rast ázijských internetových stránok. No poďme ešte aj na šport. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Hrať sa bude v Šamoríne, novú halu postavia v blízkosti multifunkčného areálu X-Bionic Sphere. Projekt financuje štát. Zámerom je postaviť halu, ktorá bude spĺňať najvyššie štandardy športových organizácií pre basketbal, volejbal, hádzanú, tenis a florbal. Bude disponovať celkovo kapacitou minimálne 5000 miest. Okrem Slovenska sa bude hrať aj v Španielsku, zvyšné dve krajiny ešte nie sú známe. Sice nás čaká slnečné počasie, o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom do mesta a v Bratislave na Bajnorskej taktiež smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Máme po 6. dobré ráno z Rádia Vlna, niečo sa končí, niečo sa začína, dnes to platí niekoľkonásobne, lebo skončil sa posledný letný mesiac august, začína sa prvý jesenný mesiac september, skončili sa letné prázdniny, začína sa nový školský rok a skončili sa časy, keď bolo 1. septembra na Slovensku voľno.
6: Áno,
0: no, ale čo sa nemení, Jožko, je, že 1. septembra stále majú meniny Drahoslavy, Egidovia a Egidiusovia, tak všetko najlepšie, milí oslávenci, no a nasledujúca kytica piesní je uvitá pre vás.
2: Dobré ráno

0: 14 minút po 6. máme na vlne. Pekné ráno, poďme si odpovedať na otázku, o čom, o kom sa aktuálne hovorí a píše, lebo hovorí sa aj o tom, aké pocity majú pred začiatkom školského roka rodičia. Nie tí študenti, žiaci, ale rodičia a špeciálne rodičia prváčikov. Tak sa poďte nájsť v tých nasledujúcich číslach, lebo teda 80% rodičov, mám a otcov sa priznáva, že cítia úzkosť a majú obavy z toho, že ich dieťa už ide do školy. Polovica z nich sa najviac bojí toho, ako zvládne nové učivo a tie školské povinnosti. To úplne chápem. 37% rodičov má strach, že si ich dieťa v triede nenájde kamarátov. A 25% má doslova nočné mory z logistiky, lebo viete, ako je to dnes. To dieťa do školy a rôzne krúžky, aktivity a tak ďalej. Ale nebojte sa, rodičia, zvládne sa to. Navyše na tie prvé prázdniny školáci nebudú musieť dlho tento rok čakať. Jesenné sa začínajú 29. októbra.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: 6.19 máme na vlne, my vám hráme hity overené časom a bude aj Umberto Tozzi. Hneď Erulka rozvolnila pri ukážke tejto pesničke Ty amo, ale bude aj Roy Orbison. A toto je zase za mňa jeden z najkrajších speváckých hlasov. My hráme hity overené časom, tak buďte s nami. Jožko má o malý moment správy.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od dnešného dňa do 12. decembra sa vlaky medzi Trnavou a Bratislavou presmerujú do stanice Nové Mesto. Dôvodom je rekonštrukcia hlavnej stanice. Spoje z Galanty budú naďalej jazdiť na hlavnú stanicu, no v hodinových intervaloch namiesto polhodinových. Francúzsko od septembra zavádza nový poplatok za tzv. Ultrarýchlu módu, ktorý sa má postupne zvyšovať až na takmer 20 eur za kus. Opatrenie mierí predovšetkým na veľké azijské internetové platformy, ako je čínsky Shein. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do druhého kola na US Open. V New Yorku vyradil 10. nasadeného Francúza Artura Filsa. Jeho ďalším súperom bude Juhoafričan Lloyd Harris. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, Babove a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta a taktiež na výjazde z Trenčianskych Teplíc smerom na Motešice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. S časom cestou.

0: minútka nám chýba do pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda dobré ránko, ahojte, ak sa v tejto chvíli počujeme, pozývam vás vyskúšať si už nesúťažne ten hit overený časom, ktorý je ukrytý našej hudobnej ukážke, preto nesúťažne, lebo niekomu už telefonujeme. Tú ukážku nám samozrejme zahral náš harmonikár Rudy a súťažiť bude Veronika, tak verím, že jej budete držať palce, aby aj ona vyhrala tohto týždňovú cenu 50-eurový poukaz na nákup domácich potrieb. Veronika, dobré ráno.
2: Dobré ránko
0: pri mentálnej rozcvičke. Dáme si ju spolu?
2: No, vyskúšajme.
0: Samozrejme aj v trojici s Rudým, lebo ten ti hrá dnes takto.

0: sa tam rozbehol.
1: Sa rozjel.
0: Áno, áno, rozjel sa, Rudy. Užil si tú pesničku, zjavne jeho obľúbená, ale čo na to povieš ty?
1: No, tak na 99% si myslím, že je to status quo a In the Army Now.

0: britská kapela Status Quo a ich megahit In the Army Now. Skladba je teda o mladom mužovi, ktorý sa nechá zlákať do armády, lebo si myslí, že to bude skvelé dobrodružstvo, lenže potom zistí, aká je to realita. No a pre teba, Veronika, máme poukážku Tescoma v hodnote 50 eur.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj.
1: Čauko.

0: overené časom hráme na vlne. Dobré ránko, je 6.37. Ak ste počúvali aj krátko pred šiestou, tak ste možno zachytili tú informáciu o holubici menom Marta. Dnes je to presne 112 rokov, čo odišla za Dúhový most. A spomíname ju preto, lebo jej smrť bola zásadná. Ja teda nie som fanúšik operencov, ale toto si naozaj povedzme, lebo holubica Marta bola posledným žijúcim jedincom holuba sťahovavého a jej odchodom na večnosť zahynul celý tento živočíšny druh. Marta nebola divoký holub, narodila sa totiž to v zajatí, ujal sa jej istý biológ, ktorý ju dokonca brával na výlety vlakom. Potom sa ocitla v zoologickej záhrade, kde sa snažili o jej záchranu, o záchranu celého vtáčieho druhu, čo im ale teda už vieme nevyšlo. A nevyšlo to preto, lebo k nej nenašli žiadneho samca na párenie sa. Nenašli ho preto, lebo už žiadny neexistoval. Na holuba sa ona dožila úctyhodných 29 rokov a aby sa na ňu nezabudlo, tak ju vypreparovali a vystavili v Národnom múzeu prírodnej histórie vo Washingtone. Tam môžete Martu vidieť. No ale to najsmutnejšie na záver. Za Martinu smrť v konečnom dôsledku môžu ľudia. Lebo keď bola v tej zoologickej záhrade, bola teda už stará, prekonala dokonca mŕtvicu, ochorela, tak sa menej hýbala, ale žila. A návštevníci do nej, zdalo sa im tako dobrý nápad, hádzali kamene, aby zistili, že či žije a aby sa teda pohla. No a aj za to, že jej druh vyhynul, môže človek, lebo holuby sťahovavé lovil dovtedy, kým neulovil aj posledného z nich. A to si zoberte, že kedysi ich bolo takmer 5 miliárd. Tak ja sa pýtam, že kedy už k tej prírode a zvieratám začneme mať nejaký väčší rešpekt.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6:39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prešovskí krajskí poslanci nevyhoveli protestu prokurátora a volebné obvody nechali po starom. Župan Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu, prípadne k možnosti opakovania volieb. Norsko má nového kráľa, je ním Håkon VIII, štvrtého panovníka od obnovenia monarchie v roku 1905. Na trón nastúpil v čase škandálov v kráľovskej rodine, ktoré sa týkajú predovšetkým jeho nevlastného syna a manželky. Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. 39-ročný Argentínčan odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Argentínu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta a rýchlo zmerajú takisto na výjazde z Trenčianskych Teplíc smerom na Motešice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

6.49 máme na vlne, pekné ráno všetkým, pozdravujem vás do práce a do školy a áno, od roku 1994 sme na začiatku septembra nechodili ani do školy, ani do práce. 1. september bol totižto vyhlásený za štátny sviatok a deň pracovného pokoja. Deň Ústavy Slovenskej republiky síce štátnym sviatkom stále je, ale ten pokoj od práce už nemáme a voľno nie je teda dopriaté ani školákom, ktorým sa práve dnes, 1. septembra, začína nový školský rok, tak sa držte. No a keď sa vrátime do roku 1985, tam nájdeme informáciu, že kto si konečne objavil vrak Titaniku, ktorý sa nikdy nemal potopiť. Bola to veľká senzácia, lebo 70 rokov trvalo, kým sa podarilo nájsť posledné miesto odpočinku tejto bájnej lode. Samozrejme, táto pesnička tam vtedy nehrala až potom v tom filme. O potopení Titaniku rozhodlo vraj 37 sekúnd, ktoré ubehli medzi spozorovaním ľadovca a samotným nárazom. Na palube si vtedy užívalo medové týždne 26 manželských párov. Na druhej strane, neby tejto smutnej udalosti nevznikol by takýto hit hoverený časom, ktorý

0: my sme teraz trošku počúvali. A pritom, keď prvýkrát Celine Dion počula túto pesničku, vôbec sa jej nepáčila a ani to nechcela nahrať. Našťastie ju manžel presvedčil, aby to urobila a už vieme, ako to dopadlo. Dajme si aj rok 2015, keď Google kompletne zmenil svoje staré logo, lenže verejnosť nebola spokojná a pocity z tejto zmeny boli zmiešané. Zmenil sa font písma, ktorý ľuďom pripadal taký detský, farby začali byť vraj až veľmi síte. Napriek kritike o infantilnosti si ľudia na nové logo nakoniec zvykli. No a ak dnes 1. septembra náhodou oslavujete narodeniny, máte ich v rovnaký deň ako istý Barry, jeden zo zakladajúcich členov legendárnej skupiny Bee Gees a starší brat svojich mladších bratov dvojčiek Morrisa a Robina. Od dnes je z neho vážený už 80-tník.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Minútka nám chýba do 7. Dobré ráno na vlne. Dominika tu síce dnes nie je, ale po 8. sa s ňou skúsime spojiť, lebo urobíme, ako sa hovorí, živák o tom, aké má ráno, lebo svojich synov sa chystá vypravadiť teda do školy. A aj ona je úspešnou absolventkou základnej školy, aj strednej.
1: Niekedy to tak nevyzerá.
0: Dokonca aj vysokú školu má táto pani Dadíková, takže do dnešnej debaty by sa mohla zapojiť, ale urobím to za ňu, lebo tak už ju trošku poznám. Lebo riešime, že ktorá vôňa vám automaticky pripomenie školu a školské časy, a pre ňu je to teda jablko. Vôňa jablka našej Dominike pripomenie školské časy. Viete prečo? Lebo kvôli jablku dostala poznámku. Oni si ho mali priniesť na výtvarnú výchovu a nakresliť, a ona ho zjedla. Ale najprv bolo treba malovať, až potom jesť. No, Jožko, aj teba sa opýtam neskôr, teraz už je čas na to, aby si mal správy.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na súde pokračovalo pojednávanie v kauze minuloročného útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi. V Lisabone na novo postavia slávnu pozemnú lanovku, ktorá bola minulý rok zničená pri nehode. Čaká na slnečné počasie, no ochladí sa na 31 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo pojednávanie v kauze minuloročného útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi. Súd ukončil po celodennom výsluchu obžalovaného Samuela dokazovanie. Na súde prehrávali aj online komunikáciu obžalovaného s kamarátmi. Prokurátor konštatoval, že obžalovaný v pondelok neodpovedal na všetky otázky.
3: Uviedol nejaký jeho pohľad na tú vec, čo si pamätal, odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Ten spôsob vedenia obhajoby, ktorý zvolil, ja samozrejme rešpektujem, je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať, a ja toto všetko budem vyhodnocovať v mojej záverečnej reči.
1: K výpovedi obžalovaného jeho advokát Ľuboš Dobrovič povedal.
4: Obžalovaný konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
1: Najbližšie hlavné pojednávanie je naplánované na koniec septembra. Procesné strany prednesú záverečné reči. No a pri téme čiastočne ostávame. Riaditelia a učitelia škôl získajú novú zákonnú právomoc kontrolovať osobné veci žiakov, vrátane tašiek či skriniek, avšak len za prísne definovaných podmienok. Táto legislatíva reaguje aj na spomínaný prípad zo Spišskej Starej Vsi. Učitelia však nebudú môcť kontrolovať tašky preventívne celej triede alebo náhodne vybraným žiakom bez dôvodu. Prehliadka je možná iba vtedy, ak existuje reálne riziko ohrozenia zdravia, života alebo bezpečnosti. O každom takomto zásahu musí škola vyhotoviť oficiálny zápis. Ak ide o žiaka mladšieho ako 18 rokov, škola je povinná bezodkladne informovať jeho zákonného zástupcu. V Lisabone nanovo postavia slávnu pozemnú lanovku, ktorá bola minulý rok zničená pri nehode. Pri nešťastí zomrelo 16 ľudí, vrátane 11 zahraničných turistov. Dopravný podnik by chcel spustiť prevádzku lanovky v roku 2029. Najskôr ju chceli len opraviť, no rozsah škôd bol taký veľký, že ju musia vybudovať nanovo. No poďme ešte aj na šport. V septembri budú v Montreale majstrovstvá sveta v cyklistike a prognózy, kto ich vyhrá, sú neisté. Titul mal podľa mnohých obhájiť Tadej Pogačar, ten ale spadol počas pretekov Vuelta España. V 8. etape utrpel otras mozgu, zlomeninu kľúčnej kosti a krčného stavca a viaceré odreniny. Sice nás čaká slnečné počasie, o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zempline spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na výjazde z Trenčianskych Teplíc smerom na Botešice, na výjazde do Banskej Bystrice smerom zo Sliaču, tam merajú obojsmerne. Radar ste videli aj na D1 pred Prešovom smerom z Petrovian a taktiež v obci Zdoba pri škole a hliadka stopuje pri kostole. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno už po 7. Dnes sa vás pýtam, ktorá vôňa vo vás automaticky vyvoláva spomienky na školu, na niečo konkrétne, lebo my sme včera spomenuli vôňu prezuviek.
1: Nebála som sa ničo, išla som na písomku nepripravená, úlohu som nemala čokoľvek, ale jak som si spomenula, že nemám prezúky, ten moment, keď som si predstavila, čo mi urobí školník a čo na to povie upratovačka, toto kombo, to bolo smrteľné pre nás to, školákov.
0: To bolo, akože upratovačka a pani upratovačka, pán školník, to boli najväčší bossovia.
1: Ona mala aj vecheť, takže tam by som nešla do roztržky, no.
0: No, tak dajte vedieť aj vy, ktorá vôňa vám hneď pripomenie školské časy.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.12 máme na vlne, pekné ráno. Ak ste sa k nám pridali až teraz, tak chyba, ale vítajte, lepšie teraz ako nikdy. Rád vám pripomeniem, že dnes riešime vône, ktoré nás automaticky vrátia do školy. Kam dnes mimochodom prvýkrát nastúpi viac ako 60 000 nových prváčikov, tak vám držíme palce, aby vám to všetko dobre dopadlo. Už vás len niekoľko rokov školy čaká. No a píše napríklad Janči, že pýtate sa na vôňu, ale za mňa to bol priam buket obľudnej špongie na utieranie tabule. Keď som dostal do tváre cez prestávku v rámci súboja, tak som podľa mňa získal celoživotnú imunitu proti všetkým chorobám. Janči je lekár ORL, takže určite nepreháňa, ale áno, to je jedna z tých pamätných vôni, smrádečkou, tá špongia taká nepoumývaná, v ktorej bolo všetko možné, ako to páchlo. Ozvala sa aj Sima, neviem, či je to vôňa, ale kedy sme mali v škole mliečne 10. rožok a takéto malé mliečko v plastovom sáčku. Stačilo, že to jedno mliečko prasklo v tej bedničke, vylialo sa tam a voňalo to potom celé všetky tie obaly veľmi špecificky a to si teraz, áno, Sima vytiahla veľmi dobre. Nina píše, na základnej škole sme mali spojené šatne, dievčatá a chlapci. Ten mix spotených prezuviek, najmä chlapčenských, to bola vôňa, na ktorú sa nezabúda. A keď si tam chlapci zabudli úbor na telesnú a zobrali si ho domov o niekoľko dní, tak by sa zišla aj plynová maska. Nám až oči slzili. Božka píše, stačí mi vojsť do papierníctva, zmes vôní, papiera, dreva a plastu. No a ešte keď má pani predavačka v obedári paradajkovú omáčku a tá sa s tým zmieša, tak to je hneď školská chodba. Krásne popísané. A potom je tu ešte Jaro.
1: Na otázku, aká vôňa mi najviac pripomína školu, je pre mňa odpoveď, že sú to jednoznačne priesvitné obaly na zošity. Uh-huh. Tú vôňu mám spojenú s radosťou a očakávaním, čo všetko nové sa naučím. Zhodou okolností som sa nedávno odhodlal navštevovať kurz anglického jazyka a na zošit som si samozrejme šiel kúpiť tento obal. Poviem vám, taký flashback som dostal, až mi slza vyhrkla.
0: To si úplne vystihol, lebo viete, čo je na tých vôňach neuveriteľné, že keď to počúvate, ako to tí ľudia opisujú, tiež presne cítite tú vôňu.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

Josu Endur, Nenech Sherry u nás na vlne. Pekné ránko, máme 7 hodín 18 minút a pozerám do playlistu, čo je ešte pred nami. Tak napríklad fantastický The Verve. Bittersweet Symphony si dáme, ale bude aj Gloria.

0: ráno, v útorok ráno.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v útorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
3: Anna má svoj život naplánovaný.
4: Dúfam, že už ste na ceste.
3: Jedno pokazené auto.
5: Ja celo pospíchám.
3: A osudové stretnutie vo vlaku.
6: Tam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
3: Všetko zmení.
5: Tohle je rande?
6: Jo, máš kytku.
3: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
5: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadá?
3: V kinách od 3. septembra.
7: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: Volna.
1: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Všetci prváci sa budú od dnešného dňa učiť podľa nového kurikula, ktoré presúva dôraz z memorovania faktov na kritické myslenie a praktické využitie vedomostí. Reforma zavádza 3 viacročné vzdelávacie cykly a dáva školám väčšiu voľnosť pri organizácii výučby a hodnotenia. Najvyšší súd USA povolil Trumpovi pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome, kým justícia rozhodne o žalobe proti stavbe. Žalobu teraz budú riešiť nižšie súdy, podľa stavebných dokumentov by však budova mohla stať v priebehu niekoľkých mesiacov. Futbalisti Barcelony vyhrali v La Ligue doma nad Rayo Vallecano 5-2. Po troch kolách má Barcelona plný počet bodov zo skóre 12-2. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V Above a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na výjazde z Trenčianskych Teplíc smerom na Motešice, na výjazde do Banskej Bystrice smerom zo Sliaču merajú obojsmerne. Radary sú taktiež na D1 pred Prešovom smerom z Petrovian a v obci Zdoba pri škole a hliadka stopuje pri kostole. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Posúvame sa pomaličky v tom útorkovom ráne, už máme 7 hodín 30 minút, toto bol John Paul Young, na vlne hity overené časom.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A mali by ste vedieť, že najbližšie minúty budú patriť cestovaniu v minulosti. Opäť si raz pomôžeme spomienkami z podcastu Časový tunel, o ktoré sa postarali páni Miki Michalčík a Rado Kuric. A témou budú diaľnice.
2: Prvý úsek československej diaľnice bol síce dlhý iba 22,7 kilometra, ale od tých prvých chvíľ ho vodiči prijali značením, aj to využívali. Konkrétne sa tento úsek otvoril 12. júla 1971. Uh-huh. Bol to úsek diaľnice D1 z Prahy do Mirošovíc. Prvá išla vládna kolóna a za ňou si až potom mohli jazdu vychutnávať po novučičkom asfalte aj bežní motoristi.
0: No, a ako to na tej novootvorenej diaľnici vyzeralo? Keďže sa pýtame, tak asi v tom bol nejaký háčik.
2: Vodiči v podstate, keď začali chodiť po týchto diaľniciach, tak samozrejme nerešpektovali nič, predbiehali sa, nedávali smerovky a tak ďalej, tak ďalej. Ale existoval taký paragraf 50 vyhlášky číslo 42 z roku 1971, v ktorom stálo: na diaľnici neplatí obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou vyššou než 3500 kg a motocyklov na 80 km za hodinu. Inými slovami, rýchlosť na diaľnici bola neobmedzená. Za ten týždeň prevádzky na diaľnici otvorenej nebola ani jediná nehoda, ale tých boľavých aut, ktoré trpeli, ktoré vodiči turovali, aby teda vyskúšali, koľko to dá, ale sa pokazili, tak samozrejme bolo veľmi veľa.
0: A vedeli ste, že až do roku 1973 neboli na diaľnici z vodidla? Tak už budete vedieť, ale v roku 1973 sa teda táto situácia so zvodidlami zmenila.
2: Ale aj to však na miestach, kde je dosiahnutá hodinová intenzita 1000 jednotkových vozidiel za hodinu v jednom smere. Tam sa dávali tie prvé zvodidlá. No a stávali sa také kuriózne prípady, ako som sa dočítal, že keďže boli to väčšinou také trávnaté pásy v strede týchto diaľnic, tak niektorí ľudia to využívali tak, že jednoducho auto tam odstavili, utáborili sa a rozložili si napríklad na takomto úseku aj stan.
0: No tak ľudia vždy boli čudní, vždy budú. Ak sa dnes chystáte na cesty alebo teraz, takto po pol 8 už tam ste. Je 1. september, ide sa do školy, ide sa do roboty, tak pevné nervy.

Hity overené časom vám hráme na vlne, už sme sa dostali do 7 hodiny 36. minúty a taká samostatná kapitola v živote každého školáka, ktorá má presah aj do života jeho rodičov, je samozrejme školská taška. Prvý školský ruksak vznikol v roku 1967, bol z nylonu, mal zips, dovtedy sa totižto nosili kožené tašky, ktoré boli iba na jedno plece, čo nebolo úplne najzdravšie. Stále platí, že najťažšie predmety patria vždy najbližšie k chrbtu a tie najľahšie potom do tých predných vreciek. Na Slovensku máme normálne aj váhové normy. Školská taška pre prváka a druháka by nemala vážiť, samozrejme naložená, viac ako 2,5 kg, pre tretiaka a štvrtáka 3,5 kg a starší žiaci by mali nosiť školskú tašku, ktorá váži maximálne 5 kg, lenže vieme, že realita je často iná. Niekedy aj dosť bizardná, napríklad sú výrobcovia v zahraničí, ktorí na školskú tašku normálne píšu varovanie, že nie je určená na sánkovanie a nenahrádza ani loptu. A áno, je vedecky dokázané, že v školskej taške môže vzniknúť nový život, najčastejšie kvôli banánovým šupkám v štádiu rozkladu a potom tým neidentifikovateľným omrvinkám zo všetkého. Koniec koncov, kto už v taške svojho dieťaťa nenašiel dni, týždne alebo mesiace zabudnutú desiatu? Asi nepoznáme nikoho takého.

0: Čas. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: V 7:40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska. Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Na väčšine územia bol týždenný úhrn zrážok do 2 mm. V Lisabone nanovo postavia slávnu lanovku, ktorá bola vlani zničená pri nehode. Pri nešťastí zomrelo 16 ľudí, vrátane 11 zahraničných turistov. Hotová by mala byť v roku 2029. Futbalisti Arsenalu vyhrali v Premier League na ihrisku Aston Villa 1-0. Hostia sú po dvoch kolách 100%. Naopak domáci majú na konte dve prehry. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, Babove a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Počkáte si asi 10 minút. Radary ste videli na vjazde do Banskej Bystrice smerom zo Sliaču. Merajú tam obojsmerne. Taktiež na D1 pred Prešovom smerom z Petrovian a v obci Zdoba pri škole a hliadka stopuje pri kostole. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom počúvate u nás na vlne. Pekné ráno, je 7.50 a už je to tak vážený, že zvoní, alebo teda o pár minút bude. O nejakých 10 minút je to tu, začína sa nový školský rok 2026-2027 a my sme sa rozhodli, že aj tento zvuk patrí k letu, lebo leto sa ešte čo? No predsa nekončí. Ale v tejto súvislosti treba povedať, že školské zvonenie, ako ho poznáme dnes, sa masovo zaviedlo na začiatku 20. storočia. Model tej 45 minút trvajúcej hodiny sme prebrali z Pruska, kde vedci prišli na to, že deti vedia udržať pozornosť maximálne 45 minút, potom príde únava a neschopnosť nasávať ďalšie informácie. Tie malé a veľké prestávky vznikli v 19. storočí, aby si žiaci aj učitelia trošku oddýchli, aby si vyvetrali triedy, aby sme mali ten čerstvý vzduch pre naše mozgy. A slovenské školstvo vraj čaká reforma, v rámci ktorej môže byť zrušené nielen tradičné zvonenie, ale aj dĺžka hodín. Nejaké veci sa dejú už od tohoto školského roka. A ako vám to hovorím, tak som si spomenul na tú jednu zásadnú vec. Pamätáte si to, čo hovorili vždy tí naši učitelia, že zvoní pre mňa, nie pre vás?
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Sme sa pekne rozbehli takto pred 8 hodinou. Mexiko u nás na vlne je 7.58.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dnes sa teda bavíme o tom, ktorá vôňa a prečo vám automaticky pripomenie školské časy a školu ako takú. Napríklad Tereska píše, ani sa nemusím zamýšľať, rovno cítim, ako sme na základnej škole chodili na kolektívnu fluoridizáciu zubov k školskej zubárke. Naraz celá trieda na tú vôňu až zápach nikdy nezabudne. Mala som čo robiť, aby som udržala obsah žalúdka. Toto je vôňa, ktorú si budem pamätať aj po smrti. Píše Miška, za mňa je to jednoznačne kyslastá vôňa utierky, ktorou teta kuchárka utrela všetky stoly v jedálni. Tou jednou tá zmes masnoty, saponátu a baktérií, tá mi zostala v nose aj po 30 rokoch. Inak toto aj za mňa, ten vecheť, ktorým utreli tie stoly, tak to je taká typická vôňa.
2: A ešte v školskej jedálni tie tácky, pekne tácky, mokré a naskladali na seba. Áno. Nech to pekne stuchlo.
0: Si tak odlepil jednu od druhej, potom to zasmrdelo, presne ako hovoríš. Alebo Anka píše, že vôňa diaví vždy 1. septembra naleštené skrine, všetko, čo sa dalo vyleštiť na tých chodbách a v triedách. To boli školské časy, keď som chodila do školy ja. Ty máš ešte niečo okrem tých tácok?
2: Vieš čo, tak moja mamka je stále učiteľka na základnej škole, takže vždy, keď ju tam idem navštíviť a nadýchnem sa na tej chodbe, tak ako keby som včera odišiel.
1: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
2: O pár sekúnd bude 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vodiči a chodci, pozor, od dnešného dňa platia nové pravidlá na cestách aj priechodoch. Po víkendovej bleskovej povodni v americkom Grand Canyone našli tela dvoch ľudí. Čaká nás slnečné počasie, no ochladí sa na 31 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Od dnešného dňa sa na slovenských cestách menia pravidlá pre všetkých účastníkov, či sú to vodiči, kolobežkári alebo chodci. Pokuty ako také sa priamo nezvyšujú. Deje sa však to, že niektoré priestupky sa preklasifikujú na závažné, pri ktorých je sadzba pokuty podstatne vyššia. Mení sa pravidlo trikrát a dosť. Po novom vodič môže spraviť len dva priestupky a ak je v skúšobnej dobe, tak iba jeden. Ak spraví ďalší, nasleduje rehabilitačný program, posúdenie zdravotného a psychického stavu či doškoľovací kurz. Zvyšuje sa aj ochrana chodcov, budú mať prednosť na priechode už vtedy, keď sa chystajú naň vstúpiť. Vodiči sa budú musieť k priechodu približovať primeranou rýchlosťou. Aj pre chodcov sa zavádzajú zmeny. Nebudú môcť používať mobil ani slúchadlá počas prechádzania cez priechod. Zmeny sa týkajú aj elektrokolobežiek, ktoré ponovom nemajú čo robiť na chodníku. Tie, ktoré jazdia nad 25 km za hodinu, sú zakázané úplne. Ponovom môže elektrokolobežku používať len osoba staršia ako 15 rokov. Slovensko bude dnes hostiť stretnutie ministrov zahraničných vecí, krajín Vyšehradskej štvorky a Japonska. Rokovanie sa uskutoční v Kaštieli v Tomášove pod vedením slovenského šéfa diplomacie Juraja Blanára. Blanár vyzdvihol význam V4.
3: V4 prináša praktické projekty v prospech obyvateľov a spoločne dokážeme lepšie presadzovať naše národno-štátne záujmy, v ktorých máme rovnaké postoje. Sme silným partnerom aj pre ďalšie krajiny z celého sveta, o čom svedčí tiež záujem Japonska obnoviť pravidelný politický dialog s Vyšehradskou štvorkou.
2: Ministri budú hovoriť najmä o vzájomných vzťahoch, bezpečnosti a spolupráci Európskej únie s Japonskom. Japonsko chce po 5-ročnej prestávke obnoviť pravidelný politický dialog. Po víkendovej bleskovej povodni v americkom Grand Canyone našli tela dvoch ľudí. Ďalších 15 osôb zostáva stále nezvestných a pátranie po nich pokračuje. Meteorológovia varujú, že obľúbenú turistickú destináciu môžu v dôsledku dažďov a búrok zasiahnuť ďalšie povodne. Blesková povodeň si vyžiadala evakuáciu zhruba 60 ľudí, strhla balvany do rieky Colorado a poškodila jediné vodovodné potrubie, ktoré zásobuje turistov aj miestnych obyvateľov. V dôsledku toho platia pre stálych obyvateľov prísne obmedzenia spotreby vody a turistom bol zakázaný pobyt v chatách a hoteloch v rámci parku. No a poďme ešte aj na šport. Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. 39-ročný Argentínčan odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Argentínu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. V súčasnosti hráč Interu Miami končí v národnom týme ako historicky najlepší strelec a zároveň ako hráč s najvyšším počtom štartov za Argentínu. Posledným reprezentačným zápasom bolo pre Messiho neúspešné tohtoročné finále, v ktorom Argentína podľahla Španielsku 0-1 po predĺžení. Sice nás čaká slnečné počasie, o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, Vábove a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele búr. Prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 na výjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Počkajte si asi 10 minút. No a radary ste videli na výjazde z obce Veľký Ďur smerom na Levice a na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Dobré ráno, máme 3 minúty po 8 na vlne. Jožko, ty si spomínal tú bleskovú povodeň v tom Grand Canyone, ale že vraj aj na Slovensku je dnes vyhlásený tretí stupeň výstrahy pred povodňami, lebo deti sa vracajú do školy, takže budú slzy tiec potokom.
0: Ale slzy radosti doma u rodičov.
2: Áno, áno, takže tie povodne môžu byť. Pozor na to, aj keď máme inak to katastrofálne sucho. Aj chlapci našej Dominiky idú dnes do školy, bude ich vyprevádzať, tak si s ňou zavoláme už o chvíľu. A vy mi dajte zatiaľ vedieť, že ktorá vôňa vám pripomína hneď na šupu školu alebo školské časy. Napríklad toto je Angelika.
4: Jediné, čo mi v škole voňalo, tak boli temperky. Mali takú špecifickú, ale veľmi príjemnú vôňu, preto som sa na vytvárnu aj vždy tešila, keď si ich rozbalím a proste túto vôňu zacítim. Inak mi v škole vôbec nič nevoňalo, práve naopak.

0: Averu, dobré ráno, s Rádiom Vlna máme 8 hodín, 12 minút presne a hádajte, koho mám teraz na linke. No áno, pani Dadíkovú, tak dobré ráno, moja milá kolegyňa.
1: Dobré ráno, čo si nastidovaný, jak veverička.
0: Dobré ránko, no ja som zvedavý, že čo ty, že čo si stihla, či to bolo iné ráno, ako keď si tu v rádiu a už máš za sebou neviem čo všetko možné, takto po 8.
1: No ja som sa vyspinkala do krásy, momentálne chystám raňajky a potom idem nachystať seba do krásy, aby som bola krásna na otvorení školského roka.
0: No lebo toto je to iné u vás v Radošine, že kým ostatní už o 8. začínali v tej škole, vy začínate o 9. teda detičky školský rok, áno?
1: Áno, áno, my to máme teda v prvý deň posunuté, aby sa deti vyspali a ideme tam, no tak sa teším, trošku tu pofučkáva, tak uvidíme, že ako sa obliec, ale teším sa, lebo prvý deň do školy sa tešíš na spolužiakov, nie?
0: No oni áno, ale mňa zaujíma, že ako vnímaš ty ten začiatok školského roka, lebo sú rodičia, ktorí už 2 týždne pred septembrom posielajú deti pomaličky do školy, ale ja ako ťa poznám, tak ty to vnímaš osobne, ty máš rada tie prázdniny s deťmi a nie si úplne ten rodič, že hurá, idú konečne do školy.
1: No, tak to si dobre pamätáš, lebo ja som to mala rada prázdniny, ešte keď som bola ja dieťa, ja to mám tak spojené samozrejme aj s mojimi deťmi a ja to mám skrátka rada, nemáme pevný čas, kedy musíme niečo, spíme dokedy chceme, aj keď teda ja som väčšinou v práci, ale skrátka je tá voľnosť aj programu, aj všetkého, no a potom už začíname. Vieš, a musím sa s nimi aj učiť, teda minimálne s tým mladším a tá matematika mi nikdy nešla. A musím sa aj tu, takže nemám to rada, no.
0: No, ale ty by si sa do tej školy ešte vrátila? A keď tak, do ktorej fázy? Prvý, druhý, tretí stupeň?
1: Asi na strednú. Ja som vždy do školy chodila zabávať spolužiakov a zjesť desiatu. Takže myslím si, že by som to brala rovnakým štýlom aj teraz. Ale vieš čo, učila by som sa asi viacej niektoré veci. Napríklad angličtinu by som sa viac učila, alebo viem, že ju budem potrebovať. A inak by som sa tam chodila ďalej baviť, lebo podľa mňa to sú krásne časy. Nie, že ešte nemôžeš všetko, ale už môžeš veľa na tej strednej škole. No, tak by som chodila s chlapcami von.
0: Tak pekne si povedala, že chodila by som sa tam ďalej baviť a my máme to šťastie, že sa chodíme zabávať aj do roboty, takže zajtra ťa tu očakávam a tvojim chlapcom a všetkým prvákom, druhákom, školákom krásny deň želáme.
1: No, ďakujem, vidíme sa, dnes si to užijem. Čau.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: aj Roxette na vlne, pekné ránko, máme 8.18 a sa to tak hovorí, že iný kraj, iný mrav a platí to vážený aj o začiatku školy. Špeciálne pre tých, ktorí do nej idú vôbec prvýkrát, to platí napríklad v Rakúsku a Nemecku. Vraj prváčikovia dostanú veľký papierový kornút plný sladkostí, hračiek a aj školských potrieb. Často je väčší ako ten prváčik sám a je to taký pekný zvyk, ktorý má deťom osladiť vstup do ich novej životnej etapy. Je to vlastne ešte taký pozostatok minulosti z 19. storočia, keď sa deťom najmä v Nemecku hovorilo, že pri každej jednej škole rastie Schultütenbaum, teda strom s kornútmi, ktoré keď už sú dostatočne veľké, tak vtedy je čas ísť prvýkrát do školy.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička, alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland. Oldies Party, Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragostea Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
5: Osem 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od dnešného dňa do 12. decembra sa vlaky medzi Trnavou a Bratislavou presmerujú do stanice Nové Mesto. Dôvodom je rekonštrukcia hlavnej stanice. Spoje z Galanty budú naďalej jazdiť na hlavnú stanicu, no v hodinových intervaloch namiesto polhodinových. Francúzsko od septembra zavádza nový poplatok za tzv. Ultrarýchlu módu, ktorý sa má postupne zvyšovať až na takmer 20 eur za kus. Opatrenie mierí predovšetkým na veľké ázijské internetové platformy, ako je čínsky Shein. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do druhého kola na US Open. V New Yorku vyradil 10. nasadeného Francúza Artura Filsa, jeho ďalším súperom bude Juhoafričan Lloyd Harris. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo. Tam sa stala hromadná nehoda, smerom z diaľnice D1 sa zdržíte minimálne 20 minút. V kolone stojíte aj na D2 na výjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy, počkajte si 10 minút. No a radary ste videli na výjazde z obce Veľký Ďur smerom na Levice a na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 8.29 na vlne máme, útorok 1. september, pekné školské ráno všetkým. Máme tu teraz aj odkaz od pani kuchárky z jednej škôlky v Trnave, od Katky, že pozdravte v tom rádiu všetky plačúce detičky, lebo až sem do kuchyne ich počujeme, a že aj niektoré mamičky. Tak sa držte, bude to dobré.
1: Mentálna rozcvička.
0: No a samozrejme aj dnes ráno sme si vyhradili čas niekoho z vás mentálne rozcvičiť, ja a náš harmonikár Rudy. A toto bola tá hudobná ukážka, ktorú som dnes pustil o 6:30 našej súťažiacej Veronike.

0: sa tam rozbehol.
1: Sa rozjel.
0: Áno, áno, rozjel sa Rudy, užil si tú pesničku, zjavne jeho obľúbená, ale čo na to povieš ty?
1: No, tak na 99% si myslím, že je to status quo a In the Army Now.

0: Britská kapela Status Quo a ich megahit In the Army Now. Skladba je teda o mladom mužovi, ktorý sa nechá zlákať do armády, lebo si myslí, že to bude skvelé dobrodružstvo, lenže potom zistí, aká je to realita. No a pre teba, Veronika, máme poukážku Tesco má v hodnote 50 eur.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A tak rado sa stalo, 50 eurová poukážka, za ktorú si kúpite nejaké potreby do domácnosti, môže byť pokojne aj vaša, aj zajtra, len sa treba prihlásiť. Súťažný formulár do mentálnej rozcvičky je u nás na webe radiovlna.sk. Lomka ráno.

0: U nás na vlne vám hráme hity overené časom. Pekné ráno, už je 8 hodín 35 minút. Po 9. nás čakajú 90-ky a na jednu z nich, skladbu z roku 1993, sa vyslovene teším. Enigma z pesničku Return to Innocence, inak ten spev, ktorý počujeme, tak to je tradičný spev domorodého ľudu z Tajvanu a za celou tou enigmou stojí hlavne skladateľ, producent, zvukový inžinier Michal Kretu, inak manžel kedysi speváčky Sandry. Tak aj toto vás čaká, nás všetkých čaká na vlne po 9.
1: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
4: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
8: 8.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prešovskí krajskí poslanci nevyhoveli protestu prokurátora a volebné obvody nechali po starom. Župan Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu, prípadne k možnosti opakovania volieb. Norsko má nového kráľa, jedným Håkon VIII, štvrtého panovníka od obnovenia monarchie v roku 1905. Na trón nastúpil v čase škandálov v kráľovskej rodine, ktoré sa týkajú predovšetkým jeho nevlastného syna a manželky. Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. 39-ročný Argentínčan odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Argentínu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo. Tam sa stala hromadná nehoda, smerom z diaľnice D1 sa zdržíte asi 20 minút. V kolóne stojíte na D2 na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy, tu to vyzerá na 10 minút. No a radary ste videli na výjazde z obce Veľký Ďur smerom na Levice a na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Posúvame sa pomaličky v tom útorkovom ráne. Teraz sme sa už na vlne dostali do 8 hodiny 48 minúty.
1: Top 5 na dnes.
0: A riešime školu, konkrétne vône, ktoré vás okamžite do tej školy vrátia. Tak poďme aj na to peťku. Na peťke je dnes Eva, vôňa atramentu. Prvé dva roky sme na ZDŠke museli písať atramentovým perom. V prvej triede sme si pierko namáčali do atramentu, potom sme už mohli mať atramentové naťahovacie alebo plniace pero. A bolo machúľ, bolo, ale voňalo to. Na štvorke je dnes Adriana. Za mňa je to vôňa učebníc. Vždy som čakala, či dostanem z kabinetu aj nejakú úplne novú knihu, alebo budem na zadnej strane v tabuľke učebnice na 12. mieste. Áno, robili to najmä dievčatá, že oni aj dúfali, že dostanú učebnicu po nejakom chlapcovi z vyššieho ročníka, ale všetci sme to robili, že sme pozerali tie mená, či tam nebude niekto, koho poznáme. Na štvorke je dnes teda Adriana, na trojke je Peťo. Školu mi okamžite pripomenie vôňa gumy na gumovanie, ktorú mala spolužiačka, vyzerala ako žuvačka a voňala. Tak som jej ju závidel, že som ju skoro zjedol, ale nakoniec som sa iba zahryzol. A toto áno, jeden čas boli také extrémne voňavé tie školské gumy na gumovanie, že to voňalo ako žuvačky. A kto do toho neskúsil zakúsnuť? No, na dvojke je Lenka.
2: Vôňa domácej klobásy na strednej. Od jesene do jary to bola moja 10., o ktorú som sa delila s tromi spolužiačkami, takže sme mali všetky 4 každý deň 4 druhy 10. Profesorka slovenčiny vždy pri vstupe do triedy zahlásila: "Zas tu má niekto klobásu, otvorte okná." Nepriznala som sa, ale otec mi vždy hovoril, nech je zoberiem na koštovku.
0: No, možno by potom zmenila názor. Dnešná jednotka je Miška. Zabudnutý niekoľko dní až týždňov starý banán na dne ruksaku, ktorý nám naša mama často našla v školskej taške, ma vždy vráti do školy. Vždy vtedy, keď ho nájdem na dne tašky mojich detí. Dnes už rozumiem, prečo sa naša mama tak rozčulovala, keď sa toto dialo. Desiatá, ktorá si žije vlastným životom v taške, nie je nič moc. No a máme v top 5-ke aj bonus, lebo Zuzka sa nám trošku opustila, keďže sa začína tá škola, no.
3: 1. september má podľa mňa absolútne jedinečnú neopakovateľnú vôňu, svoju vlastnú, tak pôjde. Vyjdeš von z domu a proste je to tam. Aha. Niečo také drr. A to sme chodili s manželom do školy radi, ale vždy sa na tom zhodneme, že sme toho 1. septembra radi, že tam už nemusíme ísť. Môj muž sa smeje ešte z toho, že podľa neho je to vôňa ovracaných chodníkov, aj keď to paradoxne nie je smrad.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: skvelá pesnička na prvý školský deň. Preč, preč, Pavol Habera. Utekám po tme von núdzovým východom.
1: To si spieva aj pár škôlkarov určite.
0: Škôlkarov, možno aj prváčikov. Pozdravujeme všetkých, aj študentov, aj žiakov, ktorým sa dnes začal nový školský rok. Máme utorok 1. septembra, počúvate Rádio Vlna. Želáme vám teda veľa úsmevov na tvári počas toho celého roka. My sme tu stále spolu s vami, Petra vás pozdravuje. Po 9. odpalíme 90-ky, po 9. ale ešte predtým, Jožko, aktuálne správy na Vlne.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister školstva Tomáš Drucker sa na začiatku školského roka prihovoril deťom a učiteľom. Počet obetí povodní v Nepále a Číne stúpol na vyše 1000, ďalších takmer 4000 ľudí je nezvestných. Čaká nás slnečné počasie, no ochladí sa na 31 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozván Talek. Škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Dodal, že práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia.
3: Chcem, aby sme školstvo na Slovensku posúvali dopredu. Tak, aby naše deti pripravilo na svet, ktorý ich čaká. Ale zároveň ich v ňom dokázalo aj chrániť.
1: Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Všetci prváci sa budú od dnešného dňa učiť podľa nového kurikula, ktoré presúva dôraz z memorovania faktov na kritické myslenie a praktické využitie vedomostí. Reforma zavádza 3 viacročné vzdelávacie cykly a dáva školám väčšiu voľnosť pri organizácii výučby aj hodnotenia. No a polícia zvyšuje začiatkom nového školského roka počet hliadok v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch pre chodcov, blízko škôl aj na rušných cestách. TSR o tom informovala policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu. Vodičov vyzývame, aby v blízkosti škôl znížili rýchlosť, rešpektovali dopravné predpisy a boli ohľaduplní a pripravení na nepredvídateľné správanie detí.
1: Rodičom zároveň odporúča, aby deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného bezpečia v okolí ciest. Počet obetí povodní v Nepále a Číne stúpol na vyše 1000, ďalší takmer 4000 ľudí je nezvestných. Záchranári sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy. Prevažnú skupinu nezvestných cudzincov tvoria Indovia. Podľa vyhlásenia ministra zahraničných vecí USA je nezvestných 85 amerických občanov. Stredajšiu prírodnú katastrofu v oblasti medzi Nepálom a čínskym Tibetom zapríčinilo zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu vody, trosiek a bahna. Vedci na základe analýzy satelitných snímok uviedli, že zosuv zrejme spôsobilo porušenie skalného podložia pod ľadovcom. No a poďme ešte aj na šport. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Hrať sa bude v Šamoríne, novú halu postavia v blízkosti multifunkčného areálu X Bionic. Projekt financuje štát. Zámerom je postaviť halu, ktorá bude spĺňať najvyššie štandardy športových organizácií, a to pre basketbal, volejbal, hádzanú, tenis a florbal. Bude disponovať celkovou kapacitou minimálne 5000 miest. Okrem Slovenska sa bude hrať aj v Španielsku. Zvyšné dve krajiny ešte nie sú známe. Sice nás čaká slnečné počasie, o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Above a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo. Tam sa stala hromadná nehoda, smerom z diaľnice D1 sa zdržíte asi 20 minút. Radar máme na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Zdraví vás Petra, takže si spomínate ešte niekto tu na svoj prvý deň v škole? Ja si pamätám, že tá moja nová aktovka ešte voňala novotou. V peračníku som mala ceruzky, gumu, pastelky, pred školou bolo kopec ľudí a kopec detí a prezvuky sme mali v igelitkách. A ešte si pamätám, že nás naša pani učiteľka v triede privítala a na tabuli bol taký veľký nápis kriedou, myslím, že to bol dátum. A každý sme dostali šlabikár a pamätám si aj, že bola neskutočná zima na tom školskom dvore v Podbrezovej, že som vždy mrzla. A červený karafiát.
1: Ja si to veľmi dobre pamätám, pretože som bol v nemocnici prvý týždeň.
0: Nemyslím vážne.
1: Učil som sa v škole v nemocnici s ostatnými deťmi.
0: Tak to mi je ľúto, Jožko.
1: Takže som takto prišiel o toto.
0: Nevadí, nevadí, ale určite si zažil ešte kopec ďalších školstv.
1: Samozrejme. Rokov,
0: na ktoré si s láskou dnes spomínaš. A ja som taká trochu rada, že nemusím ísť do školy. Tak vám poviem. Aj keď sme boli všetci inak v tom čase trochu vystrašení, trochu taký zvedaví, vôbec sme netušili, že sa začína vlastne nová naša životná kapitola, na ktorú budeme naozaj celý život spomínať. A my spomínať budeme vďaka hudbe Kim Appleby, skvelá britská skladateľka, speváčka a Don't Worry. Alebo Kevin Costner ako Robin Hood a pesnička k tomu od Bryana Adamsa. A pokiaľ ste dnes ešte nemali vitamín C, my vám ho doplníme vďaka citronovníku a Pulse Garden. Toto bol obrovský hit, si pamätám, v 90-tých rokoch. Každé jedno rádio to hralo. A budeme to hrať aj my. A ešte oveľa viac budete počuť v tejto hodine. Spomíname len na 90-ky.
2: Hity overené časom.

0: spevák v tejto pesničke Peter Freudenthaler napísal túto skladbu počas jedného nedeľného popoludnia, keď čakal na svoju priateľku, že vraj sa cítil osamelý, ale predovšetkým sa veľmi nudil.
1: No, čo nespravíš?
0: Čo nespravíš?
1: Tak keď sa nudíš.
0: Vidíš, výsledok nudy. Tak pozdravím všetkých, ktorí sa v práci nudia, uvidíme, aké budú teda tie vaše výsledky po dnešnom pracovnom dni, ale niekedy to môže dopadnúť aj takto. Počúvate Rádio Vlna. Ešte spomienku na leto, nemôžem uveriť tomu, že už tu máme september. Garcia a Bamboleo. Náš rodák John Bon Jovi zaspieva Bed of Roses, lebo má starú mamu z východného Slovenska. Ale nič príjemné, taká posteľ plná rúží. Romantika, ale prvne a tak.
1: Poďme preč.
0: Nechcela by som to. Bude taký balzam na naše uši aj duše už o chvíľu. 90-ky na 9. O 9. pokračujú. Pokračujeme aj my správami krátkymi s Jožkom. Dúfam, že nám prezradí, že dnes bude krásne počasie, keď máme ten prvý školský deň.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Ó, oh, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Všetci prváci sa budú od dnešného dňa učiť podľa nového kurikula, ktoré presúva dôraz z memorovania faktov na kritické myslenie a praktické využitie vedomostí. Reforma zavádza 3 viacročné vzdelávacie cykly a dáva školám väčšiu voľnosť pri organizácii výučby aj hodnotenia. Počet obetí povodní v Nepále a Číne stúpol na vyše 1000, ďalších takmer 4000 ľudí je nezvestných. Záchranári sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy. Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. 39-ročný Argentínčan odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Argentínu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Začiatok školského roka bude slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V Above a na Zemplíne spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo. Stala sa tam hromadná nehoda, smerom z diaľnice D1 sa zdržíte asi 10 minút. No a máme tu ešte radar, spomalte na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9. Rádio Vlna.

0: teda bojovať proti nespravodlivosti vo svete. Michael Jackson a jeho protest song na vlne They Don't Care About Us. Na Slovensku idú komunálne voľby, takže to, že sa o nás nikto nezaujíma, že sa o nás nikto nestará, sa úplne nedá povedať aktuálne. U nás sa každý boží deň čistia ulice, stavajú sa nové chodníky, radosť žiť. Čo vám poviem? Počúvate Rádio Vlna. Máme pre vás ďalšiu dávku čerstvých spravodajských informácií a nevynecháme ani aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
3: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
7: 10 hodín.
8: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Cestujúci vlakom v Bratislave musia od dnes počítať s obmedzeniami. Slovensko dnes hostí zasadnutie šéfov diplomácie krajín V4 a Japonska. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Cestujúcich na železnici v Bratislave čakajú od dnes zmeny. Pre rekonštrukciu kolejí a výhybiek bude až do 12. decembra výluka v okolí Bratislavskej hlavnej stanice. Stanica zostane otvorená, niektoré vlaky však budú premávať inak. Najväčšia zmena sa dotkne spojov s Trnavy. Niektoré osobné vlaky budú jazdiť raz za hodinu a končiť na stanici Bratislava Nové Mesto. Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernolákove. Pred cestou sa odporúča skontrolovať aktuálny cestovný poriadok a cieľovú stanicu svojho vlaku. Pobočky Slovenskej pošty sú dnes otvorené v bežnom režime. Dôvodom je zmena pravidel, podľa ktorých je 1. september naďalej štátnym sviatkom, ale už nie je dňom pracovného pokoja. Za prácu v tento deň preto zamestnanci nemajú nárok na sviatočný príplatok. Rovnako nebude dňom pracovného pokoja ani 15. september. Zostáva však sviatkom a za prácu v tento deň bude patriť príplatok. Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje približne 1300 pobočiek. Ich počet však postupne klesá. Od začiatku roka do augusta pošta zatvorila 41 pobočiek, najmä v menších obciach. Dôvodom je dlhodobý pokles záujmu o služby kamenných pobočiek. Viac ako 1000 z nich je podľa pošty stratových. Slovensko dnes bude hostiť stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a Japonska. Rokovanie sa uskutoční v kašteli v Tomášove pod vedením slovenského šéfa diplomacie Juraja Blanára. Minister vyzdvihol význam V4.
9: V4 prináša praktické projekty v prospech obyvateľov a spoločne dokážeme lepšie presadzovať naše národno-štátne záujmy, v ktorých máme rovnaké postoje. Sme silným partnerom aj pre ďalšie krajiny z celého sveta, o čom svedčí tiež záujem Japonska obnoviť pravidelný politický dialog s Vyšehradskou štvorkou.
7: Ministri budú hovoriť najmä o vzájomných vzťahoch, bezpečnosti a spolupráci Európskej únie s Japonskom. Ideme na šport. Lionel Messi končí v argentínskej futbalovej reprezentácii. 39-ročný útočník oznámil svoje rozhodnutie na sociálnej sieti. Za Argentínu odohral rekordných 207 zápasov a strelil 125 gólov. Messi dovedol Argentínu k titulu majstrov sveta v roku 2022 a dvakrát s ňou vyhral aj Copa Ameriku. Na tohtoročných majstrovstvách sveta sa s reprezentáciou dostal až do finále, v ktorom Argentína prehrala so Španielskom 0-1 po predĺžení. Práve po tomto zápase sa rozhodol reprezentačnú kariéru ukončiť. Messi v národnom týme pôsobil viac ako 20 rokov. Dnes bude prevažne slnečno, miestami na východe pribudne oblačnosť a môžu sa tam vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, na severe bude okolo 21 až 26.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a spomalite aj na D1 pred Trenčínom smerom z Kocholnej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: Na vlne s Petrou.
0: Pekný útorok aj po 10. Milí naši vlňáci, dnes nemáme len prvý školský deň, ale zároveň u nás na vlne v tejto hodine deň, kedy vynechávame dennú cenu, to znamená naše tričko, a namiesto toho budete odo mňa počuť tento jingle.
8: A teraz niekto vyhrá Oldies Party Rádia Vlna.
0: No a čo sa bude diať potom, tak to fakt sama netuším. Ako zareaguje môj dnešný výherca na túto fantastickú správu, že vyhráva Oldies Party? O chvíľu to spolu zistíme a vy všetci, čo ste posielali fotky svojich evidenčných čísiel na vašom aute spolu s našou nálepkou, skontrolujte si mobily, pretože o chvíľu telefonujem a dvíhajte pre istotu neznáme čísla, len taká dobrá rada. Čo ak máte dnes svoj šťastný deň? Na vlne.

0: pri skvelej správe sa vám môže rozbušiť tak srdce, že nedaj Bože, budete potrebovať záchranku, to rozhodne nikomu neprajem. Počúvate vlnu a hity overené časom, toto bola ABBA a SOS. Milí naši vlňáci, milé naše vlňačky, je to tu.
1: A teraz niekto vyhrá Oldies Party Rádia Vlna.
0: Je to tak, tento jingle mám zo všetkých najradšej a úprimne sa na ne vždy teším, lebo je to len raz za mesiac. To znamená, celkom špeciálna udalosť u nás vo vlne a dnes to zdvihol Dušan. Dušan, ktorý celkom duchaprítomne na mňa zareagoval, keď som sa teda predstavila, kto som a odkiaľ volám.
2: Dneska je prvého?
0: Áno.
2: Tak asi bude to oldieska.
0: Yes! Máš Oldies Party Rádia Vlna u teba doma. Gratulujem ti našu mesačnú cenu.
2: Som veľmi šťastný. Ďakujem.
0: Ty máš v tejto súťaži Vezete sa na správnej vlne, ale neskutočný prehľad. Asi nepočúvaš Rádio Vlna prvý deň.
2: No, nie.
0: Perfektné. Veľmi sa teším teda, len ešte nevieme stále, že kam pôjdeme hrať. Lebo ty máš evidenčné číslo, počkaj, hneď si to pozriem podľa tohto formulára. PB, to znamená Považská Bystrica. Aj sme v Považskej Bystrici, alebo niekde úplne inde?
2: Úplne nie, ale Pružina, pri Považskej Bystrici.
0: Aha, dobre, takže okres. Výborné, výborné. Tak nám prosím ťa teda povedz, ešte teraz, neviem, či si to tak budeš vedieť dať narýchlo v hlave dokopy, že kde by si to asi tak videl? Či kultúrák, či u teba doma na záhrade, alebo v byte, alebo kde prídeme?
2: No sú dve možnosti, doma u nás alebo v kultúráku.
0: A bývaš v dome? Predpokladám asi, že áno.
2: Áno, áno.
0: A máš dobrých susedov?
2: Tolerantných mám susedov, áno.
0: Alebo ich pozvi rovno, vieš, že budeš mať probléme potom.
2: Všetci pôjdu, áno.
0: Pozdrav doma. Rodinu máš veľkú?
2: 3 deti.
0: Joj,
2: tak, veľkú rodinu, áno.
0: A manželka sa dúfam tiež poteší.
2: No určite.
0: Dobre. Dobre, Duško, ja sa zase teším, že som ti mohla takto spríjemniť dnešný deň. Dúfam, že sa rád zabávaš, prichystaj si niečo pohodlné, príjemné. A vlastne nemusíš, lebo keď si doma, tak sa kedykoľvek vlastne budeš môcť ísť prezliecť. A keby sa náhodou spotil.
2: Asi tak.
0: Duško, tešíme sa, pozdravujem ťa do Pružinej, krásny deň ešte.
2: Do Pružiny.
0: Aha, okej, okay, ďakujem, do Pružiny. Chystáme všetko na to, aby sme to mohli u vás už čoskoro roztočiť.
2: Dobre, tešíme sa.
0: Maj sa krásne, ahoj.

0: boli hlásené aj nejaké zrážky, aj nejaký dážď, ale teda u nás vôbec nepršalo. Nič, ani v noci. Takže sme museli asi viacerý polievať. Aj aktuálne pozerám, že na celom Slovensku, aspoň podľa SMU, sa točia krásne slniečka úplne všade. Od Košíc až po Bratislavu. Tak ak ste ešte nič nepočuli doteraz o dnešnom počasí, tak možno vás potešíme. Možno ani nie. Uvidíme. Pozrieme sa na to dnešné počasie spoločne. Či bude pršať, alebo nebude. Či chystá slnečné okuliare, alebo dážniky. Zostaňte s nami. Pripravené sú krátke správy Rádia Vlna s Kristínou.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: štvrte, len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu, len 1,39 eur za 1 kg. A banány, len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na hodinách pol jedenástej a sú to krátke správy. Skončili sa letné prázdniny, do škôl sa vracia zhruba 760 tisíc žiakov, z toho viac ako 57 tisíc prvákov. Počet obetí povodní v Nepále a Číne stúpol na vyše 1000, ďalších takmer 4 tisíc ľudí je nezvestných. Záchranári sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy. Slovensko bude v roku 2028 spolu organizovať majstrovstva Európy vo volejbale žien. Budeme tak jednou z hostiteľských krajín. Dnes bude prevažne slnečno, miestami na východe pribudne oblačnosť a môžu sa tam vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe od 21 do 26 stupňov, inde sa môže otepliť až do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Radar vás aktuálne môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a merajú aj na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholmej. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: možno ani nepovedali, ale táto pesnička od kanadskej speváčky Eleny Miles je ako podsta Elvisovi Preslimu. Počúvate Vlnu a hity overené časom. A teraz si predstavte, že máte pred sebou problém, ktorý sa nedá len tak odsunúť. Práca, vzťah, zlyhanie, strach z budúcnosti. Čo urobíte ako prvé?
1: Na vlne s knihou.
0: Slavný kazateľ a autor príručiek o pozitívnom myslení Norman Vincent Peale by povedal: pozrite sa na svoje myšlienky. Nie preto, aby ste si nahovárali, že problém neexistuje, ale aby ste mu nedovolili ovládnuť vás skôr, než sa s ním pustíte do boja. Presne o tom je jeho kniha Sila pozitívneho myslenia, ktorú odporúča aj náš Milan Buno spolu s prekladateľkou.
2: Peale používa množstvo príbehov ľudí, ktorí zápasia s konkrétnymi situáciami a ukazuje na nich svoju metódu. Človek môže zmeniť spôsob, akým o sebe a svojom probléme premýšľa a tým získať viac sily konať. Pozitívne myslenie podľa Peala nemá znamenať, že si sadnete do kresla, usmejete sa a budete predstierať, že všetko je nádherné. Práve naopak, problém treba vidieť, pomenovať a riešiť. Len mu nesmiete dovoliť, aby vás psychicky porazil ešte pred začiatkom zápasu. Prekladateľka Bibiana Lieskovanová.
3: Táto kniha ma oslovila najmä tým, že neponúka jednoduché návody na šťastie, ale veľmi praktický pohľad na to, ako naše myslenie ovplyvňuje každodenný život. Mnohé myšlienky, hoci vznikli pred desiatkami rokov, sú ešte stále aktuálne.
2: V jednej pasáži autor radí človeku, ktorý sa cíti porazený, aby si vzal papier a namiesto zoznamu všetkého, čo stojí proti nemu, spísal veci, ktoré má na svojej strane. Skúste si to niekedy, je to úžasne jednoduché. Ak vás napríklad čaká náročný pracovný pohovor, prvá reakcia býva, čo všetko sa môže pokaziť. Peale by tento zoznam otočil. Čo viem, čo som už zvládol a ako môžem zažiariť. Peale tvrdí, že ak si človek dlhodobo opakuje, že je neschopný, neistý, alebo že niečo nezvládne, tieto myšlienky sa postupne stanú jeho mentálnym návykom. Preto treba vedome vytvárať nový vzorec, opakovať sebavedomé myšlienky, až kým nebudú prirodzenejšie než pôvodné pochybnosti. Opäť prekladateľka Bibiana.
3: Kniha povzbudzuje čitateľa, aby sa nenechal ovládať strachom či pochybnosťami, ale aby vedome budoval vnútornú istotu, nádej a vytrvalosť. Odporúčala by som ju teda každému, kto hľadá povzbudenie, chce zmeniť svoj pohľad na život, alebo jednoducho potrebuje nájsť viac pokoja a odvahy pri riešení každodenných výziev.
2: Nie je to kniha, ktorá vám opraví pokazené auto, vybaví lepšiu prácu ani nevyrieši rodinný konflikt. Nemá zmysel tvrdiť, že samotné pozitívne myšlienky dokážu odstrániť objektívne problémy. Peale je však presvedčený, že spôsob, akým sa na problém pozeráme, ovplyvňuje naše rozhodnutia a ochotu konať. A v tomto je kniha Sila pozitívneho myslenia stále pozoruhodne aktuálna i užitočná.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

Tak volá Ryan Perry z tejto pesničky, tak v skutočnosti je to Talian Fabio Roscolli. Ale že vraj ten anglický pseudonym si dal preto, aby sa pesnička lepšie presadila v zahraničí. A naozaj to vyšlo, pretože Dolce Vita je jeden z najväčších hitov éry Italodiska. A vy ste si ho mohli užiť z Rádia Vlna. Spolu s nami toto sú hity overené časom. Pozdravujeme aj takto 1. septembra v útorok. Na prvý školský deň cesty vyzerajú zatiaľ pokojné, ale aby sme to nezakríkli, pozrieme sa na ne už o chvíľu v našich ďalších správach. Zostaňte s nami, pripravený aj aktuálny dopravný servis.

0: 39 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Rodičia prvákov dostanú zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 €. Slovensko si dnes pripomína Deň ústavy. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Rodičia prvákov dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa. Za september im príde spolu 170 €. Bežný prídavok 60 € a jednorazový príspevok 110 € na začiatok školského roka. O peniaze netreba žiadať. Úrady práce ich rodičom pošlú automaticky na účet podľa údajov ministerstva školstva. Výnimkou sú rodičia, ktorí poberajú prídavok na dieťa v inom štáte Európskej únie. Tí musia o zvýšený prídavok požiadať úrad práce. Slovensko si dnes pripomína Deň ústavy. Základný zákon štátu prijala Slovenská národná rada 1. septembra 1992, teda pred 34 rokmi. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu a chráni práva a slobody občanov. Ústavný súd pripomína, že ústava je symbolom suverenity, demokracie a právneho štátu. Podľa ministra zahraničia Juraja Blanára bolo jej prijatie jedným z kľúčových momentov na ceste k samostatnému Slovensku. Predseda parlamentu Richard Raši zdôraznil, že ústava nesmie slúžiť krátkodobým politickým záujmom. Podľa neho by mala byť výsledkom širšej spoločenskej dohody a chrániť občanov pred zneužitím politickej moci.
6: Považujem za mimoriadne dôležité pripomínať, že parlament nie je vlastníkom štátnej moci. Nie je ním ani vláda, ani žiadna politická strana. Hneď v úvodných ustanoveniach ústavy Slovenskej republiky nachádzame jednu z najdôležitejších vied našej demokracie. Štátna moc pochádza od občanov. Politická moc je preto vždy iba mocou dočasne zverenou.
5: Deň ústavy je na Slovensku štátnym sviatkom od roku 1994. Mestský súd v Prahe oslobodil české vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Vyhovel odvolaniu SPD voči rozsudku prvostupňového súdu, v ktorom ho odsúdil za podnecovanie k nenávisti. Podľa odvolávacieho súdu nešlo o trestný čin. Rozsudok je právoplatný. A pokračujeme športom. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa úspešne vrátil do súťažného tenisu po štvormesačnej pauze pre zranenie zápestia. Na US Open, kde obhajuje minuloročný titul, v prvom kole zdolal Rusa Romana Safiulina. Alcaraz pre zranenie vynechal Roland Garros aj Wimbledon. Na US Open sa predstavil už v miešanej štvorhre. Teraz však úspešne zvládol aj návrat medzi jednotlivcov. Do druhého kola postúpil aj Grék Stefanos Tsitsipas. Grécko bude 19. a 20. septembra súperom Slovenska v Davisovom pohári v Košiciach. Postúpil aj Rus Andrej Rubľov. Dnes bude prevažne slnečno, miestami na východe pribudne oblačnosť a môžu sa tam vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe od 21 do 26 stupňov, inde sa môže otepliť až do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Radar vás aktuálne môže namerať v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta a merajú aj na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Petrou.
7: Kedysi sme takto na 1. septembra na deň ústavy boli doma, užívali sme si teda pracovné voľno. Tento rok sa pracuje, tento rok sa už ide aj do školy, tak si útorok spríjemnime aspoň informáciou, že naše oldies party pokračujú a úspešne pokračovať aj budú. Napríklad už túto sobotu 5. septembra sa stretneme v Dome kultúry Rotunda v Nižnej. A keďže Nižných máme na Slovensku viac, tak táto konkrétne s týmto Domom kultúry sa nachádza na Orave, okres Tvrdošín. A tam si všetci spoločne užijeme ďalšiu oldies party Rádia Vlna. Už túto sobotu s DJom Peťom Hurajtom a našim moderátorom Rastom Ortom. Vstupenky už sú v predpredaji. Viac zistíte cez náš web radiovlna.sk a keď už tam budete, tak sa rovno zapojte do hry, pretože večer u Raste niekto z vás môže vyhrať dva lístky do Nižnej. Tak nezabudnite, cesta do Nižnej na Orave na tú najlepšiu oldies party Rádia Vlna aj dnes vedie cez náš web radiovlna.sk.
1: Počúvate na vlne.

Počúvate hity overené časom, počúvate Rádio Vlna. Celé 10 ročia bol Messi futbalistom, teraz bude musieť zistiť, kým je Lionel Messi bez futbalu. Možno práve v tom bude tá najväčšia výzva, nie vyhrať ďalšiu zlatú loptu, ale nájsť radosť v živote, keď už vlastne nikomu nemusí nič dokazovať. Ani to, že je jedným z najlepších hráčov v histórii. Messi oznámil teda koniec svojej kariéry cez Instagram a on nekončí len ako najlepší strelec Argentíny a sveta. On končí ako hráč, ktorého mnohí fanúšikovia sledovali prakticky celý život. Predstavte si, že keď debutoval v reprezentácii, tak dnešní dvaciatnici ešte ani neboli na svete. A mnoho ľudí, mnoho fanúšikov čakalo práve na ten moment, aby videli jeho zápas. Ako dá ďalší gól, čo zase vymyslí, aký bude ten ďalší magický moment. A ja som rozmýšľala z takej ľudskej stránky, že čo bude ten Messi vlastne robiť teraz. A mám aj niekoľko scenárov pre ňo, ak by potreboval nejaké tipy. Možno, že bude trénovať deti a odovzdávať skúsenosti. To je taký klasický scenár. Alebo možno bude ambasádorom futbalu a bude cestovať po celom svete. A možno ho konečne čaká niečo, čo počas tej svojej bohatej kariéry veľmi nezažil. A to je obyčajný život. Ráno bez tréningu, víkend bez nejakého tlaku, ako dopadne zápas, večer bez reflektorov. Zaujímavé je, že futbalový dôchodok pre športovca vôbec vlastne nemusí znamenať koniec práce, ale skôr je to možno, že o tom, aby sa nejako znova v tom živote našiel, aby zistil možno, kým je a čo bude zmyslom jeho života teraz. Predstavte si napríklad takého Messiho na futbalovom dôchodku. Ráno sa zobudí, dá si kávičku, zahrá sa so synmi, popoludní možno, že pokosí záhradku, večer grilovačka so susedmi a možno Messi zistí, že ten najťažší súper vlastne nie je obranca z Realu Madrid, ale nákupný vozík v supermarkete pred víkendom. V každom prípade držíme palce a želáme veľa zdravia.

0: som si, že niektorí, keď povieme, že bude 31 stupňov ako maximálna denná teplota, tak sú takí, že ochladilo sa po tých 40-kách letných. Ja sa nečudujem. Možno tu o chvíľu budeme chodiť ako Taliani, že normálne v takých jarných, futrovaných vestičkách časom, ale dnes je pravda, že nás schladí aj studený severozápadný vietor. Tak sa spoločne pozrieme aj na to dnešné počasie, aj na to, aká je momentálne situácia na predpoludnejších utorkových cestách. Pripravené sú krátke správy.
1: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Na hodinách 11:30 a sú tu krátke správy. Európsky úrad pre boj proti podvodom preveruje informácie o takmer 50-tisícovej dotácii na detskej ihrisko v obci Havranec, kde žije približne 15 obyvateľov. Starosta tvrdí, že obec dotáciu získala zákonne. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranícky dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Dokument chce čoskoro predložiť vláde, pričom má byť základom pre stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2040. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava do Žiliny. V ročníku 2026-27 bude hájiť bránku Vlkov. Dnes bude prevažne slnečno, miestami na východe pribudne oblačnosť a môžu sa tam vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe od 21 do 26 stupňov, inde sa môže otepliť až do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite radary. Merajú v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta, na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu a merajú aj na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: kapely Eagles, ktorá vám možno pripomenula aj tie vaše časy na vysokej škole a diskotéky. Počúvate Vlnu a IT overené časom. Vyzerá to síce ako úplná maličkosť, dovaríte cestoviny alebo si urobíte čaj a zvyšnú vriacu vodu, jednoducho čo s ňou spravíte, vylejeme ju do drezu. Tak to asi robia viacerí z nás, lenže odborníci upozorňujú na to, že práve tento zvyk nemusí byť vôbec pre naše potrubie ideálny. Podľa inštalatérov totiž tie odtokové rúry často nie sú stavané na také vysoké teploty. A keď toto robíte pravidelne a dlhodobo, tak tá horúca voda môže poškodiť tie odtokové rúry alebo nejako zdeformovať. A pokiaľ si myslíte, že tým zároveň čistíte masnotu v potrubí, tak ani to vraj nie je celkom pravda. Horúca voda síce môže tú masnotu na chvíľu posunúť ďalej, ale tá sa neskôr usadí na inom mieste a potom z toho môže byť ešte väčší problém. Takže čo máme robiť, aby sme sa vyhli nejakým zbytočným problémom? Jednoduchú vec. Tuk a olej do drezu vôbec nevylievať a odtok radšej pravidelne čistiť prostriedkami, ktoré sú na to vhodné. Tak ak na budúce budete mať v hrnci vriacu vodu navyše, tak možno sa oplatí nechať ju trochu vychladnúť alebo prípadne do nej pridať studenú vodu. Vaše potrubie sa vám možno poďakuje.
1: Toto je Rádio Vlna.

0: to bola Metalinda, možno aj so spomienkou na nejakého vášho obľúbeného učiteľa alebo pána profesora. Dnes máme 1. septembra, útorok, prvý školský deň. A vy môžete dať niekomu zahrať po 12. v tom najlepšom z top tisícky hitov 0908 704. 704 môžete mi už teraz písať, SMS-ky príjmame WhatsAppy, príjmame dokonca aj hlasovky. Takže nech sa páči, je to na vás, koho dnes pozdravíte. Ja sa volám Petra a teším sa na vás po správach v tom najlepšom z top tisícky hitov. Zostaňte s nami, počúvate Rádio Vlna.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Žiaci sa po prázdninách vrátili do lavíc. Začína sa nový školský rok. Rumunský minister ďakuje Slovensku za vyslanie vojenských radarov aj s obsluhou. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Kristýna Laciková. Po letných prázdninách sa dnes žiaci vracajú do škôl. Začína sa nový školský rok. Do základných a stredných škôl nastúpi viac ako 760 tisíc žiakov, z toho vyše 57 tisíc prvákov. Školy zároveň postupne zavádzajú nový štátny vzdelávací program. Jeho cieľom je, aby sa deti viac učili praktické zručnosti, kritické myslenie, spoluprácu a riešenie problémov. Polícia pri príležitosti začiatku školského roka posilnila hliadky v okolí škôl. Pokračuje policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
2: Po dlhých letných prázdninách sa deti opäť vracajú do školských lavíc a zároveň aj do každodennej cestnej premávky. Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu. Preto je dôležité, aby rodičia aj ostatní účastníci cestnej premávky venovali zvýšenú pozornosť najmä v okolí škôl a školských zariadení.
0: Vodičov zároveň vyzýva, aby spomalili a boli ohľaduplní najmä pri priechodoch prechodcov. Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila pre pretrvávajúce sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V časti obce Veľč sú obyvatelia bez vody už niekoľko dní a obecné vodojemy sú takmer prázdne. Samospráva preto požiadala o pomoc armádu. Vojaci by mali cisternami privážať vodu do obecných vodojemov. Obyvatelia zároveň musia vodou šetriť a platí zákaz jej plytvania napríklad pri polievaní záhrad či napúšťaní bazénov. Podľa starostu môže zásoby vody doplnenie cisternami udržať len niekoľko týždňov. Situáciu vyriešia až dážď a zmena počasia. Rumunsko ďakuje Slovensku za vyslanie vojenských radarov a vojakov. Pomôžu monitorovať vzdušný priestor a sledovať najmä nízko letiace ciele. Slovenská vláda vyslanie schválila v rámci aktivity Východná stráž. Jej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru na východnom krídle NATO. Do aktivity sa môže zapojiť do 101 slovenských vojakov. Okrem Rumunska by mali pôsobiť aj v Poľsku. Ich úlohou bude sledovať vzdušný priestor, vymieňať si radarové informácie a včas upozorňovať na možné hrozby. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka odohral na US Open svoj posledný Grand Slamový zápas. 41-ročný trojnásobný Grand Slamový víťaz po tejto sezóne ukončí kariéru. Wawrinka sa s turnajom, ktorý v roku 2016 vyhral, rozlúčil prehrou s Talianom Matteom Berrettinim v troch setoch. Po zápase sa následne poďakoval fanúšikom za podporu. Dnes bude prevažne slnečno, miestami na východe pribudne oblačnosť a tam sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe od 21 do 26 stupňov, inde sa môže otepliť až do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte v Michalovciach na križovatke Sobranecká cesta Špitálska. Nefunguje tam svetelná signalizácia a rátajte tam aj so zdržaním. A radar vás môže namerať na D1 za Svencom smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Kým u nás na Slovensku, ale aj vo Francúzsku, alebo v Maďarsku a takisto aj v Českej republike sa deťom začala škola práve dnes, 1. septembra, tak v Španielsku, Grécku, ale aj v Rakúsku to bude budúci týždeň. No a napríklad na takej Malte decka pôjdu po prázdninách prvýkrát do školy až na konci septembra, konkrétne 30. No a najbližšie voľno, ak by vás to zaujímalo, alebo prázdniny budú až jesenné 29. októbra. Tak dovtedy sa musíme zľboka nadýchnuť a pustiť sa smelo do toho. Želáme všetkým deckám, ale aj rodičom skvelý začiatok nového školského roka. A takto v čase obeda pozdravujeme aj do školských jedálni vlastne pani kuchárky, ktorým sa takisto začala makačka pri hrncoch. Aj pre vás tie najväčšie hity overené časom z hitparády. Top 1000 hitov s Petrou. Majte príjemné počúvanie.

0: Gimme som vám zahrala takto cez ETR Rádia Vlna z toho najlepšieho z top tisícky hitov, ale vy si tieto skvelé hity overené časom vlastne môžete vychutnávať aj naživo. A najbližšia súkromná Oldies Party Rádia Vlna bude v Pružine, okres Považská Bystrica. Pozdravujem ťa do Pružinej. Krásny deň ešte. Do Pružiny. Aha, ok, ďakujem. Do Pružiny. No tak som sa vlastne vďaka nášmu výhercovi Dušanovi naučila správne vyslovovať a skloňovať Pružina, okres Považská Bystrica. Dušan, ďakujem ti veľmi pekne. Inak, Dušan sa stal teda dnešným víťazom mojím a už správne šípil, keď zdvihol telefón, že o čo tu ide.
1: Nesprávne prvého?
0: Áno.
1: Tak asi bude to oldieska.
0: Yes! Máš Oldies Party Rádia Vlna u teba doma. Gratulujem ti našu mesačnú cenu.
1: Som veľmi šťastný. Ďakujem.
0: Skvelé. My sa z toho už veľmi tešíme. Samozrejme, dnes bol ten deň, kedy sme neodovzdávali tričko ako dennú cenu, ale odovzdávali sme niečo, čo vám prinesie skvelé zážitky a skvelé spomienky. A keď vám to nevyšlo tento mesiac, tak sa možno zadarí budúci. Stále sa vám totiž oplatí jazdiť. S našou nálepkou Počúvam Rádio Vlna a teraz, keď mi poviete, že ju ešte stále nemáte, tak môžem byť na vás aj tak trochu nahnevaná, lebo je tu tá možnosť stále a non-stop prihlásiť sa do súťaže Vezete sa na správnej vlne. Úplne stačí, ak si kliknete na náš web radiovlna.sk v časti súťaže a jedna nálepka 100% bude aj vaša a zadarmo. Hity overené časom.

0: minulý víkend vystupovala tublatanka v rodnom meste Maťa Ďurindu v Bratislave na rozlúčke s letom, bola som tam aj ja. Zahrali aj túto pesničku naživo a boli naozaj skvelí. Absolútne geniálne vystúpenie aj naživo. Tak som si na to zaspomínala a som rada, že som vám mohla našu tublatanku zahrať aj o tomto čase. Presne o pol jednej z Rádia Vlna v tom najlepšom z hit parády top 1000 hitov. Oplatí sa chodiť na živé koncerty, to má človek z toho ešte lepší a ešte intenzívnejší zážitok a potom aspoň ja z toho celkom dlho žijem. My sa budeme naďalej venovať skvelej hudbe, hity overené časom pokračujú už po krátkych správach. Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna. Aj dnes sa nám výber mimoriadne podaril, tak zostaňte s nami.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilo s Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Som si spomenul na tú jednu zásadnú vec. Pamätáte si to, čo hovorili vždy tí naši učitelia, že zvoní pre mňa, nie pre vás? Podľa jednej maďarskej leteckej spoločnosti tlieska po pristáti lietadla viac ako polovica ľudí ešte stále. Netreba to vraj robiť, je to prežitok z minulosti, keď sa lietalo menej intenzívne, menej bezpečne ako dnes a to, že lietadlo pristálo, bolo vlastne považované za úspech, preto ľudia vtedy tak, hej, hlasno čapkali. Dnes to vraj pilotov vraj skôr uráže. Sa tam rozbehol. Áno, rozjel sa, Rudy, užil si tú pesničku.
4: No, tak na 99% si myslím, že je to status quo a In the Army Now.
3: Áno.
4: Svojich
3: synov sa chystá vyprevadiť teda do školy a aj ona je úspešnou absolventkou základnej školy, aj strednej.
5: Niekedy to tak nevyzerá.
3: Dokonca aj vysokú školu má táto pani Dadíková. Máme tu teraz aj odkaz od pani kuchárky z jednej škôlky v Trnave, od Katky. Pozdravte v tom rádiu všetky plačúce detičky, lebo až sem do kuchyne ich počujeme a že aj niektoré mamičky. Tak sa držte, bude to dobré.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Počúvať Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Hasiči z Kežmarku zasahujú vo Veľkej Lomnici v rodinnom dome, kde mal podľa prvotného oznámenia nastať výbuch plynu. Na mieste našli jednu osobu bez známok života. Enviro organizácie odmietajú kvótu na lov vlka. Upozornili, že odlov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Štát by mal podľa nich prestať presadzovať plošný odstrel. Nemecko plánuje obviniť Rusko z pokusu o útok na letisko Lipsko-Hale. Uvedol to denník Bild s odvolaním sa na svoje bezpečnostné zdroje. Dnes bude prevažne slnečno, miestami na východe pribudne oblačnosť a tam sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe od 21 do 26 stupňov, inde sa môže otepliť až do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Na nich nehlásite veľa obmedzení, upozorňujete len na radary. Merajú na D1 za Sencom smerom do Trnavy a taktiež na výjazde zo Špačiniec smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna. Penso con sueño para sí.

slovenský tím aj do tureckého mesta Selčuk, kde dovolenkujú vlňáci a poslali mi pozdrav, tak posielam aj ja vám jeden skvelý slnečný pozdrav do Turecka. Sice ste sa nepodpísali, ale verím, že sa z tohto pozdravu spoznáte. Krásnu dovolenku prajem. Milka mi napísala, že sú na chalupe a majú práve slivkovú párty. Tak neviem, či sa teda pečie, alebo sa podáva niečo v tekutom stave, ale to by bola asi slivovicová party a toto je, že slivková. Tak nebudem vás, Milka, obviňovať z niečoho nekalého, ale zaželám dobrú chuť, alebo možno sa varí lekvár, to by bolo ešte lepšie. No a ešte tu mám jeden odkaz pre Magdalenku. Chcem dať zahrať svojej manželke, že tých 19 rokov s ňou je úžasných. 1. septembra 2007 sa mi zmenil život, povedali sme si veľké áno. Ďakujem ti, Magdalenka, tak aj takýto krásny odkaz rovnako od nepodpísaného poslucháča, ale Magdalenka, myslím si, že bude vedieť. Nie je asi veľa takých Magdalenok, ktoré sa vydávali pred 19 rokmi práve dnes. No inak 20 rokov je porcelánová svadba, takže vy ste tesne pred tým. A ešte tu mám jeden špeciálny odkaz, ktorý sa mi inak veľmi páčil. Miška a Peťo sa ozvali. Ahojte, Rádio Vlna. Radi by sme si dali zahrať pesničku, niečo na cestu za dobrodružstvom. Dali sme si rande, že ísť autom 10 hodín do Švajčiarska. A pripísali mi, že sa vidia tretíkrát. Že sa aspoň spoznajú. Prajem vám krásny deň a máme hneď jednu vec spoločnú. Počúvame Rádio Vlna. To je skvelý predpoklad inak, že sa zhodnete na hudbe, Miška a Peťo, keď už máte stráviť tých 10 hodín v aute. A inak veľmi sa mi páči, ako ste preskočili to úvodné zoznamovanie sa a stretávanie na káve a rovno ste si dali takéto bonusové kolo. Ale výborné, lebo aspoň o sebe zistíte, akú máte radi hudbu, aké je vaše obľúbené jedlo, kto kde trúsi v aute, kto kde necháva omrvy. 10 hodín po troch stretnutiach. No, z tohto buď vznikne veľká láska, alebo veľmi dobrá a podrobná recenzia na spolujazdca. Tak nech vám tá cesta rýchlo ubieha. Aj s Rádiom Vlna. Toto sú hity overené časom. Aj pre vás, Peťa a Miška.

0: Detská bude tento týždeň určite hlavnou zmenou režimu škola, ale príjemné letné počasie pokračuje do konca týždňa. Meteorológovia ešte predpovedajú 30-ky, takže určite to vydá aj na nejakú zmrzku, prípadne na kúpko. Môžete zobrať vašich prvopečených, alebo prvopečených, áno, škôlkarov, prípadne prváčikov. Možno aj na nejakú dvojitú, trojitú, ako odmenu za ten dnešok, že ho tak skvele zvládli. Maťa s Milanom sú tu pre vás už krátko po 13. v prvom školskom popoludní. Opäť sa na vás veľmi teší. Ja sa volám Petra Podkonická. Pozdravujeme sa, budem na vás tešiť budúci týždeň po dovolenke. Dovtedy sa majte krásne a zostaňte s Rádiom Vlna. O chvíľu sú tu správy.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Európsky úrad pre boj proti podvodom preveruje informácie o dotácii na detské ihrisko v obci Havranec. Nemecké železnice postupne zakazujú konzumáciu alkoholu na všetkých svojich staniciach. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Európsky úrad pre boj proti podvodom, tzv. OLAF, preveruje informácie o eurofondovej dotácii na detské ihrisko v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Na ihrisko získala obec dotáciu takmer 50 000 €. Projekt vzbudil pozornosť aj preto, že v obci žije približne 15 ľudí. OLAF zatiaľ iba preveruje dostupné informácie. To ešte neznamená, že začal vyšetrovanie. Na prípad upozornil český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý požiadal Európske úrady o preverenie dotácie. Starosta Havranca Milan Ščerba tvrdí, že obec peniaze získala v súlade s pravidlami. Ihrisko má podľa neho slúžiť nielen miestnym, ale aj návštevníkom a rozvoju cestovného ruchu v regióne. Poslanci Smeru a SNS chcú posilniť ochranu slovenských štátnych symbolov. Navrhujú prísnejšie postihy za ich poškodzovanie, zneucťovanie či zosmiešňovanie. Za priestupok by mohla hroziť pokuta až 1 500 €. Návrh zároveň zavádza nový trestný čin hanobenia chráneného symbolu, za ktorý by hrozil aj trest podľa trestného zákona. Ponovom by sa za národný symbol považoval aj dvojitý kríž bez trojvršia. Zmeny by mohli platiť od januára budúceho roka, ak ich parlament schváli. Nemecké železnice postupne zakazujú konzumáciu alkoholu na všetkých svojich staniciach. Cieľom je znížiť kriminalitu, konflikty a vandalizmus. Zákaz už platí na vybraných staniciach. Od polovice októbra sa rozšíri na všetkých približne 5400 staníc Deutsche Bahn v Nemecku. Alkohol bude možné konzumovať iba v reštauráciách a baroch priamo na staniciach. Skúškou nových pravidiel však budú najmä veľké futbalové zápasy, keď vlakmi cestujú tisíce fanúšikov. A ešte správa zo športu. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v maďarskom Ferencvárosi Budapešť. Rekordný maďarský majster oznámil jeho príchod na svojej oficiálnej stránke. 30-ročný stredopoliar sa do Maďarska sťahuje po pôsobení v nemeckom Bochume. Predtým hrával za holandské Vitesse či turecký Trabzonspor. V drese Trenčína získal 2 ligové tituly a 2 slovenské poháre. Bero je zároveň stabilnou súčasťou slovenskej reprezentácie. Za národný tým odohral 50 zápasov. Nočná teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ukáže sa aj slnko. Na severe treba ojedinele počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne nám nehlásite skoro žiadne obmedzenia, máme len jeden radar. Ten meria v Trnave na Zavarskej smerom von z mesta. Ak o niečom ešte viete, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Tak, milí naši, vítajte na vlne aj po 13. hodine v tento 1. septembrový deň. Maťa bola veľmi zlatá, lebo prišla do rádia s tým, že počúvate, ja mám pocit, že sú vonku Vianoce.
5: Áno, ale nie tým počasím, ale tým, že všade je strašne veľa ľudí, ale asi to bude tým, že decka podnášali do školy, ktoré boli v škole asi 2 hodinky a potom buď ťa zoberiem na obed, alebo do nejakého nákupného centra. Všade bolo strašne veľa ľudí.
4: Už dostali aj tie prvé také poučenia, že čo všetko treba zohnať do toho nového školského roka.
5: Jasné. A ja som papučky zháňala.
4: A zohnala si?
5: Zohnala som.
4: Predstav si.
5: Áno, sú pripravené tie obchody na všetkých a na všetko.
4: No každá zmena sa nejakým spôsobom prejaví a 1. september je obrovskou zmenou v mnohých rodinách. Treba len teda veriť, že sa to všetko hravo zvládne.
5: Áno, a ešte aj v dobrej nálade, to by bolo fajn.
4: Tak poďme k tomu prispieť takto cez hity oberené časom z Rádia Vlna. Martina a Milan dnes popoludní až do 17.
5: Pozdravujeme vás a budeme naďalej posielať hity oberené časom, tak ako to robila naša Peťa, tak my to isté sme spolu s vami.

0: z Rádia Vlna a jeden mileniálny hit. Aj tento spevák je známy z tých speváckých súťaží, ktoré sme pozerali.
1: Mm-hmm, Británii chodil po bajdl a myslím, že Gareth Gates bol jedným z finalistov, ak nie vôbec úplne, že víťazom.
0: Mm-hmm. Tak ste si ho užili takto u nás na Vlne.
1: Ale prečo o tom hovoríme? No, lebo aj u nás bude štartovať od štvrtka, však?
0: Áno, už sa na to mnohí aj tešia.
1: Každá generácia by si mala zažiť svoju superstar.
0: Ale zase rodinka spievajúca, najznámejšia, tak to boli naozaj títo Kelly Family. An Angel si zahráme o chvíľu.
1: No a príde aj kapela, ktorá si tú svoju slavu naozaj odpracovala. Vznikli v roku 1968. 12,5 roka trvalo, kým mali pripravený materiál na prvý album a mohli ho nahrať.
0: A ty si ich videl aj naživo cez
1: víkend. No nielen ja, mnohí, ktorí prišli do Východnej a mnohí, ktorí ešte len prídu na ďalšie dva koncerty aj v Martine, aj v Bratislave.
0: Aj na to sa môžete tešiť, ale z nášho éteru Čakám ťa, láska, už o malú.

0: presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
1: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: pekný a pohodový. Veríme, že je aj ten váš útorok s Rádiom Vlna. Pozdravujeme o 13.23, takto popoludní. Neviem, či ste počuli, ale moderátorka ranej show Dominika D. zaspala vo vysielaní.
1: Dominika D. Ale nebola to tá naša, aj keď teda možno by sa jej to tiež sem tam mohlo stať. Vstávajú na piatu každý pracovný deň. Ale stalo sa to jednej americkej moderátorke v televíznej show Good Morning Memphis.
0: Dominik sa volá a bolo vidno inak na obraze, keď prestrihli ten obraz z reportáže do štúdia, ako si rukami podopiera hlavu, oči mal zavreté aj iba. Spí. Aha. Asi nepočula ani nič zo štúdia.
1: Nič, lebo prepli vlastne na ňu, ako keby reportáž, ona mala pokračovať v tom, čo sa pýtala tá hlavná moderátorka.
0: Nič sa nestalo. Inak toto video sa hneď stalo virálnym a namiesto nejakých sankcií, si predstavte, sa aj dostalo podpory aj zo strany zamestnávateľa, aj zo strany divákov.
1: No, pretože sa ospravedlnila, že mala ťažký večer, vychováva dve malé céry, jednej z nich idú zúbky, nemala doma navyše manžela, tak sa dostala neskoro do postele a vraj teda spala iba 2 hodiny.
0: Mm-hmm. No tak ale povedali, že OK, ako nemalo by sa to stávať, ale sme s tebou, môže sa to stať a vraj tej najmenšej podpory sa jej dočkalo, teda prihodilo doma, lebo mohlo to byť horšie, iba takto sucho zhodnotil celú túto situáciu jej manžel, že mohlo to byť aj horšie.
1: Áno, že to môže byť aj horšie. Toto ešte dopadlo celkom fajn. Ale práve na takéto situácie, ktoré sa vám udiali vo vašej práci, také tie najväčšie fopá súvisiace, či už s priestorom vašej práce, alebo možno aj s tým, čo robíte, tak na to sa dnes budeme pýtať, čo sa takého udialo a ako to dopadlo.
0: 0908 704 704. Cítim to tak trošku v kostiach, že dnes sa zabavíme.

0: Tak niekedy hrá ten čas s nami, niekedy proti nám. Marika Gombitová o tom spievala V území zázrakov.
1: No ale v každom prípade sa mu musíme prispôsobiť. A aj tomu, že každú polhodinku pre vás aktuálne informácie od našej Kristiny. Sú to krátke správy. Prípad študentky, ktorú podľa obžaloby uniesol a intoxikoval bývalý záchranár, smeruje k verdiktu. Rozsudok však súd vyhlási až 11. septembra. Pojednávanie pokračovalo prednesom záverečných rečí, v ktorých vystúpil obžalovaný, jeho obhajca aj právny zástupca poškodenej. Nový norský kráľ Hakon VIII zložil v norskom parlamente prísahu. So svojou manželkou kráľovnou Mette Marit nebudú korunovaní, keďže korunovácie v Norsku zrušili v roku 1908. Lionel Messi končí v argentínskej futbalovej reprezentácii. 39-ročný útočník odohral za Argentínu rekordných 207 zápasov a strelil 125 gólov. Nočná teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ukáže sa aj slnko. Na severe treba ojedinele počítať s prehánkami. Teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po pol druhej pozdravujem aj vodičov na cesty. Radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. A merajú aj v Trnave na Zavarskej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Aj Smolky od nás a z Rádia Vlna takto v utorňajšom popoludní o 13.40. A ideme opäť na parkety. Ešte teraz sa len skončil víkend a my vás voláme na ďalšiu Oldies Party Rádia Vlna, ktorá bude na Orave.
1: Bude na Orave v Nižnej. Túto sobotu informácie nájdete aj na našom webe radiovlna.sk. Ak sa nemýlime, tak dnes alebo od dnešného dňa sa bude dať hrať aj o lístky.
0: Nemýlime sa. Tak je to, bude. Tak sa rovno aj prihláste, pretože po večernom vysielaní môžete získať vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do Nižnej a Headway What is Love od nás ešte do 14. aj depešáci.
1: Kapela, ktorá vychovala jednu celú generáciu poslucháčov rádia, plná podľa mňa, Depeche Mode a Personal Jesus.
0: O chvíľu.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

jogurte len 1,99 euro za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 euro za 1 kg. A banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: film alebo šport, a keď ani jedno z toho, tak ešte stále je tam prekvapenie.
1: Mm-hmm. A potom príde buď jedna alebo dve otázky. A keď budete úspešní, tak sa môžete dostať k merču Rádia Vlna, čiže k darčekovým predmetom od nás.
0: Mm-hmm. Uvidíme, koho dnes zastihneme. Samozrejme, hlásite sa cez náš web radiovlna.sk/popoludnie a dnes, respektíve včera sme takýmto spôsobom ešte prednočnou službou zastihli Jarina predtým, ako sa hodil do postele, lebo tak to má nejakého zvyku, nie? Ľahnúť si prednočnou?
2: No, tak na 2-3 hodinky.
1: Na 2-3. To je Milan odporúča.
0: Áno, áno, pred odliskami to takto robíme a oplatí sa to, lebo potom je tam pred nami vždy tá nočná cesta a lepšie sa šoféruje.
1: Toto majú návrh chlapi oproti ženám, lebo my ženy,
0: zaspať.
1: Málo ktorá žena si vie takto akože poležať po obede, len tak si dať šlofika, že buď pred nočnou, alebo predtým, keď ju niečo čaká, takže zavidíme trošku. Mm-hmm. Nevadí,
0: ale dobre, doprajeme. Dobre, že sme stihli zavolať ešte predtým, lebo no, máme pre teba možnosť zahrať si našu kvízovku, vyber si, čo chceš, o štyroch témach, hudba, film, šport a prekvapenie.
2: Tak, skúsil by som šport.
1: A keďže Jaro bol bdelý a vedel parádne rozmýšľať a aj mu to pálilo, tak si vyhral darčekové predmety Rádia Vlna.
0: A takto to môže dopadnúť aj dnes, ak sa budete hlásiť cez náš web radiovlna.sk a dostanete sa do hry, vyber si, čo chceš.
1: Držíme palce.

0: niektoré gitarové, pardon, riffy zostanú také zapamätateľné po celý život. Prepáč, že som ti do toho skočila. Si chcela povedať niečo podobné, však Maťa?
1: Áno, mám rada túto rokovú pesničku, ale chcela som skôr nadviazať na to, o čom spievali, o tých crazy nociach. Ja si osobne myslím, že crazy bolo dnešné ráno, to prvé školské.
0: Áno, dá sa s tým súhlasiť. Na druhej strane, ty si toho tiež veľa nenaspala cez víkend, takže tam bola tiež jedna bláznivá noc, takže ešte si dobiehala možno.
1: No ale tešíme sa na všetko, samozrejme, čo príde, ale teraz aktuálne sú pred nami aktuálne správy, všetko, čo sa deje okolo nás. V Merku to má naša Kristína.
2: Bolo 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Od dnes platia nové pravidlá cestnej premávky. Hokejový brankár Jaroslav Janus bude v novej sezóne chytať za Žilinu. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Od dnešného dňa platia nové pravidlá cestnej premávky. Sprísňujú sa najmä pokuty za výrazné prekročenie rýchlosti. Ak vodič prekročí rýchlosť v obci o viac ako 50 km za hodinu alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu, môže dostať pokutu až 1300 eur. Za opakované vážne priestupky môže navyše absolvovať kurz u dopravného psychológa a doškoľovanie. Pri ďalšom priestupku môže prísť aj o vodičský preukaz. Zmeny sa týkajú aj chodcov. Na priechode budú mať prednosť už vtedy, keď sa naň chystajú vstúpiť. Pri prechádzaní však nesmú používať mobil tak, aby ich rozptýľoval. Elektrické kolobežky môžu po chodníkoch jazdiť len tam, kde to povoluje značenie. Ich rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu. Cyklisti do 15 rokov môžu jazdiť po chodníku. V mestách a peších zónach sa rýchlosť znižuje z 20 na 10 km za hodinu. Enviro organizácie kritizujú povolenie lovu vlka na Slovensku. Tvrdia, že odstrel nepomáha znižovať škody na hospodárskych zvieratách. Štát podľa nich namiesto lovu potrebuje viac podporovať chovateľov pri ochrane stád, napríklad elektrickými ohradníkmi či pastierskými psami. Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v novej poľovníckej sezóne odstrel 68 vlkov. Lov sa začal dnes a potrvá najdlhšie do polovice januára. Ochranári upozorňujú, že napriek lovu škody na hospodárskych zvieratách v minulom roku výrazne vzrástli. Podľa ich údajov štát vyplatil chovateľom na náhradách za škody spôsobené vlkmi viac ako 456 tisíc eur. V Poľsku pri vážnej nehode na diaľnici A1 zahynuli 4 cestári a ďalší 4 sa ťažko zranili. Kamión podľa polície z doposiaľ nezistených príčin narazil do auta údržby diaľnice, pri ktorom pracovníci stáli. 4 z nich zomreli na mieste. Vodiča kamióna polícia zadržala. Alkohol u neho dýchová skúška nepotvrdila. Výsledok krvného testu zatiaľ známy nie je. Úsek diaľnice A1 smerom do Česka je medzi Radomskom a Mikanovom uzavretý. Obmedzenia môžu trvať niekoľko hodín. Hokejový brankár Jaroslav Janus bude v novej sezóne chytať za Žilinu. 36-ročný brankár prestúpil zo Slovana Bratislava. Janus má za sebou bohatú kariéru. Chytal v Zámorí, Česku, Fínsku aj Maďarsku a pôsobil aj v slovenskej reprezentácii. V najvyššej slovenskej súťaži má na konte viac ako 120 zápasov. V sezóne 2022-23 pomohol Košiciam k majstrovskému titulu a zároveň bol najlepším brankárom súťaže podľa priemeru inkasovaných gólov aj úspešnosti zákrokov. Minulú sezónu začal v Prešove, neskôr prestúpil do Slovana. Teraz bude obliekať dres žilinských vlkov. Nočná teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ukáže sa aj slnko. Na severe treba ojedinele počítať s prehánkami. Teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: No ako by tých zmien nebolo naozaj málo, od 1. septembra v našich bežných životoch zmeny sa udiali aj v zákone o cestnej premávke a my, ktorí používame teda na ulici slúchadla a počúvame veľmi často hudbu, tak si to poďme teda ujasniť. Dobre, Maťa?
1: No, že to robiť nebudete, keď budete prechádzať cez priechod prechodcov.
0: No, dá sa to robiť, dá, ale nesmieš mať tie slúchadla, ako sa hovorí, že vypeckované. To zariadenie mobilné, alebo teda slúchadla by ťa nemali nejakým spôsobom.
1: Dáš popočúvať pánovi policajtovi, keď
0: áno,
1: ťa zastaví.
0: Áno, aby to bolo decentne, ja to potichu, hej. Ak je to potichu, tak a počujeme dokonca aj zvuk električky alebo niečoho, tak predpisy neporušujeme, ale ak budeme mať hlasnú hudbu, nevnímame okolie a ohrozujeme či už svoju alebo bezpečnosť niekoho iného, tak môžeme byť aj pokutovaní.
1: Tak ale každý môže mať na to názor, že čo je nahlas a čo nahlas nie je, to už asi bude fungovať sila argumentácie.
0: No. Či sa z toho dokáže nejakým spôsobom vyhovoriť?
1: Vyhovoriť, áno. Že či bude pán policajt taký ohľaduplný, áno, voči našim slúchadlám. Ale nič, tak budeme počúvať hudbu tak, aby dobre bolo a hlavne tam, aby dobre bolo. Karel Gott, A když muž se ženou snídá, nech vám spríjemní tento útorňajší čas.

0: Áno, bola to svadba kráľa Gustáva vo Švédsku, kde bola premiérovaná pesnička Dancing Queen od skupiny ABBA, ako inak teda od tejto švédskej štvorky.
1: A teraz neodmysliteľne patrí ku každej jednej dobrej oldies party Rádia Vlna.
0: A pôjdeme aj do 90-tých rokov k hudobníkovi menom Chesney Hawkes, ktorý zažiaril v 91. roku, ak si dobre pamätám, s nahrávkou The One and Only.
1: A to bol taký veľký feši, ja si pamätám, aj takú šošavičku mal na tvári. No, ideme si ho pozrieť, ako vyzerá dnes. Aj keď dôležitejšie to, čo po sebe možno zanechal v tých pesničkách. A my to vyťahujeme pre vás, The One and Only.
0: Aj tento veľský rodák Shakin' Stevens, taký novodobý Elvis Presley z britských ostrovov v nahrávke Oh Julie.
1: Zahráme si u nás na vlne už o chvíľu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
4: Anna má svoj život naplánovaný.
5: Dúfam, že už ste na ceste.
4: Jedno pokazené auto.
5: Ja celo pospíchám.
4: A osudové stretnutie vo vlaku.
6: Tam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
4: Všetko zmení.
5: Tohle je rande?
6: Jo, máš kytku.
4: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
5: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadá?
4: V kinách od 3. septembra.
7: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena

0: A nielen ten čas, ale niekedy aj okolnosti sú proti nám, inak by sa nestávali také tie fópa v práci, o ktorých dnes píšete do popoludnia u nás na vlne, či už na Facebooku, alebo na čísle 0908 704 704. Roman sa ozval: poslal som mojej žene správu na Messenger, že ľúbim ťa, ale odoslal som to nášmu riaditeľovi firmy. Odpoveď od neho prišla, ale no...
1: Horšie by bolo, keby napísal a ja teba. No, to by asi
0: to
1: nebol
0: by začiatok vzťahu.
1: Naša posluchačka Anka, tá sa ráno ponáhľala, však to všetci veľmi dobre poznáme. Taká mama detí, ktorá potrebuje ich rýchlo porozvážať do školy, ona sama učiteľka teda. A ráno si obliekala takéto zvodné kombine, ktoré sa kedysi, neviem, či je to teraz tiež
0: kombine v móde. Kombine alebo neklíže?
1: Ne, áno, ale zabudla si na to dať šaty. Bola zima, tak si dala na seba kabát.
2: Keď som si ráno v zborovni vyzliekala kabát, všetky oči kolegov a kolegyň boli na mne. Pochopila som to až vtedy, keď mi kolegyňa podala jej plášť, ktorý si vyzliekla s poznámkou: na budúce sa do školy obleč tak, ako sa patrí, a nedraždi kolegov.
0: Mm-hmm. A tam niekde vznikla tá slovenská rapová pesnička Všetky oči na mne.
1: Áno, možno, že pani kolegyňa by chcela takto dráždiť svojich kolegov, ale nemohla ako ty, Anka, nie?
0: Andulka píše: bola som mladá baba, rok po skončení školy bola som dohodnutá s mladým majstrom vo výrobe na odskúšaní nového materiálu. On dal podľa mojich pokynov vyhriať stroj a ja som mala zabezpečiť paletu a kartonovú krabicu. A tak, keď bolo všetko pripravené, dobehla som do majstrovej kancelárie a hovorím, teda, že sú tam štyria chlapi z prevádzky, tak vravím majstrovi: Jožko, paleta je pripravená, škatula tiež, môžeme ísť.
1: Pekne.
0: Tiež by sa bola niekde inde videla.
1: Štyria chlapi tiež boli asi veľmi nadšení, alebo teda minimálne sa pobavili. Elena napísala, že prišla som do práce asi o 5 minút neskôr a do výťahu sme nastúpili dvaja. Ten chlapík pozrel na hodinky a skonštatoval: neskoro, pani kolegyňa, neskoro. Tiež som pozrela na hodinky a hovorím: aj vy neskoro, pán kolega, neskoro. No a ja som sa neskôr dozvedela, že to bol generálny riaditeľ.
0: Ellen, neskoro.
1: 0908 704 704. Čo tie vaše popa z vašej práce?

0: Aspoň to talianske počasie nám zostalo ešte takto počas školského roka.
1: A spomienky na pekné dovolenky, keď ste náhodou boli niekde. No, zahrali sme z Rádia Vlna aj Albana a Rominu a už o chvíľu sú tu ďalšie aktuálne informácie s Kristínou.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Počúvať Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Rodičia prvákov dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa. Za september im príde spolu 170 eur. Štvrtého podozrivého z prípravy útoku na výrobňu dronov pri Prešove sudca do väzby nevzal. Polícia kauzu naďalej vyšetruje. Počet obetí povodní v Nepále a Číne prekročil hranicu 1000. Záchranné týmy sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy. Nočná teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ukáže sa aj slnko. Na severe treba ojedinele počítať s prehánkami. Teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Na cestách nám hlásite len jeden radar. Ten meria v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

0: Z Party Rádia Vlna, aj napriek tomu, že už nejaký ten rôčik má. Matthew Wilder a Break My Stride.
1: A pridáme aj Labuš a Be My Lover. Do 15. hodiny z Rádia Vlna aj táto pesnička z 90. rokov. A k tomu výborná kombinácia, lebo Vanessa Paradis, to je tiež jeden legendárny hit.
0: Ktorý naspievala... Áno, ča, ktorý naspievala snáď 13-14 rokov mala.
1: Áno, jej strýko bol producentom tejto pesničky a keď hľadal niekoho vhodného, nejakého kandidáta na naspievanie, tak...
0: No tak do rodiny sa v prvom rade pozri.
1: V prvom rade? Je to tak? Vyšlo to?
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
4: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny. Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
5: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
6: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
7: Kedy začíname?
6: Vlastne, už sme začali.
8: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: dostali až k času 14.54, k času, keď sa k nám dvom pripojí niekto iný a v tomto prípade je to poslucháčka Katka. A Katku sme zastihli doma v kuchyni, lebo inak sa nedalo.
1: Áno, deti zo školy prišli hladné.
2: Prišli nadšené hlavne z toho prvého školského dňa, či?
1: No, tak neviem, kto bol vyše nadšený, či ja, či oni.
0: A ešte nemali školské obedy dnes?
1: Áno, áno, áno.
0: Tak sa maminka postarala. No, ako ste zvládli ten 1. september?
1: No, za mňa super. Neviem, ako to deti zvládli, ale tak oni to majú super. Oni sú dneska v škole a zajtra majú riaditeľské voľno, lebo nemáme elektriku.
2: Predstav si, ako dobre to vyšlo. No. Len sa rozbehli, už pribrzdia.
1: Áno, áno, to by to bol taký šok rýchlo, na prvý zem.
0: No, Katka, čiže zajtra budeš zase variť.
1: No, vyzerá to tak, že áno.
2: A vy elektriku máte zajtra?
1: No, ja vám dúfam, že naša ulica áno, takže neviem. A keď nie, tak to bude nejaká sucha.
2: Tak, rýchlo. No ale dôležité je, že si sa prihlásila do našej hry, vyber si, čo chceš a tým pádom taký ten pocit niečoho príjemného ti vieme navodiť, ak sa podarí vyhrať darčikové predmety Rádia Vlna.
0: No, dobre, tak sa do toho super, pustíme. So štyrmi otázkami: hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Dáme prekvapenie.
2: Tak sa poďme opýtať, ktorá je najväčšia krajina Európskej únie podľa rozlohy?
1: Podľa rozlohy?
2: Úplne najväčšia krajina.
0: Písmenko.
1: No neviem, myslím, že Francúzsko, no neviem.
2: Ale ja by som toto povedal nahlas.
1: Francúzsko. No.

0: Je to tak? Čo do rozlohy je Francúzsko najväčšou krajinou Európskej únie. Pozri, ty vôbec nemusíš ani pomýšľať na návrat do školy. Zbytočne by si tam chodila.
1: Áno, decka, počúvajte, takto sa to robí, ako maminka to ovláda. Blahoželáme, Katka.
2: No tak ďakujem krásne.
1: Všetko dobré, ďakujem. Ahoj.
2: Tak to je úplne, že perfektný začiat.

0: Toto je hit, ktorým sme ukončili ďalšiu hodinovku toho spoločného účinkovania, snaženia.
1: A otvára sa nám priestor do druhej polovice toho nášho dnešného programu, ale medzi tým všetkým ešte všetky dôležité informácie na jednom mieste.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Žiaci sa po prázdninách vrátili do lavíc. Začína sa nový školský rok, ktorý prináša viaceré zmeny. Nový norský kráľ zložil v parlamente prísahu. Zajtra sa bude striedať slnko s oblakmi. Oteplí sa do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Lacaková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Po letných prázdninách sa dnes žiaci vrátili do škôl. Začal sa nový školský rok. Do základných a stredných škôl nastúpilo viac ako 760 tisíc žiakov, z toho vyše 57 tisíc prvákov. Nový školský rok prináša viaceré novinky. Rodičia prvákov napríklad dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa. Za september im príde spolu 170 eur. Bežný prídavok 60 eur a jednorazový príspevok 110 eur na začiatok školského roka. Na základných školách sa zároveň začína zavádzať nový spôsob vyučovania. Deti sa majú viac učiť praktické veci, kriticky premýšľať, spolupracovať a riešiť problémy. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že rozumie obavám zhruba tisícky základných škôl, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch dobrovoľne nezapojili do kurikulárnej reformy. Obavy škôl považuje za prirodzené.
4: Každá zmena prináša trošku neznáma. A samo neznámo niekedy je horšie ako to, čo príde. Vyvoláva strach a obavu. Bola by chyba ministra a ministerstva, keby sme povedali, poradte si s tým. A toto my nerobíme. My im pomôžeme, my chceme aj počúvať v tom, čom sa boja, dávať im podporu. Sú tu školy, ktoré už to tak prešli na to a školy, ktoré nie. Pri tom počte my máme 1000 škôl, ktoré už začali.
3: Nový vzdelávací program sa bude zavádzať postupne od prvého ročníka. Školy zároveň nedostanú viac pedagogických asistentov. Na stredných školách sa má posilniť odborné vzdelávanie a prepojenie s praxou. Zmeny čakajú aj vysoké školy. Študenti budú mať viac možností získať praktické skúsenosti. A pri ukončení štúdia si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a semestrálnou stážou. Opozícia kritizuje ministra za spôsob, akým podľa nej zavádza reformu vzdelávania. Poslankyňa PS Tina Gažovičová tvrdí, že školy nemajú dostatok učebníc a učitelia podľa nej neboli dostatočne pripravení. Samotnú reformu však považuje za krok správnym smerom. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský zas upozorňuje na šikanu, ktorú školy musia riešiť včas a účinne. Ak sa šikanovanie opakuje, škola podľa neho nemôže čakať mesiace. Polícia zároveň posilňuje hliadky pri školách. Pokračuje policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
5: Po dlhých letných prázdninách sa deti opäť vracajú do školských lavíc a zároveň aj do každodennej cestnej premávky. Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu.
3: Rodičom odporúča, aby deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu a upozornili na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cez cestu.
6: Slovensko má novú víziu rozvoja do roku 2040. Dokument pripravili odborníci zo Slovenskej akadémie vied spolu so stovkami ďalších odborníkov. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí na Slovensku. Premiér Robert Fico tvrdí, že dokument je nadstranícky a politici do jeho tvorby nezasahovali. Vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili.
7: Vízia obsahuje 4 kapitoly, ktoré sú navzájom poprepájané. Prosím, nevnímajte tieto kapitoly ako samostatné a že nemajú nič spoločné. Máme tam prvú kapitolu dôstojný život, druhú kapitolu úspešné Slovensko, tretiu kapitolu udržateľnú krajinu a potom máme štvrtú kapitolu moderný štát.
6: Vízia hovorí napríklad o lepšom školstve a zdravotníctve, podpore ekonomiky a inovácií či väčšej bezpečnosti. Prezident Peter Pellegrini verí, že si ho osvoja aj ďalšie politické strany.
8: Nemá byť predmetom krvilačného politického súboja. Má to byť kultivovaná, konštruktívna diskusia o budúcnosti našej krajiny a preto verím, že aj keď mnohí z nich tu dnes nie sú, sa s touto víziou 2040 oboznámia, zoberú si ju za svoju, budú konštruktívnymi kritikmi a že sa s ňou spoločne, ako my všetci, stotožnia.
6: Zamestnávateľia víziu hodnotia prevažne pozitívne. Upozorňujú však, že samotný dokument Slovensko nezmení. Rozhodujúce podľa nich bude, či sa jeho ciele pretavia do konkrétnych reforiem a opatrení. Opozičné progresívne Slovensko zase vyhlásilo, že sa bude k mnohým riešeniam z dokumentu hlásiť. Spochybnilo však reálne zámery vlády s touto víziou.
3: Slovensko si dnes pripomína Deň ústavy. Základný zákon štátu prijala Slovenská národná rada 1. septembra 1992, teda pred 34 rokmi. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu a chráni práva a slobody občanov. Ústavný súd pripomína, že ústava je symbolom suverenity, demokracie a právneho štátu. Podľa ministra zahraničia Juraja Blanára bolo jej prijatie jedným z kľúčových momentov na ceste k samostatnému Slovensku. Predseda parlamentu Richard Raši zdôraznil, že ústava nesmie slúžiť krátkodobým politickým záujmom.
9: Považujem za mimoriadne dôležité pripomínať, že parlament nie je vlastníkom štátnej moci. Nie je ním ani vláda, ani žiadna politická strana. Hneď v úvodných ustanoveniach ústavy Slovenskej republiky nachádzame jednu z najdôležitejších vied našej demokracie. Štátna moc pochádza od občanov. Politická moc je preto vždy iba mocou dočasne zverenou.
3: Deň ústavy je na Slovensku štátnym sviatkom od roku 1994.
6: V Košickom kraji sa zajtra začne dvojdňové veľké cvičenie civilnej ochrany. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že nepôjde o skutočnú bezpečnostnú hrozbu. Všetky kroky sú dopredu plánované. Ľudia v dotknutých obciach ale môžu vidieť viac záchranárov, policajtov a ďalších zložiek. Testovať sa budú aj systémy varovania obyvateľstva. Cvičenie má preveriť, ako by úrady a záchranné zložky reagovali na mimoriadnu udalosť spôsobenú bezpilotným lietadlom. Precvičia si napríklad informovanie ľudí, zásah záchranárov, evakuáciu a ukrytie obyvateľstva.
3: Pobočky Slovenskej pošty sú dnes otvorené v bežnom režime. Dôvodom je zmena pravidel, podľa ktorých je 1. september naďalej štátnym sviatkom, ale už nie je dňom pracovného pokoja. Za prácu v tento deň preto zamestnanci nemajú nárok na sviatočný príplatok. Rovnako nebude dňom pracovného pokoja ani 15. september. Zostáva však sviatkom a za prácu v tento deň bude patriť príplatok. Od začiatku roka do augusta pošta zatvorila 41 pobočiek, najmä v menších obciach. Dôvodom je dlhodobý pokles záujmu o služby kamenných pobočiek. Viac ako 1000 z nich je podľa pošty stratových.
6: Slovensko vyslalo do Rumunska vojakov a vojenské radary. Pomôžu monitorovať vzdušný priestor a sledovať najmä nízko letiace ciele. Slovenská vláda vyslanie schválila v rámci aktivity Východná stráž. Jej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru na východnom krídle NATO. Do aktivity sa môže zapojiť do 101 slovenských vojakov. Okrem Rumunska by mali pôsobiť aj v Poľsku. Ich úlohou bude sledovať vzdušný priestor, vymieňať si radarové informácie a včas upozorňovať na možné hrozby.
3: Nový norský kráľ Hakon VIII zložil v parlamente prísahu. Zaviazal sa, že bude vládnuť v súlade s ústavou a zákonmi krajiny. Kráľ spolu s manželkou Mette Marit korunovaný nebude. Norsko totiž korunovácie zrušilo ešte v roku 1908. Hakon VIII nastúpil na trón minulý týždeň po smrti svojho otca, kráľa Haralda V, ktorý vládol 35 rokov. Jeho pohreb bude 9. septembra. Obrad sa bude konať v Osle, kde boli údajne pozvané viaceré hlavy štátov z celého sveta.
6: Lionel Messi končí v argentínskej futbalovej reprezentácii. Messi v národnom týme pôsobil viac ako 20 rokov. Za Argentínu odohral rekordných 207 zápasov a strelil 125 gólov. Messi doviedol Argentínu k titulu majstrov sveta v roku 2022 a dvakrát s ňou vyhral aj Copa Ameriku. Na tohtoročných majstrovstvách sveta sa s reprezentáciou dostal až do finále, v ktorom Argentína prehrala so Španielskom 0-1 po predĺžení. Práve po tomto zápase sa rozhodol Messi reprezentačnú kariéru ukončiť.
3: Na cyklistické preteky okolo Slovenska sa po roku vracia francúzsky šprinter Paul Manier. 22-ročný jazdec týmu Soudal Quickstep v lani vyhral prvé 4 etapy pretekov, pričom vo všetkých z nich zdolal v špurte domáceho favorita Lukáša Kubiša. Tento rok už triumfoval aj v troch etapách Giro d'Italia a získal 8 profesionálnych víťazstiev. Jubilejný 70. ročník okolo Slovenska sa uskutoční od 16. do 20. septembra. Preteky odštartujú v Košiciach a vyvrcholia dojazdom na Kráľovú hoľu.
2: Počasie.
6: V noci teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ale ukáže sa aj slnko. Na severe treba ojedinele počítať s prehánkami. Teplota vystúpi najviac na 23 až 30 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta a merajú aj v Michalovciach na Humenskej ceste smerom na Sobraneckú cestu. Meria tam konkrétne mobilný radar Volkswagen Passat. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Koniec prázdnin, prvý deň v škole, nové pravidlá na cestách pre chodcov, ale aj pre vodičov, k tomu deň ústavy. To všetko nám pripadá na jeden a ten istý deň, na 1. september. Až sa trošku obávame, že by sa pri tom mohlo zabudnúť na jedny dve veľmi dôležité dámy.
10: Veľmi drahé. Drahoslavy, drahúšky, ktoré máme dnes v kalendári. Poznáš nejakú?
1: Poznám, áno. Bola to kolegynka mojej svokry jedna.
10: Aha.
1: Veľmi často ju spomína, tak ju pekne pozdravujem.
10: Inak drahušky musia byť také zlatička, lebo tiež mám v pamäti jednu drahušku a bola to moja úplne najobľúbenejšia pani učiteľka v škôlke.
1: No, vidíš, spomína si práve v ten deň, kedy tá škola má trošku iný cvenk. Áno, tak už o tom viete, vy všetci, ktorí poznáte drahušky, drahoslavy, už sa na ne len tak nezabudne.
10: Srdečne blahoželáme, samozrejme, a meno, ktoré má oslavu v mene, tak nech si to dnes užije.
1: O to viac. No a my vám k tomu zahráme z rádia, voľná aj túto Desires v nahrávke Vajaž, Vajaž.

0: Tak toľko pesnička Modrá od Jany Kiršner z popoludnejšieho vysielania Rádia Vlna. Maťa predpovedala, keď sme tému dnes popoludne otvárali, že to budú dnes veselé príbehy.
1: No a naozaj, že aj sú, pýtame sa na tie najväčšie fopa vo vašej práci, čo sa vám udialo a ako to dopadlo. Aj Kvetke sa niečo podarilo?
2: Áno, podaril sa mi taký kúsok, že namiesto zaliatej kávy som nemeckému hosťovi podala nezaliatú kávu s úsmevom na tvári a on sa pozrel do tej prázdnej šálky, zasmial sa a potom sme sa zmiali všetci z toho.
0: Taký dôsledok inflácie, keď sa tak nevec pozera na Slovensku, že tu nalievajú kávu bez vody.
1: Možno pridal potom. Marianka bola tá, ktorá na fopa upozornila.
3: Ahojte. K nám do obchodu prišiel zákazník, ktorému zozadu z nohaviec strčal kus toaletného papiera. Ako chodil, tak mu to vialo. Tak som ho upozornila a zahrala som to, že niečo vám tam trčí. Zobral to úplne v pohode, ale ja som mala ešte dlhý záchvat smiechu.
0: No skrátka je urobil deň, hej, tento zákazník. A ešte vráťa.
4: Ja pracujem v Holandsku v takom trekkingovom a lyžiarskom obchode. Prišla za mňou pani a vraví mi, že ja chcem tieto biele lyže. Samozrejme, že po holandsky. A to boli také prísté štökly, že treba ich viesť a vedieť sa aj lyžovať. A ja som si tak po slovensky zašomrala: moja, a ty si už niekedy videla sneh? A ona mi odpovedá po slovensky, že áno, to bolo strašné.
1: Ale že dnes sú kamošky, vraťa napísala.
0: Ďakujem veľmi pekne a ak máte podobné príbehy z vašej práce, takéto faux pas, ktoré sa vám udiali, alebo ktoré sa možno udiali vašim kolegom, tak sem s nimi.
1: 0908 704 704.
5: Počúvate

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Takto filmovo do výšok sme sa dostali vďaka tejto pesničke Take My Breath Away a Berlin, ale zideme pekne späť aj na tie slovenské cesty.
1: No, veď aj treba na druhej strane, lebo už pomaličky, ale isto sa vám končí pracovný deň a ak máte nejaký postreh na číslo 0800 800 200 sa dá bezplatne volať.
0: Dáme si krátke správy s Karin.
2: Súd prepustil zo zadržania cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Neexistujú podľa neho dôkazy o tom, že by muž vedel o pripravovanom podpaliačskom útoku. Český prezident Petr Pavel kritizoval návrh rozpočtu českej vlády na budúci rok. Varoval pred gréckou cestou. Slovenský futbalista Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Mužstvo vedie slovenský tréner Baláš Borbéry. V noci bude jasno až polojasno, v údoliach aj chladno, teplota klesne najnižšie k 5 stupňom. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele aj s prehánkami. Oteplí sa tam do 23 stupňov, južnejšie maximálne na 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor, najmä v Hlohovci na kruhovom objazde smerom z Leopoldova. Je tam odstavená pokazená dodávka a v kolóne sa preto zdržíte 1 hodinu. Radary ste nahlásili v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta a v Michalovciach na Humenskej ceste smerom na Sobraneckú cestu. Tam meria mobilný radar Volkswagen Passat. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: prvý školský deň sme nemohli obísť jeden z tých najškolskejších hitov vôbec, Pali Hamel a ZRPŠ.
1: Ešte, že existuje, lebo by sme aj zabudli na to, čo to skrátka vôbec znamená. Združenie rodičov a priateľov školy.
0: Našich škôl, áno, už budú ťukať o chvíľu.
1: Inak vieš, čo pozerám, že kedy budú najbližšie prázdniny, lebo tá výborná bola teda kľúčom k pekným prázdninám a ako si ty povedala, veď to ani nestojí za reč.
0: No, kedy? Koncom októbra 29. a skončia sa?
1: Štvrtok začínajú a v piatok sa skončia. Tie jesenné. Ale jednička by potešila, keby sa objavila v hodnotení nejakého predmetu.
0: Čakaj, to príde onedlho. Hlavne želáme parádny štart do nového školského roka. Aj s vašom patédlom a miestnou jedničkou ešte do 16.
1: A keď sa vám nebude niečo páčiť, tak zaprotestujte. Možno, že aj takýmto spôsobom, ako to robila kapela Queen.
0: We will rock you. Už o chvíľu u nás na vlne.
2: Rádio Vlna. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste ad Intei. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
7: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

0: novembrové popoludnie si užívate v spoločnosti Rádia Vlna, ale dnešné ráno bolo tak trošku voňavo nostalgické.
1: Áno, lebo niečo sa končí, niečo sa začína. Skončil sa august, ten posledný mesiac letných prázdnin, začal sa september, ten prvý školský. A čokoľvek sa dnes udeje, alebo sa v minulosti udialo, možno súvisí s tou vôňou.
2: Najsilnejším spúšťačom spomienok je náš čuch a vďaka nemu sa vieme normálne vrátiť v čase. Stačí, že zacítime nejakú vôňu a hneď sa nám vráti aj konkrétna spomienka, alebo naopak, na niečo si spomenieme a vieme tomu potom prisúdiť konkrétnu vôňu.
0: No aj toto ste sa dozvedeli dnes v dobrom ráne od nášho Martina.
1: Jeho kolegyňa Dominika vyprevádzala synov zo školy, aj do školy, tak s vami debatoval dnes ráno sám, ale vy ste pomohli. Jarino to tiež tak dokonale precítil.
3: Na otázku, aká vôňa mi najviac pripomína školu, je pre mňa odpoveď, že sú to jednoznačne priesvitné obaly na zošity. Uh-huh. Tú vôňu mám spojenú s radosťou a očakávaním, čo všetko nové sa naučím. Zhodou okolností som sa nedávno odhodlal navštevovať kurz anglického jazyka a na zošit som si samozrejme šiel kúpiť tento obal. Poviem vám, taký flashback som dostal, až mi slza vyhrkla.
2: To si úplne vystihol, lebo viete, čo je na tých vôňach neuveriteľné, že keď to počúvate, ako to tí ľudia opisujú, tiež presne cítite tú vôňu.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: To ako ty vieš trafiť tú S-pauzu, ktorá tam je, to je neuveriteľné.
1: Ja ľúbim tieto pesničky s tými stop timeami, tak áno, už viete veľmi dobre, aké rádio počúvate, aké rádio aj budete počúvať, verím tomu, po 16. Ale v tejto chvíli už naša Karina nachystaná s aktuálnymi správami.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Slovensku sa dnes začína s novým modelom vzdelávania zdravotných sestier. Thajsko skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov. Zajtra teplota do 30 stupňov, na severe ojedinele zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na Slovensku sa dnes začína s novým modelom vzdelávania zdravotných sestier. Do pilotného ročníka sa zapojilo takmer 250 študentov. Model sa nazýva 1+4. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať štvororočným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška, tak certifikát môžu uznávať aj v zahraničí.
4: Týmto sa snažíme zaviesť model, ktorý bude uplatniteľný aj v ďalších krajinách. Ja chcem potvrdiť, že som o tom hovoril napríklad s partnermi v Českej republiky. Takže naozaj sa jedná o pomerne unikátnu vec, do ktorého sa v tomto roku do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Zvolene, v Košiciach a v Prešove.
2: Triedy sú tak rozmiestnené po celej krajine. Okresný súd prepustil zo zadržania cudzinca v kauze prípravy útoku na závod bezpilotných systémov. Neexistujú podľa neho dôkazy o tom, že by muž vedel o pripravovanom podpaľačskom útoku, ani sa podľa súdu zrejme nezúčastňoval odvozu podozrivých. Prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu ale sťažnosť. Prípadom sa bude ďalej zaoberať krajský súd v Prešove. Zvyšní dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy sú stíhaní väzobne. Tretieho obvineného muža zadržali v Nemecku. Zatiaľ ho nevydali na Slovensko, hoci na tom súd pracuje. Thajsko skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac ako 60 krajín. Týka sa to aj Európskej únie. Po novom môžu cudzinci stráviť v Thajsku bez víz už len mesiac. Krajina sa tak chce obmedziť kriminalitu, ktorú páchajú najmä turisti. V uplynulom období totiž došlo k sérii zadržaní cudzincov obvinených zo zločinov, ktoré súviseli s drogami, s obchodovaním s ľuďmi a s prevádzkovaním podnikov, ako sú nelegálne hotely či školy. Opatrenie platí od 15. septembra. MŠK Žilina má novú posilu, stal sa ňou 22-ročný obranca Johan Albin. Dohodli sa na spolupráci až do konca júna 2029. Švédsky futbalista uviedol, že kariéru na Slovensku nikdy neočakával a preto sa na túto výzvu teší. Naposledy hral v druholigovom švédskom Odevolde, od januára odohral 20 duelov a dal jeden gól. V noci bude jasno až polojasno. V údoliach aj chladno. Teplota tam môže klesnúť najnižšie k 5 stupňom. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Na sever ojedinele počítame aj s prehánkami. Otepliť sa tam môže do 23 stupňov, južnejšie maximálne na 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne cestu upozorňujete najmä na kolóny v Hlohovci. Na kruhovom objazde smerom z Leopoldova je odstavená pokazená dodávka. Stojíte tam asi 20 minút. Stojí sa aj z D1 v smere na Hlohovec už na zjazde. To je teda stojatá kolóna. A s ďalšou stojatou kolónou počítajte aj po starej ceste z Trnavy do Hlohovca. A videli ste aj radar. Ten je v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No tak vítajte aj po 16. hodine tu u nás. Na vlne pozerám, že ako sa nám s príchodom septembra upratalo to naše počasie na Slovensku, aspoň teda čo sa dneška týka, nie? Z prázdniny by sme už teploty o tomto čase mali k 35 a viac.
1: No aj viac, presne tak. A potom, keď človek sa dá do auta, tak je to na nevydržanie. Dnes nemáme ani 30, no na niektorých miestach presiahla táto teplota, ale je veľmi, veľmi príjemne.
0: Áno, 29 na juhu, 21 na severe. Veľmi príjemný čas, ako ušitý na nejaký aktívny oddych. tých, ak sa vám už podarilo vrátiť z práce domov.
1: No, ak nie, tak vám želáme šťastnú cestu a nech to ocípa aj tam.

0: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: tomu hovoríme hity overené časom, ktoré vám znejú z rádia Vlna. Keď máme hovoriť o najväčších popa v našej práci, tak by sme vedeli teda mnohé rozprávať aj, alebo aj ja, aj ty, akože obidvaja.
1: Áno, a nech počúvajú.
0: Mnohokrát sa nám stalo.
1: Veľakrát sa nám stalo takéto fópa. Nech počúvajú najmä tí, ktorí práve dnes začínajú v nejakej novej práci, aby boli obozretní, keď nám to príde. Daniela píše, firemný obed. Predstavte si, holandský šéf predstavoval všetkým pri stole svoju novú krásnu priateľku Chantal. Asi 10 ľuďom predo mnou podala ruku a predstavila sa hello, I am Chantal. Až prišla ku mne a ja nejaká obľúbnutá som sa postavila, podala som jej ruku a ako prvá som jej povedala, že hello, I am Chantal. Všetci vybuchli o smiechu, ale ja som sa cítila drápne ešte dlho, dlho potom.
0: Danielka, ja tebe úplne rozumiem v tomto, pretože neuveríš, ale tiež som sa raz predstavila úplne cudzím menom do éteru.
1: A to vo vysielaní,
0: áno. A to vo vysielaní.
1: To si mi spomínala.
0: No. To tiež nerozumiem, ako sa v jednej hlave môže také niečo udiať a ešte to aj jazyk vysloví.
1: A pamätáš si, ako Kika raz sama sebe povedala vo vysielaní, že spraví pri naša Kristínka Laceková?
0: Preto sa ma ona sebe ani tak nehovorí.
1: Nikdy. Hej. No to príde takto niekedy.
0: Nadia napísala, že bolo to v čase, keď pracovala na letisku. S kolegyňami si vypomáhali, raz jedna potiahla dlhšie, raz druhá, podľa potreby, bez toho, aby o tom vedel šéf. Ale Nadia bude pokračovať.
2: Jedného dňa, to bolo asi 6 hodín, sa do kancelárie prirútil šéf, no a on narýchlo odchádzal na služobku do Bratislavy. A tak som mu popriala šťastnú cestu a hneď taká nadšená píšem kolegyni správu. Príď dnes, kedy sa ti to hodí, kedy chceš, ja to potiahnem, potom pôjdem domov skôr a ty to zase potiahneš dlhšie. No, taká klasická kolegiálna dohoda. No, a komu som to poslala? No, samozrejme šéfovi, keďže som na neho v tej chvíli tak intenzívne myslela. Našťastie sme to obaja prežili, dostala som po jeho návrate riadnu hubovú polievku, ale časom sa tie vzťahy znova napravili a dnes po 20 rokoch sa na tom už iba smejeme.
1: Také obedové menu. Hudobná. Hubová polievka. Možno aj hudobná. Janka, tá nahovorila kolegu, aby si zdriemol v robote, lebo chudačik bol veľmi unavený, že teda môže si na stoličke trošku pospať.
3: Keď už tak pekne spinkal, asi za 5 minút prišiel šéf, pozrel na ňoho, opýtal sa, čo je. A my sme s kolegyňou vravili, bol strašne unavený. Tak šéf potichučku odišiel a kolega sa po 10 minút zobudil čerstvý, išiel za šéfom a pracoval ďalej.
0: No inak predpokladáme, že správny šéf neprezradil, čo videl pred chvíľou.
1: Môžeme len dúfať.

0: Nie, nie je to pesnička o dopravnej zápke, kedy by sa vodiči vyskytli v nejakej pasci. Tam bolo úplne, úplne iný zmysel toho celého.
1: Keby sa v nej ocitli iba chlapci, tak to je úplne v poriadku.
0: Tak, to je pravda, no tak nám to nemusím rozlišovať asi.
1: No a kde samozrejme môžeme stretnúť takto o pol piatej tie kolóny a všetky nástrahy aj na slovenských cestách, o tom vie naša Karina. Aj dopravný servis a všetko podstatné v krátkych správach.
2: Letné búrky napáchali na Slovensku klientom jednej z poisťovní škody za viac ako 4 milióny eur. Mohli za to najmä krupobytia, prívalové dažde, povodne či silný vietor. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Rozsiahle požiare v prírodnej rezervácii na severovýchode a juhu krajiny už sú pod kontrolou. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava. V aktuálnej sezóne bude brániť Vlkov zo Žiliny. V noci bude jasno a najmä v údoliach aj chladno. Teplota tam môže klesnúť na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Na severe očakávame ojedinele aj prehánky. Oteplí sa tam najviac na 23 stupňov, inde najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na policajnú hliadku v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance. A radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Napriek všetkému, že už sme tu nejaký čas, stále mám z toho dnešného dňa taký pondelkový pocit, ale možno práve preto, že sa dnes začalo niečo dôležité a ten začiatok
1: k pondelku patrí. Príde ten koniec týždňa veľmi rýchlo, alebo teda minimálne, že rýchlejšie.
0: No áno, áno, pocitovo teda naozaj pondelok, ale možno, nepomožno, ale teda s istotou reálne máme dnes útorok a útornejšie večery tie patria aj našim dvom Petrom.
1: Čiže dnes po 20. máme pre vás prípravnú reláciu Pater, Peter a Peter. Čiže tie prázdniny máme za sebou, deti už zasadli do lavíc.
0: A o tom bude aj dnešná téma tejto relácie. Navyše možno aj s takou podotázkou, či patria do lavíc kostolov takisto tie naše deti.
2: Je kostol miestom, kam deti patria?
3: To je, mám to uzavrieť, že áno a končíme reláciu.
2: Reláciu. Nie, ale práve kvôli tomu, že naši posluchači môžu mať rôzny názor.
3: Jasne. Ja viem, že keby sme tu mali 10 ľudí, tak 10 ľudí, ktorí majú, nemajú deti, tak povedia argumenty, ktoré každý bude v niečom rozumný a v niečom nerozumný, ten argument. Ja som za to, že deti majú byť súčasťou bohoslúžieb od útleho veku, od narodenia, pretože prichádzame aj ten zvyk starobili, že sa krstia deti, ktoré sú maličké. V prvotnej cirkvi boli krstení dospelí. Teraz vlastne krstíme deti od hneď v podstate od narodenia. Vo východnej cirkvi by sa mali krstiť na 40. deň. A to, čo je pre nás dôležité, tak to by malo byť podľa mňa aj súčasťou toho privázania do chrámu a vedenie k nejakému tomu duchovnému životu. Vystačiť si nejakým doma oče náša maneličku a povedať, že vlastne toto je, že ho vedieme v duchovnom životu. Živote je trošku málo.
2: Je to iba časť.
3: Je určite argument, že toto dieťa tá aj tak nevníma.
2: Dobre,
3: nejak toto, ale vníma priestor, vníma spoločenstvo. Opäť prepoviem, vo východnej cirkvi deti od malička pristupujú k Eucharistii, čiže idú na to sväté príjmanie. U rímskokatolíkov chodia na nejaký krížik, čiže majú kontakt s tým kňazom, že vidia, že sú súčasťou niečoho, čo je a do, správnou katechézou a informáciami sú určite rodičia motivovaní a môžu viesť dieťa práve cez tieto interakcie.
0: Aj takéto zaujímavé debaty odznejú dnes po 20. hodine u nás na vlne.
1: Tak sa nechajte inšpirovať a pozvite, respektíve my pozývame vás na počúvanie Rádia Vlna aj dnes večer po 20.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
8: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: Sme sa tak zamysleli s Maťou, že strátite doma nejakú hodnotnú vec, ja neviem, kľúče alebo doklady. Viete, že sú doma a neviete ich nájsť. Mm-hmm. A je to v obmedzenom priestore a hľadáte 2-3 hodiny a stále nič.
1: A niekedy možno vôbec nenájdete.
0: A niekedy vôbec. A potom si tak nejak predstavte, že ako sa musel ťažko hľadať potopený Titanic. Ale dnes je tomu 41 rokov, čo badatelia okolo vedca Roberta Ballarda naozaj ten vrak objavili. Vrak z roku 1912 a bolo to pri pobreží ostrova Newfoundland.
1: No a naozaj, keď si teda predstavíme, aký obrovský je ten oceán, je to ako hľadať ihlu v kope sena, nie že kľúče doma.
0: Oni mali svoje indície, ktoré teda výrazne zúžili oblasť pátrania, mali približnú polohu potopenia priamo z núdzových rádiových správ z Titanicu, ktoré sa zachovali.
1: A jeho vrak sa nakoniec nachádzal len niekoľko kilometrov od predpokladanej pozície.
0: Kilometrov, ale vieš.
1: No, len.
0: Ďalej tu boli tie výpovede preživších a ich skúsenosti z hľadania potopených amerických jadrových ponoriek, ktoré mal tento tím.
1: Aj predchádzajúce neúspešné expedície na miestach, kde nič nenašli, čiže tie vynechali.
0: No ale najviac asi pomohlo to francúzske sonarové mapovanie tesne pred objavom a myšlienka, že nehľadajme loď, hľadajme stopu trosiek.
1: No a v noci sa to stalo z 31. augusta na 1. septembra 1985. Kamera systému Argo zachytila jeden z obrovských kotlov Titaniku.
0: A bolo vymaľované, pretože potom začali sledovať pole tých trosiek, ktoré ich doviedlo až k hlavným častiam samotného vraku.
1: A ty si dnes dostal chuť.
0: Pozerať Titanic. Pozerať ako toto Titanic. Čítam, lebo tak to sú neuveriteľné veci.
1: A ešte aj kúsok romantiky k tomu by bolo.
0: To už uvidíme. To už,
1: ideálne.
0: To už necháme na fantazii každého z nás počúvajúcich Rádio Vlna.
1: Ale predstava toho pohodového večera môže začínať aj u nás v Rádiu Vlna, pretože už sa na to všetko chystá a teší náš kolega Rasťo.
0: Tak ako sme sa tešili my dvaja, Martina s Milanom, a budeme sa aj zajtra.

0: Toto je jedna z tých pesničiek, pri ktorých si možno aj radi zakričíte, alebo teda zaspievate to It's My Life Bon Jovi. Želáme pekné neskoršie popoludnie, už o chvíľu rozbiehame večerný jukebox, predtým sú to aktuálne informácie a správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na cestách a chodníkoch platia nové pravidlá. Majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť. Benátky sa premieňajú na Centrum svetovej kinematografie. Zajtra maximálne 23 až 30 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Od dnešného dňa platia pre slovenských vodičov, kolobežkárov a chodcov nové pravidlá na cestách. Pokuty ako také sa priamo nezvyšujú. Niektoré priestupky sa ale zmenili na závažné s vyššou sadzbou pokút. Pokračuje riaditeľ dopravnej polície Milan Pilip.
3: Cieľom prísnejších sankcií nie je vyberať viac pokut. Ide o to, aby vodiči pochopili, že výrazné prekračovanie rýchlosti môže mať vážne následky nielen pre nich, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
1: Jeho zástupca Vladimír Smetanka dodal, že sa rozširuje aj objektívna zodpovednosť.
4: Pre vodičov to znamená, že pri niektorých porušeniach už nebude rozhodujúce, či ich polícia zastaví priamo na mieste.
1: Zvyšuje sa napríklad aj ochrana chodcov, budú mať prednosť na priechode už vtedy, keď sa chystajú naň vstúpiť. Počas prechádzania ale nesmú používať slúchadlá. Elektrokolobežky majú zase zákaz na chodníkoch. Po novom ich môže riadiť len osoba staršia ako 15 rokov. Novela mení aj pravidlá v autoškolách či pre taxikárov. Niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť až začiatkom budúceho roka. Slovensko dnes hostilo stretnutie krajín Vyšehradskej štvorky a Japonska. Šéf diplomacie Juraj Blanár po zasadnutí informoval, že medzi nimi rozšíri spolupráca najmä v oblasti vedy, výskumu, umelej inteligencie a pokročilých technológií. Hovorili tiež o aktuálnom geopolitickom dianí. Japonsko súhlasilo, že pre posilňovanie medzinárodného práva je potrebná spolupráca regiónov. Japonsko chce spolupracovať pri riešení konfliktov na Ukrajine či na Blízkom východe. Talianske Benátky sa zajtra premenia na Centrum svetovej kinematografie. O Zlatého leva bude súťažiť celkovo 21 filmov. Tohtoročný program Medzinárodného filmového festivalu ale ponúkne menej hollywoodských snímok, zatiaľ čo väčší priestor dostane nezávislá tvorba. V prestížnej sekcii Venice Classics sa predstaví novodigitalizovaný poetický horor Valérie a Týden divú, ktorý nakrútil režisér Jaromír Ireš, bratislavský rodák. Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Slovenský fotbalový reprezentant po podpise zmluvy povedal, že nad ponukou veľmi nerozmýšľal. Bero dodal, že je hrdý na to, že môže byť súčasťou budapešťanského klubu. Ferencvárosu sa prebojoval do ligovej fázy Európskej ligy. V noci bude jasno, najmä v údoliach aj chladno. Teplota tam môže klesnúť na 10 až 5 stupňov. Zajtra počítame s tým, že bude polooblačno až oblačno a na severe sa ojedinele môžu objaviť aj prehánky. Oteplí sa najviac na 23 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: V Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Bratislave na konci mosta SNP v smere na Staromestskú, či na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak a je to tu 1. september takmer za nami, ale samozrejme ešte to večerné vysielanie pred nami. Až do 20. hráme hity overené časom, určené vám, vašim blízkym, odkazom a pozdravom. Možno aj Drahoslave k dnešným meninám zablahoželáme, prípadne mi dáte vedieť o tých narodeninových oslávencoch, alebo si len tak zlepšite večer. Pošlete pár pekných slov svojim kamarátom, príbuzným, kolegom, komu len budete chcieť. 0908 704 704, toto SMS-kové číslo je vám plne k dispozícii. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Alphaville, Forever Young, krátko po 17. Nech sa vám dobre počúvame. Aj v útorok podvečer.

0: Večerný jukebox.
1: V útorok večer 1. septembra počúvate hity overené časom, ktoré si budeme hrať aj z večerného jukeboxu. Pred 18. to bude Modern Talking, Brother Louis. A k meninám, narodeninám, k rôznym ďalším sviatočným udalostiam, alebo len tak pre radosť pre vašich blízkych, možno aj ďalšia skladba poteší, ktorú jukebox ponúka. Korálky od Natálky a Peter Naď, tak sa ozvite, kam by sme mohli spolu nasmerovať hity overené časom a čo pekné si odkážeme takto navzájom cez Eter Rádia Vlna. Pokojne nahrajte aj krátky hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna alebo pošlite SMS-ku na toto telefónne číslo.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Chceme málo iba celý svet, toto je veľmi príjemná veta. Krátko pred pol šiestou počúvate hity overné časom aj tie od skupiny Tým. Náročný. Letné prázdniny sa skončili, Oldies Party Rádia nám pokračujú aj v mesiaci september v plnom prúde. Už túto sobotu sa napríklad uvidíme a dúfame, že výborne opäť zabavíme tam, kde je dobre a zdravo. Na Oravu sa totiž chystáme, konkrétne Dom kultúry Rotunda Nižná. Tak si príďte zatancovať na hity overné časom, radi vás tam uvidíme. Mixovať bude samozrejme náš obľúbený DJ Peter Hurajt. Či už ste s nami zažili tú správnu party vlnu, alebo sa ešte len chystáte, vítaní sú naozaj všetci.
1: Áno, boli, je to skvelá party, takže každoročne sa snažíme chodiť.
2: Čo s vami robia hity overené časom?
1: Tak zábavu, lebo poznáme to, počúvame Rádio Vlna, takže sme na to zvyknutí.
2: A je to iné takto naživo, ako to počúvať z Rádia Vlna?
1: Určite áno, je to skvelá atmosféra.
2: A odporúčila by si takúto oldisku aj ostatným poslucháčom alebo tvojim blízkym, tvojej rodine?
1: Určite, každý, kto má možnosť, nech sa príde zabávať na Vlna party, je to skvelá party.
0: Nech spolu opäť zažijeme niečo, čo sme doteraz nezažili, aj túto sobotu sa na vás tešíme. Na Orave, v Nižnej.

0: Veríme, že ste príjemne zrelaxovali takto v útorok podvečer aj v spolupráci s NIO a jej Only Time. Toto sú hity overné časom. Po pol šiestej pozrieme aj, ako to vyzerá na večerných cestách. K tomu krátke správy s Karin Talajkovou už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Viaceré enviro organizácie odmietajú kvótu na lov vlka. Upozornili, že odlov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Bývalý britský premiér Keir Starmer sa vzdá svojho poslaneckého mandátu za londýnske obvody. Chce sa venovať medzinárodným záležitostiam. Tým Ferrari oslávi 30. výročie debutovej sezóny Michaela Schumachera počas víkendovej veľkej ceny Talianska F1 v Monce. Na počas svojho najúspešnejšieho jazdca usporiada niekoľko sprievodných akcií. Noci ostane na Slovensku obloha prevažne jasná až polojasná, v údoliach bude preto chladno a teplota tam môže klesnúť najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno a zrážky sa objavia ojedine len na severe. Oteplí sa tam do 23 stupňov, na juhu do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na radar v Bratislave na konci mosta SNP v smere na Staromestskú a namerať vás môžu aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Môžete nás aj doplniť a to na bezplatný linke 0800 800 200. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Z rádiom len počúvate hity overné časom aj z rokov 60. Snad sem to zavinil ja. Olympik, už o chvíľu skočíme do 80. Presne pre túto pesničku. Material Girl od Madony a potom teda budú na rade aj 90. Odtiaľ Ordinary World od Duran Duran. A tie ďalšie hity overné časom už zahráme potom k odkazom a pozdravom z večerného jukeboxu, ak by ste nejaký mali, respektíve chceli ho odovzdať. Cez náš éter je tu taká možnosť, stačí napísať SMS-ku, prípadne možno aj hlasovku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna a poslať sem k nám do štúdia na 0908 704 704.
1: Hity overené časom. Sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Duran Duran, Ordinary World, počúvate hity overené časom, bude nám to trvať celkovo 17 hodín a zatiaľ nie sme ani v polovici cesty. Počúvame vás s radosťou na ceste do Švajčiarska, spríjemňujete nám dlhé kilometre.
1: Večerný jukebox.
0: Tešíme sa z tejto správy a tešíme sa z toho, že vám hity overné časom môžeme poslať aj na cestu do Švajčiarska, konkrétne pre Niku, Peťa, synčeka Jakubka, a teda pesnička z jukeboxu nasledujúca, Modern Talking, Bradley Louis, aj keď vieme, že máte radi Hanku Zagorovú, tu skúsime zaradiť potom neskôr, určite vám ju do toho Švajčiarska pošleme. Z jukeboxu pozdravíme aj Jošku na krajný východ. Chcela by som si dať niečo zahrať, ale už mi hrála moja srdcovka, bol to Libor Janda zo skupiny Olympic. No tak sme radi, Jožka, že sme potešili aj teba takouto peknou pesničkou z jukeboxu. To budú hity overné časom k odkazom a pozdravom, ktoré môžete naďalej posielať sem tam do štúdia, buď ako SMS-ku, alebo ako správu cez WhatsApp rádia Vlna, prípadne nahrajte aj hlasový odkaz pre svojich blízkych. Určite sa potešia. Modern Talking, Brother Louis, krátko pred 18.

0: Peter Naď, korálky od Natálky, my tu aktuálne máme správy od našej Karinky. Nachystané čerstvé informácie, pôjdeme aj na cesty.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd prepustil cudzinca v kauze prípravy útoku na výrobňu dronov. Pri Severnom Cypre naďalej pátrajú po pasažieroch prevráteného trajektu. Zajtra teplota do 30 stupňov, na severe ojedinele prehánky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinka Lajková. Okresný súd prepustil zo zadržania cudzinca v kauze prípravy útoku na závod bezpilotných systémov. Neexistujú podľa neho dôkazy o tom, že by muž vedel o pripravovanom podpaľačskom útoku. Ani sa podľa súdu zrejme nezúčastňoval odvozu podozrivých. Prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. Prípadom sa preto bude ďalej zaoberať krajský súd v Prešove. Zvyšní dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy sú stíhaní väzobne. Pokračuje hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
3: Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov vzal dvoch obvinených po ich vypočutí do väzby pre existujúce väzobné dôvody tzv. Útekové a preventívne väzby u obvineného lotyšského štátneho príslušníka a v prípade ukrajinského štátneho občana z dôvodu tzv. Útekové väzby, to je na základe dôvodnej obavy, že by mohol ísť alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Proti rozhodnutiu okresného súdu Prešov podali účastníci sťažnosť o veci väzobného stíhania oboch obvinených, tak bude po vykonaní potrebných procesných úkonov rozhodovať krajský súd.
1: Tretieho obvineného muža zadržali v Nemecku. Zatiaľ ho nevydali na Slovensko, hoci na tom súd pracuje. Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberá informáciami týkajúcimi sa financovania detského ihriska v slovenskej obci Havranec. To ešte neznamená začatie vyšetrovania. Napríklad pôvodne upozornil český europoslanec Tomáš Zdechovský. Na ihrisko dala totiž pôdohospodárska platobná agentúra eurofondovú dotáciu vo výške takmer 50 000 eur. Zdechovský spochybnil účelnosť, primeranosť a hospodárnosť projektu, keďže v obci žije iba približne 15 obyvateľov. Starosta Havranca ale uviedol, že obec dotáciu získala zákonne po splnení podmienok výzvy. Ihrisko má slúžiť aj návštevníkom obce. Pri Severnom Cypre naďalej pátrajú po pasažieroch prevráteného trajektu. Turecko v oblasti poskytlo špeciálne plavidlo vybavené diaľkovo ovládaným podvodným dronom. Pomôcť má aj pri objasňovaní príčin víkendovej tragédie. Tá si vyžiadala životy 8 občanov Turecka. Polícia medzičasom zadržala kapitána trajektu a ďalších 15 ľudí. 9 predstúpilo pred súd pre obvinenia z usmrtenia z nedbanlivosti. Tvrdia, že prednú časť lode poškodili vlny. Francúzsky cyklista Bastian Tronchon vyhral 10. etapu tohtoročnej Vuelty. Tesne pred cieľom využil klesanie aj priaznivý vietor. Zaútočil a dosiahol životné víťazstvo. Išlo o jeho druhú etapovú výhru na Grand Tour. Naposledy sa tešil v roku 2022 v tretej etape práve na Vuelte. V noci by malo byť na Slovensku prevažne jasno, v údoliach preto aj chladno. Teplota klesne najnižšie k 5 stupňom. Zajtra už pribudne trochu oblačnosť, môže byť polooblačno až oblačno a na severe sa ojedinele počíta aj s prehánkami. Tam sa oteplí na maximálne 23 stupňov, južnejšie na maximálne 25 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na R7 za Bratislavou smerom na Šamorín a radar ste videli v Prešove na Levočskej v smere von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný útorkový večer, krátko po 18. z Rádia Vlna hráme opäť hity overené časom z večerného jukeboxu a o chvíľu teda žrebujeme výhercu alebo výherkyňu v súťaži o dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, na ktorú sa chystáme už túto sobotu, a to do Domu kultúry Rotunda v Nižnej. Na Orave príde DJ Peter Hurajt, prídem aj ja a dúfam, že sa tam uvidíme aj s vami, s našimi poslucháčmi. A keď už sme pri tých Oldies Party Rádia Vlna, tak jeden tanečný hit na úvod ďalšej spoločnej hodinky, Ace of Base Beautiful Life z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.

0: Večerný jukebox.
1: V útorok večer ladíte rádio Vlna, počúvate hity overnať časom. Tie si zahráme opäť krátko pre 19. aj z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom. Tom Petty, The Heartbreakers, Learning to Fly. Z jukeboxu skladba číslo 2 Steve Kekana, Raising My Family. Nás stačí len poinformovať, kam môžeme nasmerovať hity overené časom a komu spríjemníme dnešný večer. Pokojne posielajte správy. V prípade nahrajte aj pár pekných slov pre svoje polovičky, kolegov, kamarátov, alebo dajte zahrať aj sami sebe.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste a Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportale.sk alebo na oldiesnahrade.sk.

0: Mária to nebude, bude to Lenka, kto dnes večer vyhrá vstupenky na Oldies Party. Rádia volá, pozdravujem ťa z Rastort pri telefóne, kde som ťa Lenka zastihol takto v útorok pred pol siedmou.
1: Ahoj, ahoj. A ako ja v práci?
0: V práci si ja, dokedy pracuješ?
1: Dlho, do desiatej.
0: Dlho, no tak nech ti to rýchlo ubehne s nami na jednej
1: ďakujem,
0: vlne.
1: Ďakujem.
0: Lenka, otázočka, odkiaľ si, prosím ťa?
1: Z Trnavy
0: si. A nechcela by si urobiť výlet na Oravu? Dajme tomu, v sobotu. No takže ty asi pôjdeš na tú Oravu, lebo budeš mať jeden veľký dôvod na to, minimálne. Ano. Možno aj dva, lebo máš dva lístky na Oldies Party Rádia Vlna do Nižnej, Dom kultúry Rotunda.
1: Ja odpadnem. Ďakujem,
0: je to tvoje.
1: Ďakujem.
0: Rátala si s tým trošku, keď si strnavý, že to vyhráš, či skôr tak náhoda, že uvidíme, či to padne.
1: Vôbec som nečakala, som to prvýkrát vyhrala.
0: Prvýkrát. Lenka, aj máš nejakého tanečného partnera, partnerku, alebo koho by si tak chcela zobrať so sebou na výlet?
1: Jasné,
0: nájde sa niekto.
1: Nájde sa aj pobíru.
0: No dobre, tak dúfam, že v sobotu teda nerobíš, že sa teda uvidíme
1: nie,
0: v Nižnej.
1: Nie. Dobre, super, ďakujem.
0: Tak sa teším, že tam bude aj Trnava na Orave. My sa takisto tešíme. My ideme z Bratislavy, ďakujem. Tak to máme podobne, dlhú cestu.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne, super.
0: No veľmi radi, nech ti to teda ubehne a tešíme sa.

0: Novin me, novin you, Abba z rádia vlna, počúvate hity overné čase, má aj pár sekúnd pred pol siedmou, vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete na 0800 800 200, vieme, čo sa deje na cestách, už o chvíľu aktuálny dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Som si spomenul na tú jednu zásadnú vec. Pamätáte si to, čo hovorili vždy tí naši učitelia, že zvoní pre mňa, nie pre vás? Podľa jednej maďarskej leteckej spoločnosti tlieska po pristáti lietadla viac ako polovica ľudí ešte stále. Netreba to vraj robiť, je to prežitok z minulosti, keď sa lietalo menej intenzívne, menej bezpečne ako dnes, a to, že lietadlo pristálo, bolo vlastne považované za úspech, preto ľudia vtedy tak hej hlasno čapkali. Dnes to vraj pilotov vraj skôr uráže.
0: Sa tam rozbehol.
2: Áno, rozjel sa Rudy, užil si tú pesničku.
3: No, tak na 99% si myslím, že je to status quo a In the Army Now.
2: Áno.
3: Je.
2: Svojich synov sa chystá vyprevadiť teda do školy a aj ona je úspešnou absolventkou základnej školy, aj strednej.
0: Niekedy to tak nevyzerá.
2: Dokonca aj vysokú školu má táto pani Dadíková. Máme tu teraz aj odkaz od pani kuchárky z jednej škôlky v Trnave, od Katky. Pozdravte v tom rádiu všetky plačúce detičky, lebo až sem do kuchyne ich počujeme, a že aj niektoré mamičky. Tak sa držte, bude to dobré.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu, ktorá vznikla na R7 za Bratislavou smerom na Šamorín. Radar ste nám nahlásili v Prešove na Levočskej v smere von z mesta. A ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, tak budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Utorok večer hráme hity overné časom. Pozdravujeme krátko pred 3 čtvrte na 7. Už o chvíľu aj táto krásna skladba Simon a Garfunkel, Cecilia. Okúsime roky 70. hneď potom z 84. To musím zvládnúť sám, Karel Gott.
1: To musím zvládnúť sám, na to snad sílu.
0: Zvládneme, všetko zvládneme, hlavne ak máme pri sebe Rádio Vlna a vaše obľúbené hity, overené časom, ktoré po chvíľu zvládneme poslať spolu aj cez naše hranice z večerného juboxu. 0908 704 704 sem pokojne posílajte ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme a takýmto spôsobom niekomu z vás a vašich blízkych môžeme spríjemniť večer na jednej vlne.
2: Hity overené časom.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Anna má svoj život naplánovaný.
7: Dúfam, že už ste na ceste.
6: Jedno pokazené auto.
8: Ja celo pospíchám.
6: A osudové stretnutie vo vlaku.
9: Tam jedeš? Ano.
8: Do Berlína.
6: Všetko zmení.
8: Tohle je rande?
9: Jo, máš kytku.
6: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
8: Kolikrát v živote prežiješ takovýhle deň?
6: V kinách od 3. septembra.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
12: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

Rádio Vlna aj motivačné hity overné časom, najmä ak vás čakajú nejaké dôležité a ťažké skúšky a potrebujete trochu viac podpory. Karol Gott, to musím zvládnúť sám. Večerný jukebox. Neuveriteľných 16 rokov naspäť som dostal svoj vodický preukaz ako darček k 18-tinám. Pamätám sa vtedy, že som sa z toho tešil viac ako z prvého rande možno, tak to povedať. Neviem, či Tatianka zažíva rovnaký pocit, lebo my chlapi to asi prežívame trošku inak, ale blahoželáme a prajeme veľa šťastných kilometrov k novému vodickému preukazu. Dávaj na seba pozor, odkazuje maminka Vierka. Cestujeme s frami do Francúzska. Zahrajte nám niečo k dobrej nálade. Pálko a Deniska napísali. No tak to bude asi predĺženie letných prázdnin podľa všetkého, možno dovolenka, možno cestovanie za blízkymi. V každom prípade užite si Francúzsko a keď tam dorazíte, tak pošlite 1, 2, 3 fotky. Určite sa potešíme. Žanetka si zas užíva krásne Taliansko. Prajeme jej konečne super oddych od práce, pretože si to veľmi zaslúži. So všetkými 10 nech vypne a zrelaxuje. Odkazuje maminka Gabika. Do tretice ešte spomenieme Španielsko. Tam nás totiž na pracovnej vlne počúva skvelá partia ľudí v zložení Tom, Joško, Peťo a

0: Rádio Vlna, pohodové hity, overné časom, lebo vieme, že aj také treba, napríklad, ak stojíte v kolóne niekde na R7-čke smerom Šamorín, všetci sa trpezlivo gúdame domov, napísala Alenka. No tak hlavne asi veľa trpezlivosti, čo iné vám zažľať do tých kolón, iba ak tam pošleme hity overné časom, ktoré možno aj tento čas trošku spríjemne a k tomu samozrejme čerstvé informácie správy Rádia Vlna nachystané s Karin Telajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko má novú víziu rozvoja do roku 2040. Nemecko obvinilo Rusko zo zmareného útoku na letisku. Zajtra teplota do 30 stupňov, na severe aj zrážky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko má novú víziu rozvoja do roku 2040. Dokument vypracovali odborníci zo Slovenskej akadémie vied spolu so stovkami ďalších odborníkov. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí na Slovensku. Premiér Robert Fico tvrdí, že dokument je nadstranícky a politici do jeho tvorby nezasahovali. Vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili.
3: Vízia obsahuje 4 kapitoly, ktoré sú navzájom poprepájané. Prosím, nevnímajte tieto kapitoly ako samostatné a že nemajú nič spoločné. Máme tam prvú kapitolu dôstojný život, druhú kapitolu úspešné Slovensko, tretiu kapitolu udržateľnú krajinu a potom máme štvrtú kapitolu moderný štát.
1: Na prijatie dokumentu vyzval celé politické spektrum aj prezident Peter Pellegrini. Na víziu 2040 by mala teraz nadväzovať podrobnejšia stratégia. Konkrétne ciele sa stanovia spolu s ministerstvami, školami, partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi. Republiková únia zamestnávateľov vníma predstavenú víziu pozitívne. Považuje však za rozhodujúce, aby sa princípy premietli aj do každodennej hospodárskej politiky. Opozičné KDH zas ocenilo prácu odborníkov na dokument. Správne podľa hnutia definuje potrebu reformovať štát a prioritou je podľa neho decentralizácia. Opozičné progresívne Slovensko zase vyhlásilo, že sa bude k mnohým riešeniam z dokumentu hlásiť. Spochybnilo však reálne zámery vlády s touto víziou. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhal tam pri hasení rozsiahlých požiarov v prírodnej rezervácii, ale aj pri požiaroch na juhu krajiny. Hasiči sa dnes už vrátili späť domov. Väčšina požiarov v Srbsku je pod kontrolou a ďalšie nasadenie leteckej techniky už nie je potrebné. Nemecko obvinilo Rusko za zmarený útok pomocou dronu naloženého výbušninami na letisku Lipsko-Hale. K incidentu došlo začiatkom augusta. Dron sa nachádzal pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Okrem toho sa iné nákladné lietadlo spoločnosti DHL počas letu zrazilo s ďalším dronom. Nemecko obvinenie Ruska podložilo výsledkami vyšetrovania a zisteniami spravodajských služieb. Vláda v reakcii uzavrie ruský konzulát v Bone a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger ukončil kariéru v národnom týme. 33-ročný stopér Realu Madrid chce uvoľniť miesto mladším hráčom. Rüdiger v reprezentačnom drese odohral v rokoch 2014 až 2026 celkovo 86 zápasov. Jedinú významnejšiu trofej ale získal s národným mužstvom iba v roku 2017, keď Nemci vyhrali pohár konfederácie FIFA. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a najmä v údoliach aj chladno. Teplota tam môže klesnúť na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude na Slovensku prevažne polooblačno až oblačno. Na severe sa ojedinele môžu objaviť aj prehánky. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov, na severe miestami iba okolo 23.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na nehodu za Karlovou smerom na Turčianske Teplice. Zrazil sa tam kamión s autom a tento úsek hlásite ako neprijazdný. Ak máte viac informácií, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Vstupenky na Oldies Party Rádio Vlna na dnes odovzdané, aj hity overné časom z večerného juboxu. Zajtra však v podobnej aktivite pokračujeme, stačí sa zapojiť do súťaže, ak máte chuť a čas a viete s nami zažiť už túto sobotu 5. septembra Oldies Party Rádio Vlna v Nižnej, v Dome kultúry Rotunda. Budeme veľmi radi. Radiovlna.sk. Tam nájdete všetky informácie pokope od nás. Hity overné časom do 20. ich ešte vieme nasmerovať aj tam, kam vy budete chcieť. Stačí nás o tom informovať. Bude SMS-kou alebo správou na 0908 704 704. Friends will be friends. Queen.

0: Dnes sú tie časy, keď sme mali túto pesničku ako polyfonické zvonenie. Možno mladá generácia už ani nevie, čo je to polyfonické zvonenie. Bolo to také vtipné a bolo to príjemné a milé. Guru Josh Infinity, hity overené časom, počúvate v útorok večer aj krátko pred 7:45. Už o chvíľu viac československej tvorby. Zahráme si pesničku Že mi je ľúto, Elan a Lojzo, hneď potom Severní vítr, Jaroslav Uhlíř.
1: Severní vítr je krutý.
0: Severní vítr je krutý, našťastie taký asi nehrozí v najbližších dňoch, ale pesnička určite poteší. A Patrik Hernández, Born to be Alive, tak na toto sa veľmi teším. Každý si príde na svoje, čo sa týka hitov z Rádia Vlna, tak nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom aj v útorok večer.
2: Hity overené časom. Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v útorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
3: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj rýžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Tak už o chvíľu je to tu, sichravé jesenné večery, severní vítre, krutý Jaroslav Uhlíř, počúvate hity overné časom. Niečo sa končí, niečo sa začína, skončil sa august, posledný letný mesiac, začal sa september, prvý jesenný a takisto sa skončili teda letné prázdniny, lebo sa začal nový školský rok a čokoľvek sa dnes udeje, možno to nejako bude súvisieť s vôňou.
1: Najsilnejším spúšťačom spomienok je náš čuch a vďaka nemu sa vieme normálne vrátiť v čase. Stačí, že zacítime nejakú vôňu a hneď sa nám vráti aj konkrétna spomienka, alebo naopak, na niečo si spomenieme a vieme tomu potom prisúdiť konkrétnu vôňu.
0: Aj toto ste sa dnes dozvedeli v dobrom ráne od nášho Martina. Jeho kolegyňa Dominika vyprevádzala synov zo školy a tak s vami debatoval sám o tom, ktorá vôňa vám automaticky pripomenie školské časy.
2: Vôňa domácej klobásy na strednej. Od jesene do jary to bola moja 10., o ktorú som sa delila s tromi spolužiačkami, takže sme mali všetky 4 každý deň 4 druhy 10. Profesorka slovenčiny vždy pri vstupe do triedy zahlásila: "Zas tu má niekto klobásu, otvorte okná." Nepriznala som sa, ale otec mi vždy hovoril, nech jej zoberiem na koštovku.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: Hity overné časom z Rádia Vlna posielame aj na vaše cesty. Vďaka vašim postrehom vieme, čo sa tam deje. Je tu aktuálny dopravný servis a Karinta Lajková.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na cestách sme s vami aj o pol 8 a z ciest aktuálne upozorňujete na nehodu, ku ktorej došlo za Karlovou smerom na Turčianske Teplice. Zrazil sa tam kamión s autom a tento úsek hlásite ako neprijazný. Ak viete ale viac, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené

0: Pavol Hamel, Medulienka, počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Pekný dobrý večer, krátko pred 3 čtvrte na 8 do 20. aj Madonna, Like a Prayer. A pesničku zahráme pre dnešného oslavenca Kuba, ktorý dnes vstupuje do sveta dospelákov. Všetko najlepšie k 18. A predstavte si, akých šikovných farmárov, tým oráčov máme na Slovensku. Aktuálne teda reprezentujú na majstrovstvách sveta v Orbe v chorvátskom meste Osijek. Tak pozdravujeme chalani, držíme palce. A teda sme s vami na spoločnej vlne. Posielame hity overené časom aj do Chorvátska z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú v útorok večer.
1: Hity overené časom. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: Na štvrte len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 eur za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overené časom, máme pár minút pred 20. Je utorok, aj dnes po 8. máme pre vás pripravenú pravidelnú reláciu Páter, Peter a Peter. Prázdniny máme za sebou, od dnes žiaci zasadli do školských lavíc a o tom bude aj dnešná téma relácie Páter, Peter a Peter. Patria deti do lavíc kostolov?
1: Je kostol miestom, kam deti patria?
2: To je, mám to uzavrieť, že áno, a končíme reláciu.
1: Nie, ale práve kvôli tomu, že naši posluchači môžu mať rôzny názor.
2: Jasne. Ja viem, že keby sme tu mali 10 ľudí, tak 10 ľudí, ktorí majú, nemajú deti, tak povedia argumenty, ktoré

0: Vlastne toto je, že ho vedieme v duchovnom živote, je trošku málo.
1: Je to iba časť. Je
0: určite argument, že toto dieťa tam aj tak nevníma. Dobre, nejak toto, ale vníma priestor, vníma spoločenstvo. Opäť prepoviem, vo východnej cirkvi deti od malička pristupujú k Eucharistii, čiže idú na to sväté príjmanie. U rímskokatolíkov chodia na nejaký krížik, čiže majú kontakt s tým kňazom, že vidia, že sú súčasťou niečoho, čo je a do, správnou katechézou a informáciami sú určite rodičia motivovaní a môžu viesť dieťa práve cez tieto interakcie.
2: V tejto debate budeme pokračovať viac o tejto téme dnes po 20. hneď po aktuálnych večerných správach s Karin Talajkovou. Zostaňte s nami, nech sa vám dobre počúva vaše Rádio Vlna.

0: Sme také, aké sme, spieva Beata Dubasová. Toto sú vaše hity overené časom po 20. Ich budeme hrať taktiež, ale to už v rámci pravidelnej relácie. Páter, Peter a Peter, ku ktorej zároveň pozývame počúvať. Ešte predtým si vypočujete večerný prehľad udalostí v správach Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku sa dnes začalo s novým modelom vzdelávania zdravotných sestier. V Dánsku náhodou objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Zajtra teplota do 30 stupňov, na severe ojedinele prehánky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na Slovensku sa dnes začína s novým modelom vzdelávania zdravotných sestier. Do pilotného ročníka sa zapojilo 248 študentov. Model sa nazýva 1+4. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať štvororočným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška, tak certifikát môžu uznávať aj v zahraničí.
3: Týmto sa snažíme zaviesť model, ktorý bude uplatniteľný aj v ďalších krajinách. Ja chcem potvrdiť, že som o tom hovoril napríklad s partnermi v Českej republiky. Takže naozaj sa jedná o pomerne unikátnu vec, do ktorého sa v tomto roku, do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, Zvolene, v Košiciach a v Prešove.
1: Triedy sú tak rozmiestnené po celej krajine. Slovenská správa ciest chce zaradiť ľavé odbočenie a pripájací pruh na križovatke pri obci Lieskovec vo Zvolenskom okrese. Zvýšiť to má plynulosť a bezpečnosť premávky. Cestári už pripravujú začiatok stavby. Predpokladajú, že stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi na začiatku septembra. Lehota výstavby je 90 dní od odovzdania staveniska. V Dánsku náhodou objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Tvorí ho približne 700 predmetov v celkovej hmotnosti 18,5 kg. Predmety z 10. storočia objavil obyvateľ obce Rebild. Pri výstavbe terasy našiel keramickú nádobu, kde bolo 320 šperkov, minci a strieborných ingotov. Zvyšok bol roztrúsený po okolí a niektoré mince boli dokonca arabské. Terasu však stavali uprostred zástavby, a tak ostáva neisté, či pod ňou kedysi viedla vikingská cesta, alebo či išlo naopak o odľahlé miesto určené na ukrytie pokladu. Slovenský futbalista Dominik Holý bude aj v prebiehajúcej sezóne pôsobiť v FK Jablonec. Stredopoliar prichádza do tímu na hosťovanie zo Sparty Praha do konca ročníka. Holý prestúpil do Jablonca v polovici sezóny 2023-2024 z AS Trenčín. Počas 1,5-ročného pôsobenia strelil v jeho drese 8 ligových gólov a svojimi výkonmi zaujal Spartu Praha, do ktorej zamieril v lete 2025. Jeho začiatky v Sparte ale ovplyvnili zranenia. V noci bude jasno až polojasno, v údoliach aj chladno, teplota klesne najnižšie k 5 stupňom. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele aj s prehánkami. Oteplí sa tam do 23 stupňov, južnejšie maximálne na 30.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj motoristom. Aktuálne upozorňujete z ciest na to, že za Karlovou smerom na Turčianske Teplice sa zrazil kamión s autom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pozor aj na radar, ten pribudol v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
4: Príjemný a krásny útorkový večer, 1. september, toť aj štátny sviatok, Deň ústavy Slovenskej republiky, aj napriek tomu, že už voľno nebolo a nemali sme ho. A okrem toho to bol aj deň, keď deti nastúpili svoju povinnú školskú dochádzku a viac ako 750 tisíc detí húplo do školských lavíc.
5: Vymenuj.
4: A takže, bol tam Melák, Fanta,
5: príjemný Katarína. Dobrý večer aj odo mňa, moje meno je Páter Peter. Počúvate našu krásnu reláciu Páter Peter a Petra. Ja sa chcem poďakovať Bardejovčanom, ktorí sa stretli na jarmoku, a môj kamarát, náš najvernejší poslucháč, mi povedal, že všetci nás počúvajú.
4: Vymenuj.
5: Presne tak. Takže všetci, ktorí z Bardejova ste boli na stretávke, myslím, že ste maturovali 91 plus minus.
4: A už sme pri rodinnej relácii.
5: Nie, ale
4: pozdravujem Mirku.
5: To boli ľudia, ktorí nás počúvajú, tak ja ich len do Bardejova pozdravujem.
4: Ja pozdravujem takisto všetkých. Samozrejme na celé Slovensko, leto bolo také, aké bolo úžasné. Peťo, ty si zažil veľmi veľa krásnych vecí, mňa nevynímajúc, ale písali sme si občas fotky, posielali, kde sme, čo sme, ako sme, aké si mal leto v skratke.
5: Naozaj sa zatmelo slnko.
4: Naozaj. A bol si, či ešte si stále tam? Alebo ako sme sa domotali v lete raz?
5: Podarila sa mi veľmi pekná vec dnes si na sociálnych sieťach a všetci, ktorí ma sledovali, kamoška ma sfotila tak, že za mnou bolo zatmenie slnka a bol len môj obrys, tak som dal status. Zatmel som vám slnko, nemáte za čo.
4: Zlatý, dobre. Tak veľa krásnych zážitkov máme a ja sa veľmi teším z toho, že nás opäť počúvate v plnej energii, v plnej sile práve takto na konci leta, respektíve na začiatku nového mesiaca. Je 1. september, dúfam, že ste si deň užili a užijete si aj nasledujúcu hodinu nášho vysielania. Počúvate Páter, Peter a Peter a toto je Rádio Vlna.

0: Peter.
1: Zasadli sme do lavíca, tomu hovorí, lebo je 1. september. Spomienka na naše detstvo je veľmi ďaleká, dávna, aj napriek tomu sa tak občas pousmejeme popod fúziky, spomeniem na prvé učiteľky, na zážitky, na to, ako sme sa ako deti tešili, že ideme do školy, zároveň sme boli plní napätia, vzrušenia, očakávania, strachu a neviem čoho všetkého. Peťo, ako by si nazval ambivalenciu pocitov, ktoré si mal, keď si išiel do školy prvý raz napríklad?
2: Keď som išiel prvýkrát do školy, tak sa mi stalo to, že ma tam odviedol môj drahý otec. Všetko vybavil, všetko bolo a keď sa všetko skončilo, tak ma mali vybrať z triedy moji bratia starší. A môj otec musel už ísť do práce, len medzi tým sa pani učiteľka pýtala, že či budeme chodiť na 10. a na obedy a ja som netušil, čo sa pýta. A on sa tam rozplakal.
1: Okay.
2: A potom prišli moji bratia a oni, že Peťo bude chodiť na 10. a na obedy. Hej, jasne, že bude. Ja si to mi nemohli povedať, že áno, áno.
1: Odpovedá na všetko áno, Peťo.
2: To je môj prvá spomienka.
1: Ako som mal prvú triednu učiteľku?
2: Pani Hospodárová sa volala. Mali sme ju prvý, druhý ročník. Bolo to super, super pani. Akože viem
1: úžasné.
2: Čítať, písať, takže...
1: Úžasné. Elenko Vášašovú pozdravím do nebička. No, bolo to výborné, ale teraz by som chcel tak premostiť plynule, že už sme túto tému, myslím, pertraktovali nie raz a je to úžasné, všetci tým prešli, všetci tým žijú, ale mne ti tak napadlo popri tom, keď sme sa aj v lete bavili o nejakých témach, že tie lavice môžu byť aj iné. A tá asociácia, čo vznikla, je, že deti v laviciach v kostole. A to je opäť taká téma, áno či nie? Keď deti krásne sedia, sú potichu, modlia sa, presne vedia, kedy majú stáť, myslím, také tie deti, iné, skutočné, ale tie dvoj, troj, štvoročné, ktoré sa hocikedy rozplačú, hodia niečo o zem, vyrušia presne vtedy, keď nemajú, keď má pán farár nejaký vážny preslov a presne vtedy to dieťa zahučí niečo. Je kostol miestom, kam deti patria?
2: To je, mám to uzavrieť, že áno a končíme
1: reláciu. Nie, ale práve kvôli tomu, že naši posluchači môžu mať rôzny názor.
2: Jasne. Môžete mať iný názor, ale teraz vám poviem, aký je správny.
1: Ja. Hovor.
2: Najprv by som chcel pozdraviť môjho veľmi dobrého kamaráta Janka, kňaza, ktorý má syna, ten chalan už je teraz dospelý, ktorý mu raz pri jednej peknej príležitosti povedal počas kázne: "Ocko, už buď ticho." Bolo to super, lebo vtedy vlastne slúžil svetu omšu rímskokatolícku a mnohí ľudia nevedeli, že on je grécko-katolícky kňaz, ženatý. Takže dajaké decko...
1: Tak, toto je extra dovetok, že ti tvoje dieťa povie: "Oco, už buď ticho."
2: Oco, už buď ticho. Napriek tomu je podľa mňa naozaj veľmi dôležité vnímať. A teraz, začal by som takto, že je tu široká debata o demografickej kríze a hľadáme recepty na to, aby sme zvýšili pôrodnosť a že máme problém s deťmi rodiacimi sa vôbec, že populácia starne a tak ďalej a tak ďalej.
1: Čítal si tie demografické krivky a to vstupujem posledných 5 rokov ideme dole. Máme naozaj, že posledných už skoro dekádu ideme absolútne dole.
2: Je to vec celoeurópska.
1: Áno, ale bavme sa o Slovensku.
2: Je to veľmi trápne, čo poviem, ale že ešte sme na tom v tom zle celkom dobre.
1: Áno.
2: Hej, že sú štáty, ktorí sú na tom ešte horšie, ale sme na tom zle naozaj. A teraz spoločnosť ako keby strácala trpezlivosť a takú tú prirodzenosť detí, že vôbec deti sú medzi nami, že aké sú tie deti, že majú právo a priestor aj v tom, v tom verejnom priestore, v kostole, v obchode,
1: kričať, že plakať.
2: A naozaj to začína veľmi, veľmi nezačína. Vždy to prekážalo a vždy to prekáža. Prekáža to v úvozovkách zbožným ľuďom, pobožným kňazom, mnohým, ktorí naozaj tvrdia, a ja istým spôsobom chápem, že hovoria, že chcú sa, prídu sa do kostola sústrediť, pomodliť sa, naozaj zahlbiť sa, stíšiť sa a že to dieťa ich tam vyrušuje alebo že prekáža. Je to taký argument, asi nemôžem jesť, lebo svieti slnko, lebo ja jem po tme, alebo opačne. Proste keď chcem jesť, tak sa najem.
1: Neviem vychutnať chutelo, ma ruší zvuk.
2: A napríklad. To sú také niečo.
1: Ja rozumiem, ale toto tá téma je teraz skôr o tom, ale dostaneme sa k nej v ďalších vstupoch, že máme, že jedni povedia, druhým vadí, čo je definícia toho slova, čo si povedal, že spoločnosti to začína byť ako keby na obtia, že to začína vadiť, kto sú tí ľudia, ktorým to vadí. A potom naopak, kto sú tí ľudia, ktorí o tom môžu nejakým spôsobom rozhodnúť, zmeniť to. Napríklad to, že dieťa začne plakať, tak ten rodič proste sa postaví, to dieťa zoberie von na chvíľočku, upokojí ho, alebo ostane sedieť, aj to je postoj, je netolerantný, je tolerantný. A o tomto by som sa dnes naozaj chcel rozprávať.
2: Áno, ale ja som len chcel poukázať na to, že pokiaľ nebudeme brať deti ako súčasť nášho života, že toto musí byť výchozí bod. A však k tomu sa dostaneme.
1: Dostaneme, dieťa na prvom mieste.
2: Na to zase tiež. Ja s tým nie som úplne stotožený, že dieťa na prvom mieste. Musí dieťa vedieť aj počkať, aj jednoducho mať čas pre seba a nechať čas aj dospelému a tak ďalej. Ja len hovorím, že vo všeobecnosti tá citlivosť na deti, že hej, že dieťa sa stáva takým tým obťažujúcim faktorom. Hej.
1: Tak dúfam, že vaše deti nie sú na obťaž a že ak vás zaujala táto téma a chcete vedieť ďalšie naše názory, že si nás nepreladíte.
2: Vieš, kedy sú deti na obťaž? Keď majú tvoju kartu v mobile.
1: A majú 35 a žijú v detskej izbe.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Začneme, Peťo, možno úplne od tých základov, že komu vlastne patrí kostol?
2: Kostol ako právnická osoba.
1: Dobre, toho postavili jasne.
2: Počkaj, katastrálneho úradu. Kostol je miesto naozaj modlitby a bohoslužby a nepatrí nikomu. Mali by sme hovoriť, že to je miesto, kde Boh má trvalý pobyt, alebo nejak by som to tak veľmi nadsázkovo a trochu jednoducho povedal, ale on nepatrí ani starým, ani mladým, ani kňazom, ani ľuďom. Je to náš chrám naozaj. Aj keď sme tam ako spoločenstvo, tak každý je tam, by tam mal byť vítaný, každý by tam mal mať svoje miesto, čas a priestor. Ja si neviem predstaviť naozaj, že kohokoľvek vylúčiť. Iste, za rôznych okolností, rôzne individuá musia byť niekedy vlastne zamedzený prístup a čo ja viem, rôznym spôsobom a určite dieťa, ktoré hodinu plače, lebo má koliku, asi by som ho do chrámu neviedol, alebo vysoko infekčný človek, ktorý naozaj ohrozuje zdravie ostatných ľudí a toto platí aj s deťmi, keď naozaj vidí, že príde rodinka s niekoľkými deťmi a ten kašel je, vidíš, jak tá choroba postupuje podľa žiach.
1: To už sa bavíme z tých spoločenských pravidlách.
2: Ale ani nie o spoločenských, ale vôbec o prirodzených pravidlách.
1: Prirodzených, ale to tomu patrí. Hej, no takto tam nám, že je kostol miestom, kde sa máme všetci prispôsobiť pravidlám, alebo je to miesto, ktoré sa má prispôsobiť ľuďom?
2: Majú tam byť určite pravidlá, ale pravidlá sa dajú ohýbať a pravidlá sa dajú naozaj aj prispôsobovať. Tak by som to asi povedal. A ja viem, že keby sme tu mali 10 ľudí, tak 10 ľudí, ktorí majú, nemajú deti, tak povedia argumenty, ktoré každý bude v niečom rozumný a v niečom nerozumný, ten argument. Ja som za to, že deti majú byť súčasťou bohoslúžieb od útleho veku, od narodenia, pretože prichádzame a je ten zvyk starobilý, že sa krstia deti, ktoré sú maličké. V prvotnej cirkvi boli pokrstení dospelí. Teraz vlastne krstíme deti od hneď v podstate od narodenia. Alebo v východnej cirkvi by sa mali krstiť na 40. deň. Paradoxne som zabudol povedať, že dnes je začiatok indiktu, začiatok cirkevného roku vo východnej cirkvi, 1. september. To iba na dôvažok. Ale vráťme sa k téme a tak ako keby niekto povedal, že budem učiť deti jesť príborom alebo umývať si zuby zubnou kefkou od 5-6 rokov, keď už to bude vnímať, tak je to
1: tak ako, že
2: zasmejeme, alebo že vlastne ho budem učiť základným či už hygienickým alebo spoločenským návykom, tak je prirodzené, že stolujeme spolu, vieme, že dieťa, keď dávame, ja neviem, do škôlky alebo niečo, že toto je jeho povinnosť a povieme uprať si veci, ideme sa umyť a tak ďalej a tak ďalej.
1: Čiže to učíme v priamom prenose.
2: A to, čo je pre nás dôležité, tak to by malo byť podľa mňa aj súčasťou toho privázania do chrámu a vedenie k nejakému tomu duchovnému životu. Vystačiť si nejakým doma oče náša maneličku a povedať, že vlastne toto je, že ho vedieme v duchovnom živote je trošku málo.
1: Je to iba časť.
2: Je určite argument, že toto dieťa tá aj tak nevníma. Dobre, nejak toto, ale vníma priestor, vníma spoločenstvo. Opäť prepoviem, vo východnej cirkvi deti od malička pristupujú k Eucharistii, čiže idú na to sväté príjmanie. U rímskokatolíkov chodia na nejaký krížik, čiže majú kontakt s tým kňazom, že vidia, že sú súčasťou niečoho, čo je a do správnou katechézou a informáciami sú určite rodičia motivovaní a môžu viesť dieťa práve cez tieto interakcie.
1: A máme dvoročné dieťa rovnaké nároky na správanie ako dospelý tým pádom? Príklad, dvojtoročné dieťa. Ale jasné, že odpovede, že nie, ale do istej miery práve tým, že ho tam nosíš od malička, si na to zvykne, navykne, vníma to a zoberie to ako prirodzenú
2: vec. Bere to ako prirodzený spôsob a naozaj môže, keď má dieťa priestor a je dobre, keď je vytvorený ten priestor, že toto tu na áno, tu môžeš byť, tu sa môžeš pohybovať. Nemyslím si, že očakávať, že dieťa bude 40, 45, 50 minút sedieť nehybne, spievať a zapájať sa ako dospelý do bohoslúžieb. Preto u nás to až tak nie je, ale rímskokatolíci majú tie tzv. Detské omše prispôsobené charakterom, piesňami a aj niektorými vlastne takými tými interakciami pre deti. Dajú sa už aj tie menšie deti zapájať rôznym spôsobom do chodu tej bohoslužby, omše, liturgie. Takže myslím si, že toto nie je problém.
1: Čiže je nejaká, povedzme, nepísaná, ale možno aj písaná hranica medzi tým, čo ešte je a čo už nie je únosná?
2: Ja som vo svojej bývalej farnosti, oni vedeli, že a museli si na to zvyknúť, keďže moje deti tam boli a boli vlastne prítomné a občas sa pohybovali. A tak, jak to moja manželka vedela, že keď bolo decko nespokojné a hlavne počas tej kázne, homilie, príhovoru, že keď má to dieťa zlý deň, tak jednoducho zobrali ho preč. Hej, a ja som stále hovoril, pokiaľ je dieťa ticho, chodí, mne nevadí.
1: to je pekné, že ti nevadilo, že chodí.
2: A vôbec aj to, že sa
1: občas
2: pohybuje,
1: niečo povie, že mu niečo padne.
2: Áno, je pravda, že hlavne v tom dedinskom priestore, kde sa každý viac zaujíma o toho druhého, v meste to tak nie je, tak či je to dieťa tam je nevychované a čo to zase robí a čo to tam, a môžem ja mať aj ústa zlatom natreté a aj tak ma počúvať nebudú, lebo pre nich je niečo iné dôležité. Ale to som stále hovoril, že keď naozaj ste nastavení na počúvanie, a ja hovorím, že mne tie deti nevadia, keď vadia vám, problém nie je v deťoch. Hej, čiže to bol môj postoj. Viem si predstaviť, že aj pre kňaza to môže byť trošku obmedzujúce, a hlavne hovorím, keď je tam ten hluk, keď to dieťa je, a moji ľudia vo farnosti vedeli,
1: sú tu nejakí moji ľudia, jasne.
2: Ľudia v mojej farnosti vedeli, že keď dieťa naozaj extrémne vyrušuje, alebo, a hovorím, môže mať zlý deň, môže spadnúť, môže si proste...
1: Zrovna môže mať vetríky, ak si povedal.
2: Niečo,
1: poliky, áno.
2: Takže zoberte ho na tú chvíľu vonku.
1: Na toto by som ja dodal, že dospelý, ktorý zabudol, že bol dieťaťom, no zabudol, že telaťom bol. Rádio Vlna.

0: snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10/10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: a Peter.
1: Peknú tému sme rozobrali, alebo začali rozoberať. A rozoberáme to z rôznych aspektov, predovšetkým z pohľadu kňaza, aj otca. Ale skúsme sa na to pozrieť teda hlavne z pohľadu tých rodičov, ktorí niekedy majú pocit, že zobrať dieťa do kostola, kámo, že to je skúška odvahy, lebo aj majster zvuku sa zapojil, že bere synátora, posadí ho vedľa seba a keby mu nedal ten veľký Boeing, čo mu kúpil, takže by tam ani neposedel. Že aké je to z pohľadu rodiča, mať pocit, že mám sa cítiť trápne, lebo moje dieťa chce niečo vedieť, chce sa opýtať, vyrušuje a všetci na teba, vieš, všetky oči na mňa.
2: Jasné, že sa má rodiči ti trápne, tak to je úloha rodiča. Dobre, poďme naozaj.
1: Prepašte, sme vôbec prišli, hej.
2: Ja si myslím, že tu je naozaj potrebná istá dávka sebareflexie. Veľmi asi taký priťahnutý za vlasy príklad, ale jak v obchode, keď dieťa čokoľvek chce, tak mu to nekúpim, lebo proste toto chcem, no nie, vyber si jednu vec a proste vybudujem nejakú disciplínu, máš nejaký čas na telku, máš nejaký čas na mobil, máš čas na učenie, máš čas na to a je to jedno v jakom veku, ale vlastne budujem tam nejaké zvyky, no tak toto asi sa dá nejak aplikovať aj v tom chráme. A keď to je prirodzený priestor a vie, že tu sme naozaj tichšie, že tu sme sa zapájame, vidíme, že sa tam niečo deje. Ono si myslím, že je to aj o tom, ako vníma tú bohoslužbu rodič, tak ju vníma aj to dieťa. No ja darmo vysvetľujem, že veľakrát som chlapom povedal, že ja som stále ministroval a môj syn nechce. Hovorím, čak poď ministrovať, on bude s tebou, on bude hrdý na to.
1: On ťa má ako vzor, no, toto hovoríme dookoľa.
2: Čak ja už mám svoj vek, tak čo, toto, hej. No áno, lenže nikde nie je napísané ohraničený vek pre ministrovanie, alebo vlastne, že kedy tam môžem byť a kedy tam nemôžem byť. Dobre, nie je to pre každého, ja rozumiem, a nemôže z 200 ľudí v chráme z toho ministrovať, to je jasné. Bolo by to pekné. Ale to len veľmi plasticky chcem poukázať na to, že určite existuje u každého dieťaťa spôsob, ako ho upútať. Napríklad, nechápem, prečo majú ako spôsob utišenia rodičia konzumáciu a väčšinou sú to buď chrum soletky, alebo niečo, čo praská, čo...
1: Práve ste zažili tolerantného kňaza.
2: Ale ja... Existuje...
1: Nevadí
2: existuje
1: deti v kostole.
2: Kopu, ale existuje... Ale to nie je vec
1: ja
2: detí.
1: Ja viem, o čo hovoríš, prepáč.
2: Ja nekritizujem deti. To je to isté, prečo ľudia majú potrebu kupovať si popcorn do kina. Akože to je ďalšia téma, to sa môžeme na budúce venovať.
1: Hlavne, keď sedí vedľa teba ten, čo chrúme, že?
2: Áno.
1: Je to príjemné.
2: A potom otázka, že... Čo je naozaj v tom chráme dôležité, na čo sa pripravujeme, čo sme tam. A keď ja, a naozaj, keď podľa mňa ľudia okolo mňa vidia, že ja mám záujem to dieťa upútať rozumným spôsobom, tak aj, asi aj oni budú tolerantní, že nepustím to dieťa len tak halabala, aby sťahovalo všetko v tom chráme. Čiže je to veľmi, a ja chápem, že táto téma je veľmi komplikovaná, ale apelujem na všetky strany zamyslieť sa nad sebou, čo môžem pre to urobiť. Tí, ktorí tam deti nemajú, byť tolerantní. A naozaj, možno, že niektoré veci tak s ľahkosťou prehliadať a sústrediť sa viac na to, čo je vpredu, niečo je vedľa mňa. A aj si uvedomiť, že keď tu tie deti nebudú, tak o chvíľočku tu nebude potom nikto.
1: Nikto.
2: Hej, to je ďalšia vec. Nájsť spôsob a rozlišovať to. Možno, že nezvoliť si tú najväčšiu slávnosť na prvé uvedenie dieťaťa, keď naozaj je tam niečo osobitné, špeciálne a aj ten obrad je trochu dlhší. A možno, že porozmýšľať, či by som tie deti nemohol priviesť do chrámu cez týždeň, keď tie bohoslužby nie sú také dlhé.
1: Mal som takú otázku pripravenú, Peťo, že či nie je na
2: mieste. Ja to vidím
1: začať...
2: na tebe.
1: No, ďakujem ti, ale to je presne to.
2: Mám ti povedať, čo sa budeš pýtať ešte?
1: Povedz.
2: Prepáč, hovor.
1: Nie, lebo to je presne o tom, že viete, my musíme priznať, že my s Peťom sa veľmi radi takto doberáme a je to o tom, že na začiatku programu alebo predtým, než začneme vysielať, si poviem, Peťko, prosím ťa, len mi to nepredbehni, v kľude k tomu sa dostaneme. Prázdno tam a v dvoch vstupoch už predbehol všetko, ale takto to presne je. Že či nie je naozaj na mieste v rámci toho uvedenia detí do tohto niečoho, bez ohľadu teraz na to, že ideme edukovať predovšetkým o viere, dostať ich do toho, do tej stavby sakrálnej, aby načítali to ticho, tú ozvenu, tú emóciu, tú atmosféru a to všetko bez toho, aby tam boli ďalší ľudia, bez toho, aby tam bol povedzme aj kňaz prítomný a postupne na tretí, štvrtý raz, teda krát, pardon, prísť s tými deťmi a už byť súčasťou aj toho procesu, aj tej bohoslužby, aj tej pastorácie a tak ďalej.
2: No ja si tebou pomôžem. Jak sme sa v štiavnici stretli na tej kalvárke, kde ja som bol na svätej omši.
1: A ja s dvomi deťmi.
2: A ty si tam v podstate prvýkrát prišiel na nejakú bohoslužbu, keď som to dobre pochopil.
1: S chlapcami, áno.
2: A bolo to v prírode a oni mohli ako keby prvýkrát načuchnúť k takému niečomu.
1: Veľa ľudí, veľa iných detí.
2: A bolo to také pre nich určite iné, zaujímavé, ale nebolo to pre nikoho rušivé, hej? Toto je asi spôsob, jak s tým začať nejak nájsť si naozaj vhodný spôsob, a keď to robím pravidelne, aj tie deti to vnímajú ako nejaký rituál, tak o to ľahšie je to. A myslím si, že aj v tej komunikácii, keď sa po omši stretneme s babkou a ona sa poteší, že je, jaké je to milé, alebo jak sa máte, a čo ste vy zač, a tak ďalej, alebo sa prihovoríme tej starej pani, že ako ste na nás pekne zazerali a môžeme sa vy na vás prispozrieť potom. Rozumieš, tých spôsobov je strašne.
1: Áno, generačná výmena energie, je to nádherné, a toto by som ukončil tento vstup len tým, že ak vaše dieťa kričí, beha, kope, rozpráva, to super, máte zdravé dieťa, nebojte sa toho.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné

0: My sa snažíme nejak úplne jednoducho s láskou, s úsmevom, s vtipom podsunúť, že tá tolerancia by mala byť zo všetkých strán, aj od mladších, aj od starších, a postupne edukovať, postupne pripravovať tie deti na to, čo ich čaká, to vzájomné spoznávanie sa, to vnímanie, že toto je miesto, kde sa teraz modlí, kde sa oddychuje, a pochopiť, že existuje istá prirodzene naučená hranica medzi tým učením a ignorovaním správania sa, hej, že tak nejak by to malo byť.
1: Vnímať prirodzenosť človeka. Ja si myslím, že každý, kto je v kostole, 90% času nerozmýšľa nad tým, čo tam deje. Rozmýšľa nad tým, čo sa mu deje v živote.
0: Občas počuje slovo, ktoré je signál.
1: Áno. A je normálne, že vám napadne, či som vypol polievku a čo budeme, s kým sa mám stretnúť a aký bol ten týždeň, a že na mňa čaká ešte stretnutie so svokrou alebo neviem čo. Proste je to úplne normálne. Očakávať od ľudí, že sa budú 100% sústrediť počas tej liturgie, tej bohoslužby, tak je to niečo neprirodzené. A ľudia bohužiaľ sa z toho chodia spovedať. Nestredil som sa na svätej omši, ako odrežte si hlavu, keď sa chcete sústrediť. Proste bez tej hlavy vám to pôjde, vtedy sa budete 100% sústrediť. Pardon za strašne tvrdý výraz.
0: Ale pekná metafora.
1: Ale prirodzené je, že dieťa je akčné. Pre dieťa je prirodzený pohyb, pre dieťa je prirodzená zvedavosť, skúmanie nových vecí, a umožniť mu to, zoberte mu knihu, ktorá ho sprevádza tým obradom, alebo niečo, čo má vzťah, nejaké obrázky proste. A deti vnímajú, čo sa okolo nich deje, napriek tomu, že sa zdá, že sa hrajú, alebo že robia niečo iné, ale oni to vnímajú. A sú schopné, oni sú deti schopné vnímať napriek tomu, že sa pohybujú, napriek tomu. A myslím, že by nám to mnohým pomohlo, keby sme dostali do ruky papier a ceruzku a len tak si čmarkali a viac by sme toho kňaza počúvali. To je dokázané, to je, normálne to psychológovia hovoria, keď chcete, aby vás auditorium počúvalo, rozdajte ceruzky a nech si každý kreslí. A uvidíte, že vnímavosť.
0: Čo ste robili v prednáškových hlaviciach, keď ste sedeli, keď niekto vám prednášal, či na strednej, či na vysokej, no kresli, ale jedným mužkom počúvali.
1: Ale z toho si najviac zapamätáš.
0: Určite.
1: Hej, a práve tam o tom to je, že vnímať a byť tolerantný a vnímať tú prirodzenosť človeka.
0: Čiže dostaneme sa vlastne do toho, že tá lavica, nemyslím školská, aj keď teda máme dnes prvý deň za sebou, traumy, by v tom kostole nemala byť ani pre rodičov, ani pre deti traumatizujúcou. Nemala by byť privádzajúcou alebo navodzujúcou nejakú paniku a stres, nejaké obmedzenie, nejaký pocit úzkosti, že Ježiš Mária, čo mne povedia druhý, a teraz než budete vyrušovať a neboli sme dokonali. Práve naopak, mali by sme tam nájsť nejakú radosť, nejaký zmysel, nejaké poučenie. A teraz premostím ja, lebo moje decka nevedno prečo, keďže im dávam veľa kníh a encyklopédiu už teraz, hej, ešte nemajú 2 roky, ale idú. A máme takú tú veľkú knižku, som ti posielal párka tie fotky, tá veľká Biblia, obrázková, a je tam veľmi veľa textu a tak. A oni tie obrázky sa stále pýtajú. A potom, keď sme vošli raz do kostolíka, tak uvideli tam tie malby a už začali ukazovať Ujo s bradou, anieliky, krídla, a začali to vnímať úplne prirodzene. A boli v podstate taký iba, že tíško, ale tešili sa z toho. Uh-huh. Že takto nejak by to mohlo začať. Aj doma knihami, aj doma obrázkami, aj doma nejak edukovať, potom ich dostať presne na nejaké prvé stretnutie, sedenie, potom možno od toho kostola, a nájsť takú tú správnu hranicu lásky, tolerancie, kľudu.
1: Ono základná je tá otázka, že kedy začať, čo najskôr. To je to podstatné. Druhá vec je, že myslím si, že kto tie deti tam chce mať, tak bude hľadať spôsob a dôvody, prečo by tam mali byť. Kto ich tam nechce mať, alebo si zhľada, tak si bude hľadať dôvody a spôsoby, ako ich tam dostať preč. A môžu byť aj jedna aj druhé veľmi rozumné, veľmi nerozumné, veľmi tolerantné, netolerantné, a obhajovať sa čímkoľvek, ale naozaj je pravda, a to uznávam, že kričiace dieťa by ste nezobrali do kina alebo do divadla alebo niekam. Proste, keby bolo v múzeu, tak tiež by nemohlo robiť hocičo, a sú to miesta, kde treba dodržiavať nejakú disciplínu, ale na druhej strane vedieme ich tomu prirodzene k mnohým veciam, ako stolovať, ako sa správať, ako byť úplne nastavený na normálny kontakt s ostatnými ľuďmi. Čiže pokiaľ sa chrám nestane prirodzenou súčasťou nášho života, tak potom nemôžeme očakávať, a nemôžeme sa čudovať, že sa tie chrámy vyprázdňujú.
0: Áno, to je presne ako s tým umývaním zubov, ktoré sme spomínali. Má sa to robiť od malička postupne, prirodzene, a takisto aj kostol by mal byť od malička miestom, kde sa deti naučia, že tam patria. Ak sa teda rodičia tak rozhodnú, lebo dieťa sa asi vo veku 2 rokov dobrovoľne nerozhodne, že bude chodiť do kostola, ale je to teda na vás. Pracujte na tom.
1: Ja by som ešte prerozprával jedno virálne video, a to sa mi strašne páčilo. Záber na kostol, dieťa stiahlo obrovskú sochu a tá sa tam rozflákla, hej. A ten kňaz, bolo to v polštine, proste modlí sa, a v tej modlitbe zastavil, pozrel sa, Miloša Zabe.

0: A dečko? Prosím vás, zoberte to
1: dieťa.
0: Asi som to nepovedal správne po polsky.
1: Ale má to dvojzmysel, ale áno, áno, áno.
0: Áno, to je ten argument, že odtiaľ potiaľ aj v tom chráme.
1: Ale každopádne veľmi príjemná časť. Ďakujem ti veľmi pekne. Dúfam, že sme vás na začiatok školského roka tak trocha motivovali, minimálne sa zamyslieť, usmiať, potešiť sa. Dodali sme trocha energie, trocha síly. Prajeme vám ešte krásny útorok večer. Ďakujem.
0: Naučte sa preambulu ústavy a všetko tomu vám prajem pokoj a dobro.
2: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

každý na

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätali.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

nechceš odísť zo školy s veľkou guľou.

utlakovaní. Počúvate Rádio.